0: situaciju ispolitizirala.
1: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
2: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, a to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
2: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
5: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
2: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andri Štrkalj.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, a to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
5: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andri Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

dirci moji, još je rano, tek je prošlo tri. Još je noć po

вірці мої, валя очі і ноч, і макрай. Спржіть мені очі, убіть мене.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručio je predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u... Oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne

0: nepopravljivi i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
1: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije, nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, te optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
2: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
3: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
1: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slabi i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andri Štrkalj.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

dok su bile moje, tvoje ruke manje.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, a onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornosti, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
5: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andri Štrkalj.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

Pokrećemo se zajedno, glazba nam je ona jutarnja prva pomoć. Evo, znate da uvijek u ovoj prvoj uri sabiremo sve servisne informacije, ipak je prerano za neku tešku priču. Još većina spava pa su prometnice uredne, nema problema nikakvih ni u pomorskom prometu. Sinoć su nam vatrogasci imali posla u Solinu, to jest u Ninčevićima. Dobili su dojavu u 22:50, izbio je požar niskog raslinja i borove šume, ali nije bilo bezazleno. Kao što zvuči na prvu, vidim da je na intervenciju izašlo 31 vozilo i 95 vatrogasaca. Dva sata kasnije, oko 1, požar su stavili pod nadzor, a tijekom noći su na požarištu ostale vatrogasne snage. Evo, prije nekih pola sata sam i na Mertojaku vidjela također vatrogasce, pa je onda prošla i hitna, mislim da su se vraćali u bolnicu. Nema sirena, mislim da nije ništa ozbiljno, evo, bar se nadam, ali koristim ovu priliku da uputim jedan veliki pozdrav svim našim dežurnim službama. Još malo i nadam se, smjena je gotova.

Voljela bi da vas sve u raspoloži ova bura vani kao mene jutros. Lipo pušika, bit će ponegdje po Dalmaciji i jaka ovoga jutra. A ispred nas je dan pretežno sunčan, dan preslikan jučerašnji. Temperature će ponovno rasti do 35 stupnjeva. Evo malo prije u 6 je izmjereno u Kninu 20, Šibeniku 24, Split i Dubrovnik su već odletjeli na 28. Ali kažem vam, bura spašava situaciju. I ovaj vikend, ovi dani ispred nas će biti sunčani, bez kiše, pa možete biti opušteni i planirat ga onako po komodu. Tu ću vam pomoći ja cijelo ovo jutro, to jest u sljedeća 3,5 sata, tražit ćemo ideje kako najbolje iskoristiti vikend. Ostanite uz Radio Split, Doris Dragović u nastavku.

Ja vam ne mogu opisati kako ova stvar od Edisona utječe na mene. Sjećam se, na prvo slušanje me totalno zaludila. Mjesecima je bila na repeat. Evo, nadam se da je i vama legla. Sad jedna informacija koja baš onako i ne legne. Potrošači vode u Kaštel Kambelovcu, ulica Lapotići, vi ste bez vode danas od 8 do 15 sati, pa bi bilo dobro, ukoliko ste doma, da pripremite zalihe. A i sutra isti problem u drugim kaštelima, u Sučurcu, ulice Tamunić, Braska Peca, NK Jadran i ulica doktora Antona Kovača. I kod vas će zbog radova na vodoopskrbnoj mreži biti prekinuta opskrba vodom, znači sutra od 8 do 15 sati. I danas i sutra, znači danas, kao što sam rekla, Kambelovac, ulica Lapotići, sutra nekoliko ulica u Sučurcu. Pripremite zalihe i nemate druge. U nastavku donosim dvije verzije uživo pjesama. To su Ivo Amulić, Nasunim glavu na moje rame, i Toše Proeski koji pjeva Stvari lagane.

oba oka sklopi, dobri anđele, to što noćas šuti, nije zbog tebe.

0: Opa, ne možemo mi dalje kroz dan. Da vas ne obavijestim da je Torcida Kup stigao do svog velikog 30. rođendana, jubilarno izdanje kultnog splitskog malo nogometnog turnira održano je sinoć. U toj finalnoj utakmici Špigula i Torcida Varoš su u Vukovarskoj odigrali poprilično zanimljivu utakmicu, a na kraju su slavili momci iz Varoša rezultatom 3-0 i tako obranili naslov prvaka. Čestitamo ekipi od naše ekipe. Čula sam da je atmosfera bila stvarno uzbudljiva. Također veterani Hajduka poraženi su u finalu Torcida Kupa od Korte Bara 1-2. Svi Hajdukovci nosili su dres s brojem 4 i prezimenom Gudelj u čast preminuloj legendi Hajduka. I evo, podsjećam vas, komemoracija za Ivana Gudelja bit će održana danas u 11 sati u kinodvorani Poljud. Naši ljudi sa Radio Splita će to pratiti i imat ćete izravan prijenos na Radio Splitu. Evo, pa isplati se cijelo ovo jutro. Bit uz nas, malo prije sam pričala o požaru u Solinu, pa mi se javio jedan slušatelj, poslao mi neke snimke, pa evo samo da se kratko nadovežem. Znači, u Ninčevićima je iza 23 sata buknuo požar, ali bilo je baš strašno jer je bila u tijeku borba za kuće, budući da je vatra planula u samom naselju i kao što sam vam rekla, oko 100 vatrogasaca je bilo na terenu i gašenje je dodatno otežao i jak vjetar. Međutim, stanje na požarištu je puno bolje, vatra je pod kontrolom, u tijeku je sanacija, vatrogasci su sinoć dežurali, ne bi trebalo biti nikakvog problema.
1: Zadnje

Hoću da me kiše speru, da me sruše, da me slipe,

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
4: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
3: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
4: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavio očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
3: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
4: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
5: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
3: Sutrašnji prosvjed u Zagrebu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku podržao predsjednik Zoran Milanović.
2: Požar koji je sinoć buknuo iznad Solina ugašen, vatrogasci spriječili širenje vatre na stambene objekte.
3: Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, jača napetost između Rusije i Europske unije.
2: Počinje 66. Splitski festival.
3: Vrijeme će biti pretežno sunčano, još ujutro ponegdje u unutrašnjosti malo kiše, temperature od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko najavi, ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku, dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će svi rokovi maksimalno se ubrzati, te da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana. Pripremio Igor Okičić.
4: Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Ličkom Osiku. Ličani su sami platili 5000 eura laboratoriju u Berlinu, kaže Zvonimir Troskot.
5: To nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića.
4: Ni prosvjed, ni oporba neće taj problem riješiti, nego će to učiniti vlada, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
6: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao je biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
4: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati, za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada i dalje nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvo zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
7: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
4: Na prosvjedu inicijative Gospiće naš dom u subotu u Zagrebu očekuju se deseci tisuća ljudi. Razumijem gnjev Ličana koji imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo, kaže ministar poljoprivrede iz redova DP-a David Vlajčić.
8: Ono što je s naše strane bitno da čujemo sve poruke koje dođu, jednostavno da država da garanciju da se takve stvari neće više događati.
4: Prosvjed za Liku bit će u glavnom gradu u kojem također ne nedostaje crnih točaka odlaganja opasnog otpada. U gudronskim jamama na Savici nalazi se oko 33 tisuće tona industrijskog otpada. Nakon što je gradonačelnik Tomašević rekao da je sanacija te lokacije odgovornost države, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava da neopravdano pere ruke i bježi od odgovornosti.
9: Neka uzme dokument u ruke koji se zove program mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta grada Zagreba. U tom istom dokumentu se izrekom kao nositelj za gundorske jame spominje grad Zagreb.
4: Opasan industrijski otpad nalazi se kod vodocrpilišta Petruševec, koje vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana.
2: Predsjednik Zoran Milanović objavom na Facebooku podržao je sutrašnji prosvjed. Evo dijela objave.
3: Očuvanje prirode i čovjekova okoliša, a time i zdravlja ljudi, jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti, kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od 2 godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili. Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada.
1: Jutarnja kronika.
2: Požar koji je kasno sinoć buknuo na području Ninčevića iznad Solina u jednom je trenutku zahvatio prostor između kuća, no vatrogasci su spriječili širenje vatre na stambene objekte. Nešto poslije ponoći vatra je bugašena, u intervenciji je sudjelovalo 95 vatrogasaca s 29 vozila. Prema prvim informacijama nagorjela je jedna štala. 30 vatrogasaca noćas je ostalo na požarištu.
3: Vlada će na sjednici donijeti niz odluka iz resora obrane o nabavi samohodnih raketnih bacača i protuoklopnog oružja i opreme, te o dodatnom opremanju zrakoplova Rafala, nadogradnji komunikacijskog sustava zrakoplovstva i modernizaciji radarskog sustava, te o gradnji hangara za održavanje zrakoplova u zračnoj bazi u Zemuniku. Vlada je uz ostalo pripremila i programe potpora za sektore svinjogojstva i stočarstva. Na dnevnom redu sjednice još su i izmjene zakona o obrtu.
2: Ususret novoj nastavnoj godini koja počinje u ponedjeljak, u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs. Evo što je rekao o broju prvašića, te postoji li i dalje trend velikog broja odgoda upisa.
0: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa, ali preko 36.500, dakle tu negdje 700. Vidit ćemo definitivno kad se sve skupa posloži odmah na početku godine, kad se upišu svi u e-matice i kada dobijemo egzaktne podatke. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%. Za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8.34. Nije malo i to je dosta, ali ako tako ostane, bit će manje nego prošle godine. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji. Ne znam iz kojih baš pobuda, jer naravno da liječnici, svi oni koji daju finalnu procjenu i ocjenu da li je dijete sposobno krenuti u prvi razred, sigurno neće propustiti nekoga za kojeg ima opravdanja da odgodi školsku godinu i početak školovanja. Ali roditelji, eto, ne znam, pokušava se s njima razgovarati, uvjeravati ih da to nije dobro i da neće čine baš uslugu djetetu, ali sve jedno taj trend. Ako budemo na 8% ove godine, možda smo ipak nešto postigli. Svijet.
2: Jača napetost između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, Rusija je odgovorila zabranom rada brojnim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko sabotaža, a na ruske hibride napade upozoravaju i obavještajne agencije drugih europskih zemalja. Jelena Mikovčić.
10: Pokušaj napada dronom na ukrajinski transportni zrakoplov u njemačkoj zračnoj luci u Leipzigu izazvao je ozbiljnu krizu između Berlina i Moskve, nakon što je Njemačka i službeno optužila Rusiju. U međuvremenu dogodila su se još dva napada na trafostanice koje se istražuju, kao i požar podmetnut ispred kompleksa u Minhenu u kojem su smještene obrambene tvrtke. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul upozorava.
11: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
10: O zajedničkom otporu ruskim prijetnjama Vadepul je razgovarao s kolegama iz Francuske te Poljske, Jeanom Noelom Barom i Radoslavom Sikorskim, koji su potvrdili punu potporu.
11: Ne treba niti spominjati da tako ozbiljan čin usmjeren na prometnu infrastrukturu u srcu Europe ne može proći bez posljedica. Nećemo prihvatiti nekažnjivo testiranje naših granica i neprijateljske aktivnosti na našem teritoriju. Nećemo tolerirati paleže, napade na željeznice, ubojstva i druge provokacije.
10: Danske vlasti otkrile su konkretne pripreme za rusku sabotažu obrambene industrije. Poljska tvrdi da je napad na njihovu tvornicu dronova također čin sabotaže. Prema informacijama više europskih obavještajnih službi, na tlu Europske unije trenutačno djeluju najmanje 4 mreže za sabotaže koje se povezuju s ruskim službama. Europska komisija priprema nove mjere kojima bi se dodatno ograničilo izdavanje viza ruskim državljanima zbog sigurnosti rizika, iako je od agresije na Ukrajinu broj viza Rusima pao s 4 milijuna na godinu na oko 600 tisuća, objavio je glasnogovornik komisije Marko Slamer.
12: Sada je vrlo važno da ti brojevi ostanu niski i da nastave padati. Pripremamo prijedlog ciljanih restriktivnih mjera u području viza, kako bismo odgovorili na sigurnosne rizike koji proizlaze iz neprijateljskih djelovanja trećih zemalja.
10: Rusija poriče bilo kakvu umješanost u incidente.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski očekuje da će izaslanik predsjednika Donalda Trumpa idućih dana posjetiti Kijev u sklopu američkih nastojanja da se završi rat u Ukrajini. Zelenski je rekao da će izaslanik održati sastanke i u Moskvi i u Kijevu, ali nije otkrio dogovorene datume.
3: Šteta nakon katastrofalnih poplava u Nepalu prošlog tjedna procjenjuje se na najmanje 2 milijarde 560 milijuna dolara, objavile su tamošnje vlasti. Za prva 4 mjeseca obnove bit će potrebno još oko 53 milijuna dolara. Poplave su uništile najmanje 7500 kuća, a ukupno će ih trebati obnoviti oko 20 tisuća.
2: Posmrtni ostaci Ratka Mladića dopremljeni su jučer kasno poslije podne u Beograd zrakoplovom srbijanske vlade. Bivši zapovjednik vojske Republike Srpske umro je 27. prošlog mjeseca u pritvoru Haškoga suda, gdje je služio doživotnu kaznu zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina. Prema neslužbenim informacijama, pokop bi trebao biti u ponedjeljak.
3: Volkswagen planira u sljedećim godinama ukinuti dodatnih 50 tisuća radnih mjesta radi smanjenja troškova. Njemački proizvođač upozorava i na budućnost 4 tvornica u Emdenu, Cvikau, Hanoferu i Neckarsulmu, za koje nakon 2031. godine ne može jamčiti isplativo poslovanje. Volkswagen do kraja lipnja iduće godine planira izraditi novi plan europske proizvodnje.
2: Jutarnja kronika. Više od 50 natjecatelja iz 26 zemalja okupilo se na 71. svjetskom prvenstvu u oranju, koje je jučer svečano otvoreno na farmi tvrtke Mitrovac u Baranji. Natjecateljski dio programa održat će se danas i sutra u 2 oračke discipline, plug ravnjak i plug premetnjak. Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je kako su se u Baranji okupili natjecatelji s 5 kontinenata. Smatra kako domaća proizvodnja ima što pokazati, te da je Slavonija dobila priliku predstaviti goleme potencijale i resurse.
13: Poljoprivreda, oranje, tradicijski način obrade zemlje su nešto što Hrvati znaju, što rade i s čim očekujemo i dobar rezultat naših natjecatelja. No obrada zemlje mora napredovati, nova znanja, nove tehnologije se moraju uvoditi. Vidimo kako živimo u vremenima klimatskih ekstrema, ne prolaze godine bez prirodnih nepogoda, od suše, tuče do svih drugih. Ali opet onaj ko primjenjuje tu tehnologiju, tko gleda zemlju, procjenjuje kada, što, je opet čovjek i opet se vraćamo na vrijedne ruke naših ljudi, na naše znanje.
2: Do kraja emisije Kultura, izložba o Josip Užanu s dijelima iz zbirki Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i etnografskog muzeja otvara se u 19 sati u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda u Etnografskom muzeju. Najavit će Ana Krojs.
14: Izložba o Josi Bužanu donosi uvid u opus jednog od najzanimljivijih kroničara hrvatske svakodnevice s prijelaza iz 19. u 20. stoljeće, spajajući vrijednu građu iz fundusa dviju kulturnih institucija. Omiljena tema bili su mu prizori iz pučke svakodnevice kontinentalne Hrvatske, koje je fotografirao, a zatim slikao, kaže ravnateljica Etnografskog muzeja Zvijezdana Antoš.
15: Njemu je bila svakodnevica ono što nama se čini neka nostalgična idila, a on je zapravo upravo snimao oduševljeno te ljude, seljake koji su bili u svom radu. Možemo reći da je bio nekakva i preteča samog etnografske fotografije.
14: U svoje doba Joso Bužan bio je vrlo prisutan u javnom prostoru, no sada je skoro zaboravljen i nema stručnih tekstova o njegovu radu, ističe muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Ivana Rončević-Elezović. Slikao je građanske portrete po narudžbi, ali i slike iz svakodnevice zagrebačke okolice, Posavine te scene iz života Roma, koje su mu bile draže.
16: On je tako i živio i on se tome veselio i ne možete si početi da se onako veselo ne nasmijete kako je on to obradi zapravo s jednom svojom specifičnom duhovitošću i jednom anegdotalnošću.
14: Izložba slika Jose Bužana otvara se u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda, a možete ju razgledati do 18. sljedećeg mjeseca.
2: Večeras počinje 66. Splitski festival. Prijenos prve večeri, nazvane Nocturno, možete slušati od 20 sati na drugom programu Hrvatskog radija i gledati u odgođenoj snimci od 21.10 na prvom programu televizije. Najavit će Zlatko Turkalj.
17: Nova zabavna pop mediteranska glazba koju smo svake godine slušali na prokurativama, ove godine odlazi u povijest. Novi organizatori, koncesionari Splitskog festivala odlučili su prebaciti termin s početka srpnja na početak rujna. Uz to potpuno nestaje i prepoznatljiv koncept festivala. Zato je možda točnije reći da 66. Splitski festival ove godine donosi dvije koncertne i jednu kazališnu večer. Sve počinje večeras glazbenom večeri Nocturno prokurative pjevaju Runjića. Bezvremenske Runjićeve skladbe u novim verzijama izvešće Jazz Orkestar Hrvatske radio televizije pod ravljanjem Mirona Hausera. Neke od najpoznatijih Runjićevih pjesama pjevaće Maja Posavec, Natali Dizdar, Ivana Starčević i Marko Tolja.
18: Ogromna čast, ogromna odgovornost na toj pozornici, na prokurativama, uopće uz Jazz Orkestar HRT-a pjevati te pjesme, onako je veliki zalogaj.
17: U subotu se prokurative pretvaraju u kazalište na otvorenom. Publiku očekuje praizvedba mjuzikla Galebija koji se temelji na stihovima velikana Jakše Fjamenga, Tomislava Zupe i Momčila Popadića. Libreto i režiju potpisuje Ivan Leo Lemo, dok je za moderni Broadway zvuk zaslužan producent Zvonimir Dusperdus.
19: Možda je najvažniji dio toga da smo u startu odmah odlučili da ćemo raditi predstavu, odnosno mjuzikl na Matrice. Pjevat će se sve uživo, međutim neće biti ansambla benda nego backing trackovi i to mi je odmah dalo prostor da mogu u smislu produkcije napraviti neke stvari koje inače drugčije ne bih mogao.
17: Završnica festivala rezervirana je za nedjelju kada će koncert na splitskim prokurativama održati talijanska zvijezda Ana Oksa.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjetnik.
3: Sutrašnji prosvjed u Zagrebu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku podržao predsjednik Zoran Milanović.
2: Požar koji je sinoć buknuo iznad Solina ugašen, vatrogasci spriječili širenje vatre na stambene objekte.
3: Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, jača napetost između Rusije i Europske unije.
2: Počinje 66. Splitski festival.
3: Vrijeme će biti pretežno sunčano, još ujutro ponegdje u unutrašnjosti malo kiše, temperature od 30 do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, speaker Ivan Grubišić, uredili Davor Rendulić i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
20: Dobro jutro. Nogometaši Varaždina i Istre večeras će otvoriti novu rundu HNL-a. Susret šestoga kola na rasporedu je u 20 sati, a evo kako ga najavljuju igrači iz domaćeg kuta Novak Tepšić.
21: Pa dobro smo ušli u sezonu, 4 pobjede, trebamo se nastaviti samo potvrđivati. Analizom smo utvrdili da Istra živa, brza momčad. Trebamo se prilagoditi na njihovu igru i na nama je da što više zahtjeva implementiramo na subotnju utakmicu i da pred domaćim navijačima donesemo pobjedu.
20: A iz gostujućih redova Dukan Ahmeti.
22: Varaždin je jako zanimljiva ova ekipa, 4 pobjede, u dobroj su formi, mislim da su svi igrači tamo dobri i da trebamo pripaziti na sve i tako se postaviti. Mislim da smo dobili u fazi napada, kreiramo dosta šansi ove sezone. Kao ekipa se svi slažemo, tako da nam je to isto dobro, svi radimo jedni za druge i u tome smo jako dobri.
20: Nastava kola u subotu će nam donijeti mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva. A dok u hrvatskom nogometu čekamo ponedjeljak i objavu premijernog izbora Slavena Bilića za nove akcije Vatrenih, samim time i konačnu odluku o nastavku reprezentativne karijere Luke Modrića, Argentinski nogometni savez smislio je način kako odati počast Leo Messiju koji je objavio kraj svojih nastupa u nacionalnom dresu. Sve utakmice u Argentini ovoga vikenda bit će prekinute u 10. minuti kako bi sudionici i gledatelji zapljeskali u znak zahvale najuspješnijem igraču u njihovoj povijesti. Tijekom ljetnog nogometnog prijelaznog roka objavljeno je više od 1400 međunarodnih transfera u ženskom profesionalnom nogometu, što je gotovo 20% više od dosadašnjeg rekorda objavila je FIFA. Udvostručena je potrošnja klubova na više od 25 milijuna eura, iako i dalje neusporediva s iznosima u muškom nogometu u kojem su ovoga ljeta klubovi potrošili približno 10 milijardi eura prema FIFA-inoj studiji. Najveći transferi nogometašica ovoga ljeta bili su prelasci gosti Brazilke Caroline iz Manchester City-a u Barcelonu te Šveđanke Schroeder iz Hakena u Real Madrid za po 1,5 milijun eura. Brončanom medaljom Mateje Pardov-Koštro u polumaratonu učinak naših sportaša na 20. mediteranskim igrama zaključen je na brojci od 39 odličija, 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih. Rekordni je to doseg naše delegacije na ovom natjecanju, a među 4,5 tisuća sudionika iz 26 zemalja najuspješnija je u Tarantu bila domaća reprezentacija Italije s 233 medalje. Sljedeće mediteranske igre za 4 godine zajednički bi trebali organizirati Albanija i Kosovo.
1: Oglasi.
5: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone sa zapada jutros na Jadranu iz njega prevladava vedro vrijeme, a uz pritjecanje manje količine vlažnog zraka u središnjim i istočnim predjelima ima umjerene pa i povećane naoblake, lokalno i slabe kiše. Vjetar je u unutrašnjosti slab, a na Jadranu puše slaba do umjerena bura, na krajnjem jugu ponegdje i jaka. Temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 11, Plitvička jezera 13, Parko Čabra 15, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Sljeme 16, Bednja i Sisak 17, Daruvar, Križevci, Slavonski Brod i Varaždin 18, Osijek i Pula zračna luka 19, Bjelovar, Gradište kod Županje i Knin 20, Zagreb, Bilogora, Kutjevo i Malinska 21, Opatija 23, Ploče, Rab i Šibenik 24, Mali Lošinj, Rovinj 25, Senj 26, Lastovo 27, Dubrovnik 28 i Konavoska Prevlaka 29 Celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, još ujutro u središnjim istočnim predjelima bit će umjerene naoblake, lokalno i malo kiše. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu će prije podne puhati bura, u Dalmaciji ponegdje i jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka danas bit će između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra u subotu još prije podne posvuda sunčano, a u drugom dijelu dana te u noći na nedjelju u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru očekuje se prolazno više oblaka i mjestimice kiša, mogući su pljuskovi s grmljavinom. U subotu će u unutrašnjosti zapuhati umjeren sjeveroistočni vjetar, na Jadranu u nedjelju bura, podno Velebita i jaka. Na kopnu će biti malo manje vruće.
1: Oglasi.
7: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
23: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi.

Bila je to Adele, Turning Tables, jedna live verzija. Ovog jutra smo u Dalmaciji, evo, u društvu jedne vrhunske glazbe, ali i u društvu bure. Došla je ko naručena, iako stupnjevi u Splitu lete prema brojki 30, osjet je puno, puno manji. Idemo provjeriti što nam slijedi u satima, ali i danima ispred nas. S nama je ovoga jutra meteorolog Pave Pilić. Dobro vam jutro, Pave.

0: Dobro jutro vama i slušateljima.
1: Kakvo nam je stanje?
0: Pa u većem dijelu Dalmacije pretežno sunčano uz umjerenu do pojačanu buru. Najniža temperatura zraka na Marijanu bila je 26 stupnjeva, imamo oko 30% vlage, dakle zrak je dosta suh i zato se i dato osjećaj ugodni. A u 7 sati izmjerili smo u Božavi 21, Šibeniku 23, Zemunik 25, Kaštela Split 26, Čilipi 27 i Dubrovnik 28. Tlak zraka u Splitu je malo povišen, iznosi 1018 hektopaskala. Najviša temperatura jučer u Splitu bila je 35,5 i to je novi apsolutni rekord za rujan. Stari rekord je 35,1 iz 1. rujna 2024. U 100 godina mjerenja temperatura u rujnu na Marijanu sve do 2024. nikad nije ni dosegla 35, a onda smo 2024. to prešli prvi put. Evo, jučer drugi, a danas vjerojatno treći. Nove rekorde zabilježili su i Šibenik, koji jučer bio najtopliji u Hrvatskoj, 36,5 stupnjeva, stari rekord je 35,7, i Zadar sa 35,2, stari rekord je 34,1. Prekjučer je rekord oboren i u Dubrovniku, bilo je 35,2, stari rekord je 34,2 iz 2020. A evo, i u Europi imamo i puno toplijih postaja, najtoplija u Europi jučer je bila Sevilja, Španjolska sa 45,1 stupanj. Jučer u 14 sati u Splitu smo izmjerili 28 stupnjeva u moru i to je novi apsolutni rekord za temperaturu mora. U rujnu u Splitu stari rekord je 27,3 stupnja iz 2015. 1. rujna oboren je i rekord za temperaturu mora u Komiži, 28,4, novi rekord za Šibenik 28 i za Dubrovnik 29,1. Nastavlja se ekstremna suša od 22. srpnja do danas, dakle u zadnja 43 dana na Marijanu je palo samo 0,8 litara kiše. Danas očekujemo pretežno vedro, povremeno uz visoku prozirnu na oblaku. Umjerena do pojačana bura okretat će na umjeren, popodne na moru i pojačan majstra koji će se do večeri potpuno smiriti. Najviša temperatura uglavnom između 33 i 36 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Ujutro i navečer tiho ili slaba bura, a danju umjeren majstral. Najniža temperatura od 23 do 26, u Zagorju od 16 do 19, a najviša dnevna od 33 do 36 stupnjeva. Ista situacija je u nedjelju, sunčano, vruće, vrlo vruće, za rujan vjerojatno ponegdje i rekordno vruće, a tako stabilno i vruće vrijeme pratit će nas i vjerojatno i u prvom dijelu tjedna, a čini se da bi u drugom dijelu srijede trebalo zapuhati jugo koje bi kasnije moglo donijeti malo normalnije vrijeme za rujan i oborine.
1: E, upravo sam htjela pitati, Pave, ima li naznaka za neke kiše uskoro, za nekakvo osvježenje osim ove bure?
0: Pa evo, to je sad još daleko, 7 dana unaprijed, ali ima velike nade za idući četvrtak da bi trebalo stići i oborine i zahlađenje. To bi bile onda maksimalne temperature negdje oko 27-28, ako to usporedimo sa jučerašnjih 35,5, to je više nego dobro.
1: Slažem se. Pave, hvala vam puno i ugodan ostatak dana, pa se mi čujemo.
0: Hvala i vam.
1: Evo, mjesec tek počeo, mi već obaramo rekorde što se tiče temperatura po Dalmaciji, more isto nikad toplije. Je li nas ovo što ispisujemo povijest treba veseliti ili šta? Evo, ja ne mogu dokučit. Nastavljamo dalje druženje uz Harija Rončevića.

0: Plocki.
1: Dragi slušatelji, nedavno smo u jezičnim minutama govorili o prinčevima i kraljevićima, a uz svakog poštenog princa ili kraljevića ide i pošteni konj.
2: Ja crno konja jašem po čudnom carstvu tom, u kome priče zbore o udesu zlom. Ja crnog konja jašem.
1: Tako je pjevao Rade Šerbeđija kao princ u Trnoružici u nekadašnjem Jugotonovu vinilnom izdanju, a danas na kompaktnim diskovima Croatia Records. Danas nas zanima što se zapravo radi s konjima. Treba li ih jahati ili možda jašiti? Infinitiv je bez sumnje jahati i u tom nam je obliku stigao iz praslavenskoga. U riječnicima hrvatskoga jezika može se naći natuknica jašiti, ali ona odmah upućuje natrag na oblik jahati. A kako onda princ konja jaše? Uplela se glasovna promjena spajanja nepalatalnog suglasnika s glasom j, jotovanje ili jotacija. Konkretno, glagol jahati ima osnovu jah, a na nju dolaze nastavci jem za prvo lice jednine, pa ješ za drugo i tako dalje. Kad se spoje jah i jem, h i j se spajaju u glas š i ispada jašem. U ovoj narodnoj pjesmi Sveti Juraj je istina na kojinu, ali ga i dalje jaše. A jahati se može i u prenesenom smislu. Provoditi na kome svoju volju, držati koga u podređenom položaju, nametati svoje prohtjeve, uporno nastojati, ustrajati. U rječniku je jedno manje pristojno značenje, pa ga preskočimo i dodajemo tek frazu tri dana jahanja, koja znači naporno, predugo putovati. Može se i biti na konju, imati svojeg konja za trku, pasti s konja na magarca. Raditi kao konj, imati konjske živce, vezati konja gdje aga kaže, a i poznato je da cigo svoga konja hvali. Usput spomenimo i da je jahači onaj koji je za jahanje, jahači konj, a jahački onaj koji se odnosi na jahača, jahačka oprema.
3: Već tri dana jašem ja z Varaždina.
1: Dojahali smo do kraja još jednih jezičnih minuta pripremljenih u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku, dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković poručuje da će se svi rokovi maksimalno ubrzati, te da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana.
2: Ugroze za djecu, za naše sugrađane, za mlade, za starije, za sve u smislu ispravnosti vode nema. Nema zato što su mjerenja i uzorci koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazali da je voda ispravna. A sad da neko od toga hoće napraviti teatar, to razumijemo. Ja tu ne vidim ništa čudno i okej, sve je to očekivano. To je demokracija, svak koristi šansu. Šansa se stvorila pa igra. Ali neće oni riješiti problem.
0: Predsjednik Zoran Milanović objavom na Facebooku podržao je sutrašnji prosvjed, evo dijela objave.
3: Očuvanje prirode i čovjekova okoliša, a time i zdravlja ljudi, jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti, kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od 2 godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili. Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada.
0: Požar koji je kasno sinoć buknuo na području Ninčevića iznad Solina u jednom je trenutku zahvatio prostor između kuća, no vatrogasci su spriječili širenje vatre na stambene objekte. Nešto poslije ponoći vatra je ugašena, a u intervenciji je sudjelovalo 95 vatrogasaca s 29 vozila. Prema prvim informacijama nagorjela je jedna štala. 30 vatrogasaca noćas je ostalo na požarištu. Večeras počinje 66. Splitski festival, prijenos prve večeri nazvane Nokturno. Možete slušati od 20 sati na drugom programu Hrvatskog radija i gledati u odgođenoj snimci od 21:10 na prvom programu televizije.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Knin 21, Zadar 24, Šibenik 26, Komiža, Palagruža, Ploče i Split 27. Više o vremenu u nastavku dana, Pave Pilić.
4: Nastavlja se ekstremna suša od 22. srpnja do danas, dakle u zadnja 43 dana na Marijanu je palo samo 0,8 litara kiše. Danas očekujemo pretežno vedro, povremeno uz visoku prozirnu na oblaku. Umjerena do pojačana bura okretat će na umjeren, popodne na moru i pojačan majstra koji će se do večeri potpuno smiriti. Najviša temperatura uglavnom između 33 i 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.

0: Mario Gušt, Tempi passati.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Novi sat, ista ekipa je uz vas. Dobro jutro svima od kolege Sandra iz režije. Ja sam Mihaela, s vama smo i u sljedeća dva sata. Tko nas sluša na poslu, daćemo sve od sebe da ubodemo pjesmu za svačiji gušt, da vas ne uništi ta smjena, nego da prođe u dobrom raspoloženju. Tko je za volanom, pratimo stanje na cestama, sve javljamo bez brige. Ovo je već drugo jutro za redom kad se teško izlazi iz Kaštela, ali i na ulazu u Kaštela isto je gužva, pa ukoliko planirate tom dionicom, morate krenuti ranije nego uobičajeno ukoliko planirate izbjeći kašnjenje. Petak je, gledamo prema vikendu, vjerujem da ćete u sljedeća dva sata slušajući naš program dobiti neke ideje kako provesti dane ispred nas. Za početak ćemo do Kaštel Sučurca, ostanite uz Radio Split, nastavljamo uz malo žešći ritam.

0: glasi.
1: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Izložba u staroj gradskoj vijećnici na pjaci otvorena je do 27. rujna. Veselimo se vašem dolasku.
2: Marketing radi.

0: Hu, sad sam uvjerena da ste mi se ama baš svi razbudili. Ako ste se ikad vozili na Tomosu, onda znate da to nije samo motor. To je i zvuk, i miris, i uspomena. I vrlo često prvo prevozno sredstvo na kojem smo mislili da smo najbrže ljudi na svijetu. Ovog vikenda u Kaštel Sućurcu vraćamo se upravo u ta neka lijepa vremena. U nedjelju će na Rivi biti održan 18. susret Tomosa u organizaciji Old Timer Moto Kluba Adria. Bogat program su pripremili, a o detaljima ćemo s predsjednikom kluba Adria. S nama je ovoga jutra Tonči Šiško Zagor. Dobro vam jutro.
1: Zdravi i veseli bili svi koji nas slušaju i oni koji će tek čuti za nas.
0: Tako je. Tonči, ajmo mi odmah u srž. Što to Tomos ima, a drugi motori nemaju? Što je to što čovjeka toliko veže za njega?
1: Imaju prošlost, imaju uspomenu za nas starije. Prvi koraci na motorima, prva druženja, prva popravljanja i ne znam šta bi rekao, jedna velika uspomena za nas starije.
0: A recite mi, rekli ste, ima prošlost, a ima i budućnost?
1: Pa ima ovo zadnje vrijeme, zadnji 10 godina, sve je poludilo za Tomosima, traži se po šufitima, po šupama, po štalama, samo pitaju di su, daj nađi mi nekoga, o Zika, Koze i Elektrona i svih modela. Sve je u potrazi. Aha. Sve se baš traži.
0: Jedno onako ozbiljno istraživačko pitanje, je li lakše impresionirati ženu ako dođeš na Tomosu nego u nekom modernom motoru od onako 15.000 eura?
1: A slušaj, u neka naša mlada doba, u davna doba, da ne kažem prijašnjih vremena, Tomos je bio nešto sasvim drugo. Mislim, to nije bilo kuće koja nije imala Tomosa, druženje po stradama, po mistima, mislim to, diljenje goriva. Oni koji ima za 5 litar goriva, on nije mogao ti 5 litar sam potrošiti. To se moralo podijeliti, inače nema njemu vožnje.
0: Idemo na nedjelju, 18. susret Tomosa. Evo, čestitam na punoljetnosti. Što ste pripremili i što će ljudi moći vidjeti?
1: Pa eto, došli smo, hvala Bogu, do 18. godine, uvijek je na istom mistu, uvijek je u našem Sućurcu, Mašogradu, na Rivi, pribacili smo to da je lakše ljudima pamtit, prva nedjelja u 9. mjesec, tako da i popodne izbjegli smo tu žegu, od 4 ure pa do 8-9 dok se vidi, ono, bit ćemo na Rivi, družit ćemo se, izmijenit ćemo mišljenja, stari će vidi da nam fali, da smo posidili, ali da ljubav nije nestala, nego još uvijek je tu prisutna.
0: Od 16 do 17 sati je prijava vozača i izložba, kotizacije nema, ulaz je slobodan, u 17 kreće zajednički džir, kamo ćete voziti?
1: Pa ićemo zajednički džir, samo po Sućurcu, znači ne idemo ni put Splita, ni put Rogira, ne idemo u promet, ne idemo na cestu, nego ćemo samo po našem malom mistu baciti jedan džir, svi skupa, da osjetimo tu kako nam je to nekad bilo kad smo zajedno bacali džir, a hvala Bogu da ćemo ostaviti traga, jer mješavina i dim će još dugo ostati posti toga džira. Jel će nas biti dosta, bit će vas sigurno negdje oko 60-70, možda i više.
0: Bome. Imate, vidjela sam i vožnju spretnosti nakon tog zajedničkog džira, sportske igre i meni nešto posebno zanimljivo, to je gađanje kante. Što se tamo zapravo događa? Trebamo li se bojati za tu kantu?
1: Da, pa gledaj ovako, imamo tu vožnju sporosti, to već svi znaju, ono ko sporije, vožnja spretnosti, a to gađanje kante, znači bit će jedna litrena boca od ulja, ali prazna, pa će ona biti lagana. I s njom će se morat na razdaljeni od svoja 2-3 metra, vidit ćemo, morat će se ubaciti u jednu kantu promjera jedno 30 cm i to, pošto je ta kanta plastična od ulja lagana, nije baš lako pogoditi u tu kantu. Znaš, nije to, jer u vožnji moraš je bacit, a ona je lagana, ona leti i vrti se, i tako da je to malo teško pogoditi.
0: Jučer ste mi u razgovoru rekli da vam stiže jedna ekipa iz Daruvara, znači stižu ljudi iz cijele Hrvatske zapravo.
1: Pa slušaj, ovako, oni su nas otkrili, oni nas prate za tako veliki džir iz Daruvara do Sučurca, doći treba i vremena i novaca i organizira se i slobodno vremena naći i to sve. I evo, jučera sam sa gospodinom Josipom razgovara, ima i on 50 godina, tako da ima i mlađi. Svaki put kad se s njim čujem, prvo je bilo 9, pa 10, pa je sad došlo do 11. 11 ljudi iz Daruvara kreće sa Tomosima vožnjom do Sučurca i vožnjom nazad. I to treba pozdraviti, stvarno i trebamo počastiti, jer to je, a to je njima doživljaj, to će biti, mogu misliti koji je to doživljaj. Vozit će se 40-50, oko 50 km je prosjek, znači neće biti ziko, neće biti automatik u toj vožnji, bit će sređeni, uređeni motori, koze, APN-i, 15-ice i tako to, i ja se iskreno radujem i želim im sve najbolje u tom putu, da se, a bit će lipo vrijeme, sunčano i tamo, i kad budu dolazili nazad, i mogu im samo zaviditi, jer će im biti lipo i bit će vesela družina.
0: A bit će
1: sad doživljaja sigurno.
0: Da, definitivno. Rekli ste sad, bit će sređenih Tomosa, jeli? A ako, naravno, izložba je. A ako netko doma ima, ko nas sluša sad upravo, ukoliko doma ima nekog starog Tomosa koji već godinama stoji u garaži i skuplja prašinu, može li ga dovest, pokazat, možda dobiti neki savjet kako ga vratiti u život?
1: Može, pazi. Ima ljudi koji dovedu motore napola sređene, znači imaju neki projekt i onda im je žao što nisu uspjeli završiti taj motor, onda ga oni dovedu napola sređenoga samo da bi bili prisutni tu i da bi dobili neki savjet, a hvala Bogu ima ljudi koji su prošli kroz te restauracije i nabava tih dijelova, nema nikakvih problema, motor ne mora biti ispravan, ne mora imati dokumente, ne mora imati ništa, oni mogu tu doći i druži se i pita za savjet.
0: Uh-huh.
1: Ima ljudi, ima i sređenih motora, dođite pa vidite, stvarno, i potrošenih novaca.
0: Da, i evo još samo da naglasimo, ovo je ipak susret na koji može doći bilo tko, čak i ako nema Tomosa, ili tako?
1: Svi mogu doći, ko će to povirit, ko se hoće vratiti u djetinjstvo, pa će reći, evo ga sam ja, ima ajme, kad se sitim oni dana, koliko nas je bilo u selu, u mistu, i u gradu, na sve strane, jer su onda bili ljudi, mlado se družila po zidićima, po kalan, razumite me. Tako da svako može doći vidit, ali pravo sudjelovanja na ovoj manifestaciji ima samo onaj koji ima Tomosa.
0: Mm-hmm.
1: Ima jako puno manifestacija motorističkih i susreta. Oni imaju svoje susrete, ja ne odvajam njih od ovih, ali ovo je Tomo susret.
0: Evo, ja sam baš htjela pitati, koliko ljudi danas uopće još voze Tomose? Jesu li to uglavnom ljudi koji ih imaju od mladosti ili se pojavljuje i neka nova mladost koja je tek otkrila taj džir?
1: A imaju, znate u čemu je stvar, dida je vozija Tomosa, pa je otac vozija Tomosa i sada već i njihov sin, unuk, i prinili su tu ljubav i na njega, i ima stvarno i unučadi koji mladi momaka koji voze te Tomose, ali to oni čuvaju, paze, to je ono stvarno, mm-hmm. Oni bi volili da svaki mjesec mogu doći u Sučurac na druženje, da je toga sve više i više. Oni bi volili da se često pojavljuju na tim susretima.
0: Vjerujem. Evo, koji su modeli danas najveće zvijezde? Koji su to najtraženiji Tomosi?
1: Pa slušaj, sve se traži. Od Zika, automatika, APN-a, koze, 15-ice stare, novije, elektrona, o elektronu 90 kubika ili CTX-u. Ili razno, svi su modeli u potrazi.
0: Aha.
1: Sve se traži i sve se restaurira, tako da nema tu pravila. Ipak je koza ono što se reče APN4, APN6, sa svojim preinakama, friziranjima, top, ali jednostavno toga više nema. Sve se traži po svim selima, po otocima, sve se kopa, sve se traži.
0: A koliko danas uopće vrijedi jedan dobro očuvan Tomos? Može li se na njemu ozbiljno zaraditi ili je veća vrijednost u emociji?
1: Neće, vrlo ga rijetko ljudi žele prodat, mm-hmm. jer više ne može doći do njega. A cijene sređenih, možete pogledati na tim oglasima, ovaj, sada ide cijena, zavisi koliko je uložio novaca, ide po 1200, 1500, 2000 eura. A ovi drugi o elektronima 90 kubika, neću ti govoriti, po 3-4000 eura.
0: Mm-hmm.
1: Tako da to ne može si baš svako priuštiti. Polovnih, nesređenih nema, to je već sve davno ovaj, pronađeno i našlo novog gazdu. Tako da nije to samo po Hrvatskoj, to je i po svim drugim republikama. To je nenormalno, mislim, stvarno. Ima i kućne radinosti i proizvodnje siceva, auspuha. Tako da i izvanka se naručuje iz Slovenije, iz Nizozemske. Tako da tu ne, internet čini čuda i ti dijelovi.
0: Definitivno.
1: Dolazi svi krajeva svita, ono što se kaže, samo daj ga.
0: Evo Tonči, i za kraj, kada biste morali nekome tko nikad nije vozio Tomos objasniti zašto bi baš u nedjelju trebao doći na rivo u Kaštel Sučurac, što biste rekli, evo iskoristite ovo vrijeme da pozovete naše slušatelje da dođu?
1: Ma, slušajte, ne treba tu ništa objašnjavati. Čim rečete Tomos Motori, Sučurac, oni vrlo dobro, ko ima tu emociju, on će doći to vidjeti. Onaj ko nema, njega to neće zanimati, zanimaju ga neke druge stvari, ali imamo mi svoju svoje zaljubljenike u Tomosa i Tomos će vječno ostati prisutan dugo, dugo godina, da tako kažem.
0: Definitivno. Tonči, hvala puno što ste izdvojili vaše vrijeme, što ste pričali za Radio Split. Želim vam sve najbolje i da u nedjelju sve prođe izvanredno.
1: Hvala vam od srca i zaboravili smo reći da će za sve naše učesnike i goste, nije uopće bitno ko se u tom momentu pojavi u Sučurcu na rivi, bit će podjela kao i svake godine besplatna podjela sladoleda.
0: Odlično.
1: Da se možemo osvježiti. Biće naravno podjela i zahvalnica i pehara i nagrada, a najbolja, najljepša nagrada svima nama koji uvozimo tome se uvijek je bilo samo da mi je došlo do litru benzine. Tako da će biti benzine i bit će svega, bit će druženja i svi u Sučurac, svi da. U naš Mašograd.
0: Bogat, bogat program. Tonči, hvala još jednom.
1: Narivi smo, nismo utekli nigdje nigdje sa strane, nego nek nas svi vidu od prvog dana. Uvijek smo htjeli da budemo u mistu narivi.
0: Da. Hvala vam i sve najbolje. Eto, sad znamo sve informacije. Tomos nije samo motor, to je dio i djetinjstva i naših cesta, garaža, prvih vožnji i onih priča koje svaki vlasnik Tomosa može pričati satima. Ako ste jedan od onih koji još uvijek negdje čuva svoj APN, automatik, BT ili neki drugi Tomos, nedjelja je dan za izvez ga iz garaže. 18. susret Tomosa održat će se na rivi u Kaštelu Sučurcu od 16 do 20 sati. Ulaz slobodan, možete doći pogledat motore, družice, ako imate svog ljubimca na dva kotača, još bolje, povedite i njega.
1: Je, tako da garantiramo povratak u mladost. Eto, baš tako.
0: Odlično.
1: Eto ga, živjeli, hvala vam i lijepi pozdrav, Bog iz Sučurca naša.
0: Sve najbolje.
1: Adio.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku, dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković poručuje da će se svi rokovi maksimalno ubrzati, te da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana.
2: Ugroze za djecu, za naše sugrađane, za mlade, za starije, za sve u smislu ispravnosti vode nema. Nema zato što su mjerenja i uzorci koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazali da je voda ispravna. A sad da neko od toga hoće napraviti teatar, to razumijemo. Ja tu ne vidim ništa čudno i okej, sve je to očekivano. To je demokracija, svak koristi šansu. Šansa se stvorila pa igra. Ali neće oni riješiti problem.
0: Ali dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada još nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju je iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvu zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihajl Zmajlović.
3: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
0: Predsjednik Zoran Milanović objavom na Facebooku podržao je sutrašnji prosvjed. Evo dijela objave.
4: Samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od 2 godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili.
0: Požar koji je kasno sinoć buknuo na području Ninčevića iznad Solina u jednom je trenutku zahvatio prostor između kuća, no vatrogasci su spriječili širenje vatre na stambene objekte. Nešto poslije ponoći vatra je ugašena, a u intervenciji je sudjelovalo 95 vatrogasaca s 29 vozila. Prema prvim informacijama nagorjela je jedna štala. 30 vatrogasaca noćas je ostalo na požarištu. Večeras počinje 66. Splitski festival. Prijenos prve večeri nazvane Nokturno možete slušati od 20 sati na drugom programu Hrvatskog radija i gledati u odgođenoj snimci od 21:10 na prvom programu televizije.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 9 sati, Knin 24, Zadar 27, Lastovo, Šibenik 28, Split 30 i Komiža i Makarska 31. Više o vremenu u nastavku dana Pave Pilić.
5: Nastavlja se ekstremna suša od 22. srpnja do danas, dakle u zadnja 43 dana na Marijanu je palo samo 0,8 litara kiše. Danas očekujemo pretežno vedro, povremeno uz visoku prozirnu na oblaku. Umjerena do pojačana bura okretat će na umjeren, popodne na moru i pojačan majstra koji će se do večeri potpuno smiriti. Najviša temperatura uglavnom između 33 i 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Dobro jutro, dobar dan ekipa. Kroz nekoliko minuta idemo do Cetinske krajine, do Sinja. Čućemo se sa Joškom Zoricom da će nam sve detalje o avanturi koju spremaju za ovu nedjelju. Možda i vi promijenite svoje planove kad čujete sve detalje. Evo, bacila sam oko na stanje na cestama. Imamo požar uz autocestu A1 između čvorova Split i Bisko. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h. Molim vas, budite oprezni. Također, na Jadranskoj magistrali između Podstrane i Isto Breča te Omiša i Staniča je gužva. Da vidim, evo vidim ovdje i neka je prometna u Vukovarskoj ulici, ovdje na križanju sa Velebitskoj. Stvorila se mala gužvica, evo ukoliko možete izbjeći ovu dionicu, izbjegnite. I dalje, evo, stanje već ima 2 sata, gužva je na izlazu iz Kaštela, ali i u obrnutom smjeru. Vozite oprezno, samo polako i ostanite mi u dobrom raspoloženju. Tu je Harry Styles koji će nas malo pogurati.

0: E sad, ako ste ovaj vikend mislili napraviti nešto malo drugačije od klasične nedjelje, kava, ručak, kauč i onda u nedjelju navečer pitanja šta smo danas uopće radili, imamo jedan prijedlog. U nedjelju se vozi 14. biciklijada Vlaja do izvora Cetine. Kreće se iz Sinja, ide se uz Peruću, Podno, Kamešnice i Dinare sve do izvora Cetine. Dakle, priroda, društvo, bicikl i 84 km. E sad, kad kažem 84 km, možda ste pomislili ili da je ovo ipak prezahtjevno, zato ćemo sad provjeriti je li stvarno riječ o 84 km patnje ili o 84 km gušta. S nama je Joško Zorica iz biciklističkog kluba Vlaj Sinj. Joško, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama, slušateljima Radio Splita i posebno ljubiteljima biciklizma.
0: Ajmo mi odmah riješiti ono najvažnije. Kad kažete ljudima biciklijada od 84 km, koliko njih se u tom trenutku onako uhvati za srce i kaže ma nema šanse, nije to za mene?
1: Ma da, da, tako u našim nekakvim razgovorima sa ljudima koji zanima bicikla i takve biciklijade, ali onda kada ljudima malo pojasniš neke stvari koje ste vi već sada u uvodu rekli, onda one to počnu drugačije razmišljati i propitkivati, tako da se na kraju većina njih i odluči za jednu takvu biciklijadu koja i nije toliko teška kao u najave, vašoj najave.
0: A koliko stvarno moramo biti spremni za ovo? Je li ovo biciklijada za ozbiljne bicikliste, profesionalce ili možemo doći mi amateri?
1: Pa to je biciklijada za sve, praktički za sve, osim baš za one koji nisu aktivni, ali ljudi, biciklisti, muškarci, žene i stariji mogu doći to voziti ako imaju jednom do dva put jedno nekako bicikliranje po 30 km. Tako da nije to baš ono što bi rekli bauk.
0: Ruta zvuči stvarno prekrasno. Koji je vama osobno najljepši dio puta i koji je taj detaljan plan? Kad je okupljanje?
1: Pa evo ovako, znači u ovu nedjelju sada 6. ukupljanje za biciklijadu je u 9 sati ispred hotela Alka, naravno u Sinju, i tada će biti podjela ovih startnih brojeva, upute i tako te stvari, a onda u 10 sati krećemo startom i idemo znači u pravcu izvora Cetine. Usput stajemo, znači ima jedna fit zona na jednom, to kad ste me pitali koji je najljepši dio, po meni je sigurno najljepši dio taj u Dabru, uvala u Dabru, gdje ćemo imati naše volontere koji će podijeliti osvježenja, banane, tako dalje, i onda se kreće naravno do kraja, sve to popraće naši biciklisti, volonteri, i imat ćemo dva kombija u kojima će svi oni koji budu imali problema moći odložiti svoju biciklu i krenuti dalje, pa kako dalje bude.
0: Bome, odlična organizacija. Da. A recite mi, kad krene ona nervoza u putu, kud je najzahtjevnija ruta?
1: Najzahtjevnija ruta, to je obično uvijek tako. Prvi dio kada se sa Panjskog mosta polako uzbrdo krećemo prema Bitelću, doduše nije to neka duga uzbrdica, ali opet duga je, čim ne možeš odmah je duga, jel tako? Mm-hmm. Tako da taj dio je možda najteže, ostalo je sve valovito, fino, do izvora Cetine nema nekih uzbrdica, sa krasnim pogledima na naše okolne planine, Svilaju, Dinaru i cijelo vrijeme se vozi uz jezero, tako da je to nešto predivno. Mislim da je to jedan nezaboravan događaj. I svi oni koji mogu, šteta bilo da propuste. I još jedna stvar da naglasim, uglavnom sve je besplatno, znači ništa se ne plaća, nikakva kotizacija. Koji dođu do izvora Cetine imat će tamo topli obrok, osvježenje, sokove, vodu i tako.
0: Koliko vas do sad ima prijavljeno?
1: Pa mi nismo radili klasične prijave, mi očekujemo da ćemo imati preko 100 biciklista, sad hoće se ta brojka kretati oko 150 što je do sad bio prosjek. To ćemo vidjeti, ali optimistično po tom pitanju, obzirom da će i vrijeme biti dobro, možda malo vruće, ali bit će okej.
0: Odlično, super prilika za upoznat nove ljude, ostvariti neka nova prijateljstva. Putujete svi u skupini i zanima me koliko je zapravo važan bicikl, neko ko ima prosječan bicikl može ići s vama?
1: Može, svaki ispravan tehnički bicikl može to podnijeti i sve je to okej. Ostalo su nijanse, skuplji, bolji bicikli, to su nijanse. Najbitnija je ta kondicija što smo pričali na početku, da osoba koja biciklira ima dobru kondiciju, dobru, ono što mi rekli, mentalnu snagu, glavu, i onda neće biti problema.
0: A recite mi, je li se vraća, s obzirom da idu i ta dva kombija, ili se vraćate kombijima ili isto biciklirate?
1: sve, znači biciklijada je od Sinja do Izvora i natrag. Dosta ljudi odustane na Izvor Cetine, ima nekakav svoj prijevoz i tako dalje, a kombi dalje rade svoj posao do Sinja, jer to se ljudi umori kasnije.
0: Čekajte, Joško, sad me nešto zanima, je li ima 84 km u jednom smjeru?
1: Ne, ne, 42 u jednom smjeru, znači do Izvora Cetine i povratak, računamo i povratak do Usinja, 84 km.
0: Aha, aha, a velika je stvar ako neko uopće uspije doći i do Izvora, je li tako?
1: Pa dobro, za one nespremnije sigurno je to jedan podvig koji će pamtit vjerojatno i kroz cijeli svoj život.
0: Odlično, aha.
1: Dobro, obično dođu spremniji ljudi, spremniji biciklisti, iskusni koji već godinama voze i koji treniraju redovito, tako da to izgleda kao šala mala.
0: Evo i za kraj, Joško, slobodno motivirajte naše slušatelje koji su planirali ovu nedjelju možda provesti na kauču, da vam se pridruže, pozovite ih slobodno za sam kraj razgovora.
1: Ma da, evo, to sa što smo pričali, znači, volili bi da dođe šta više ljudi, da jednostavno da se ne boje to odvoziti, znači, mi ćemo biti tu, otklonit ćemo svaki kvar na bicikli, pomoćemo ako se fizički ne može, kamioni su tu, utrpat ćemo biciklu, kamion, jedan dio odvoziti ako treba i do kraja kamionom, ali bit će sigurno, to je definitivno.
0: Odlično, Joško, sretno vam, nadamo se da ćete se okupiti u što većem broju, vjerujem da ste motivirali neke od naših slušatelja, evo ja ponavljam još jednom, ako nisu čuli, ručak osiguran za sve sudionike, tako da isplatit će se ovi pusti kilometri. Joško, hvala još jednom i sretno.
1: Zahvaljujemo, sretno i vama.
0: Evo, dakle, nedjelja je rezervirana za malo drugačiji džir, 14. biciklijada Vlaja do Izvora Cetine kreće u 10 sati ispred hotela Alkar. Prijave i preuzimanje startnih brojeva su od 9 sati, vozi se 84 km, znači do Izvora Cetine i natrag, ali evo, ne trebate biti profesionalac, poanta je druženje, priroda i u tomu da jednu nedjelju provedete malo dalje od kauča.

U ponedjeljak nam starta nova nastavna godina, ništa od one odgode nastave što su pričali, sve ide regularno, mi se vraćamo svojim obvezama. Imajte na umu da će ponovno biti pojačan promet, ali da ćemo u Splitu od ponedjeljka imati novi vozni red, naravno prilagođen đacima. Putnicima se skreće pozornost i na promjenu vezanu uz liniju broj 10 koja se vraća na svoju uobičajenu trasu prometovanja do trajektne luke. Najbolje da provjerite prije ponedjeljka detaljno novi vozni red, da ga proučite i spremite se na vrijeme. I još jedna napomena, u utorak slavimo Malu Gospu. Već uoči, to jest tijekom ovog vikenda, možete očekivati hodočasnike na cestama koji će pristizati sa raznih strana, kako u Solin, tako u Vepric. Pripazite na njih, usporite, malo se odmaknite, a naravno i od ponedjeljka đaka će biti puno na cestama, tako da molim sve vozače da imaju to na umu. Da vidimo što HAK kaže. Pa evo, na Jadranskoj magistrali između Podstrane i Stobreča i dalje je gužva, te između Omiša i Stanića. Ovdje lokalno i dalje gužva na izlazu i ulazu u Kaštela. I da vidimo malo, ovdje kod Mola isto zagužvalo. Pa evo, pripazite i sretan vam put.

rođendan u finalnoj utakmici Špigula i Torcida Varoš su u Vukovarskoj odigrali jednu poprilično zanimljivu utakmicu, a na kraju su slavili momci iz Varoša rezultatom 3-0 i tako obranili naslov prvaka. S druge strane, veterani Hajduka poraženi su u finalu od ekipe Korte Bara 1-2, ali evo svejedno čestitamo pobjednicima. Svi Hajdukovci nosili su dres s brojem 4 i prezimenom Gudelj u čast preminuloj legendi Hajduka. I podsjećam vas, komemoracija za Ivana Gudelja bit će održana danas u 11 sati u kino Varani Poljud. Naši ljudi će to pratiti, imat ćete izravan prijenos na Radio Splitu. Među ostalim, na našoj aplikaciji HRTi, koja je potpuno besplatna, možete instalirati kroz nekoliko sekundi na svoj mobitel i u aplikaciji pogledat In Memoriam Ivan Gudelj, točnije njegovo gostovanje u emisiji Nedjeljom u 2 kod Aleksandra Stankovića. Emisija traje 55 minuta, snimljena je prije 2 godine, vjerujem da će vam biti izuzetno zanimljivo. A kad smo već na nogometnim temama, Hajduk u nedjelju s početkom u 18 sati gostuje kod Rudeša u Velikoj Gorici u okviru 6. kola Supersport HNL-a. Ulaznice za navijače Hajduka za gostujuću tribinu u prodaji su po cijeni od 12 eura. Pa ko voli, nek izvoli. Sretno bijelima, sretno vama u vašim planovima ovog vikenda, sretno i ostatku dana u rješavanju obveza. Mi se čujemo ponovno u ponedjeljak od 6 sati, budimo se zajedno, spremamo se za školu zajedno, za nove izazove, nove obveze. Ljudi, stojite mi dobro, Sandro ostaje i dalje uz vas, to je naša potpora iz režije. Ja sam Mihaela i plan mi je odmoriti do ponedjeljka. Čujemo se!

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku, dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković poručuje da će se svi rokovi maksimalno ubrzati, te da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana.
2: Ugroze za djecu, za naše sugrađane, za mlade, za starije, za sve u smislu ispravnosti vode nema. Nema zato što su mjerenja i uzorci koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazali da je voda ispravna. A sad da neko od toga hoće napraviti teatar, to razumijemo. Ja tu ne vidim ništa čudno i okej, sve je to očekivano. To je demokracija, svak koristi šansu. Šansa im se stvorila pa igraju. Ali neće oni riješiti problem.
0: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada još nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvu zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihajl Zmajlović.
3: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
0: Predsjednik Zoran Milanović objavom na Facebooku podržao je sutrašnji prosvjed. Evo dijela objave.
4: Samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od 2 godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili.
0: Požar koji je kasno sinoć buknuo na području Ninčevića iznad Solina u jednom je trenutku zahvatio prostor između kuća, no vatrogasci su spriječili širenje vatre na stambene objekte. Nešto poslije ponoći vatra je ugašena, a u intervencije je sudjelovalo 95 vatrogasaca s 29 vozila. Prema prvim informacijama nagorjela je jedna štala, 30 vatrogasaca noćas je ostalo na požarištu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin 24, Zadar 27, Lastovo, Šibenik 28, Ploče 29, Split 30, a Komiža i Makarska najtopliji s 31 stupnjem. Više o vremenu u nastavku dana Pave Pilić.
5: Nastavlja se ekstremna suša od 22. srpnja do danas, dakle u zadnja 43 dana na Marijanu je palo samo 0,8 litara kiše. Danas očekujemo pretežno vedro, povremeno uz visoku prozirnu na oblaku. Umjerena do pojačana bura okretat će na umjeren, popodne na moru i pojačan majstra koji će se do večeri potpuno smiriti. Najviša temperatura uglavnom između 33 i 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Izložba u staroj gradskoj vijećnici na pjaci otvorena je do 27. rujna. Veselimo se vašem dolasku. Marketing radi.

te nikad. Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju u središtu dana. Danas ćemo malo emisiju početi drugačije. Naime, u povodu smrti velikog Ivana Gudelja, danas u 11 sati na Poljudu, držat će se komemoracija koju ćete moći pratiti izravno u prijenosu na Radio Splitu, a za jednu pola sata čućete te i posljednji intervju koji je dao za Radio Split s našom dragom kolegicom Ivonom Jakić. A sad ćemo jedna pjesma, pa ćemo poslije toga malo pričati sa mojim dragim gostom o jeseni, zapravo jeseni, ljetu, imamo li dalje jeseni, ljeto, proljeće, zimu.

0: Evo, kao što sam najavio, mi ćemo pričati imamo li jesen, imamo li zime, imamo li proljeća, imamo li ljeta, ili je sve postalo jedno doba. A tko bolje to zna nego profesor geografije, naš Antonio Vrbatović, koji, i ti si sam sebi nekako u toj geografiji pozicionira dobro. Rekao si kako mate ti spagao, tacu iz Daniš, najbolje si uzeo.
1: Tako, žena Spelješca, tako da imamo ovaj blagodati svih krajeva lijepe naš.
0: Pršut, sir, lezi, pokrija i vino.
1: Je, točno.
0: Evo, mnogi ljudi kažu više nemam proljeće ni jesen. Je li to istina?
1: Djelomično, s tim da naravno priča kao i kod većine stvari nije baš tako jednostavna. Radi se naime o tome da godišnja doba traju različito dugo i ima ih različiti broj u različitim dijelovima naše planete. Recimo u tropskom pojasu imamo samo jedno godišnje doba oko ekvatora, to je stalno vruće i vlažno. Malo sjevernije, malo južnije u subtropskom pojasu imamo dva, to su vlažno i suho, koja se izmjenjuju u različitim intervalima, ovisno opet o nekakvim kretanjima i odnosima Zemlje i Sunca. I ovdje, gore na polarnim krajevima imamo jedno isto godišnje doba hladno, jel, non stop. A mi se ovdje živimo u ovom takozvanom umjerenom, sjevernom umjerenom pojasu, koji je u stvari naj nekako ugodniji, najpovoljniji za život.
0: A je li postao najugodniji?
1: Još uvijek je, definitivno. Mislim, nije mu baš neka konkurencija, jel, ali ovaj, definitivno najugodniji za život. I imamo četiri godišnja doba. E sad, jesu li se prijelaz na godišnja doba proljeće i jesen malo izmijenili u odnosu na ono što smo imali prije, recimo, ne znam, pola stoljeća? Jesu, izmijenili su se na način da su ti prijelazi postali nekako intenzivniji, žešći, jači, jel? Svjedoci smo kad prije nekakvih mi stari, jel? Naravno da su nekad ta prijelazna godišnja doba, ako možemo tako nazvat, proljeće, je bilo vrijeme buđenja prirode, listanja, cvjetanja biljaka i laganog podizanja temperature, a danas smo svjedoci da nekad u nekim godinama mi iz kaputa i
0: idemo kratke rukave
1: i obrnuto.
0: Dobro, isto, sad kad smo spomenuli malo stariji, oni sa mnogi ljudi kažu možda zato što smo se navikli na klime. Naše doma nije bilo toliko klima. Je li zbog toga? Ali ja imam osjećaj da nisu bila ovoliko vruća ljetne noći kad sam bio mali. Moglo se, znaš, otvorilo bi se prozori ili bi se spala na balkon ako bi bilo baš vruće.
1: Bilo je dosta vruće. Naše ove srednje mjesečne temperature to pokazuju i prije 40-50 godina. Međutim, ovi ekstremi su viši. Također, dobro si primijetio Šime, noćne temperature su također više, znači sve što je iznad 25 je vrlo neugodno. A mi smo svjedoci da smo ovo ljeto imali temperature, noćne temperature, negdje oko 30, 29, 28 do 30 stupnjeva. E, to su temperature u kojima se organizam ne može normalno pustiti, rekuperirati tijekom noći i onda nam je još dodatno teže izdržati visoke temperature po danu.
0: Ja malo prije smo pričali, ja i ti, evo, meni prijateljica se vratila iz Francuske, gdje se šokirala da u hotelima nema klime za hlađenje. Ti si rekao tvoja prijateljica u Londonu isto.
1: Tako, imam rodicu, živi u Londonu. Oni uglavnom do sada nisu imali instalirane klimatizacijske uređaje. Imao sam priliku također kontaktirati, komunicirati sa nekim ljudima iz skandinavskih zemalja, Norveške i Švedske, koji nikad nisu imali klimatizacijske uređaje za hlađenje. Naravno, imali su jako dobro razvijene sustave za grijanje, toplana, sauna, peći i svega ostaloga, jel? Međutim, hlađenje gotovo nikad. Međutim, sada je u tim južnim dijelovima Švedske, Norveške, u većim dijelovima Francuske, ljudi masovno počinju instalirati ovaj klimatizacijske uređaje koji do sada uglavnom nisu bili potrebni. E, to je možda još jedan od pokazatelja da je neminovnost klimatskih promjena tu, znači da se ona definitivno mijenja, da mi postajemo topliji.
0: Postajemo Sahara.
1: Nećemo tako lako postati Sahara, iako je ova godina izrazito sušna, imamo ono...
0: Da, ali imamo, evo, i ovi saharski pjesak, sve češće imam. Nedavno, jučer, prekjučer je sve bilo oko nas ono boje bež, kako se ta boja zove?
1: Da, kao iz SF filmova, je li, nebo izgleda.
0: Duna.
1: E, kao iz kao sa Arakisa, je li? Glavni razlog prisutnosti pustinskog saharskog pijeska u atmosferi su visoke mlazne struje koje nam taj pijesak donose. To se super, super vidi na satelitskim snimkama gdje se vide ti izdanci, oblaci tog sitnog, finog pijeska kojeg vjetar može nositi desecima, tisućama kilometara, ja? I na taj način ga dovesti tu do naših krajeva i onda svako to zrnce pijeska predstavlja nekakvu kondenzacijsku jezgru koje se stvori kap kiše i onda kad padne kiša, kiša je u stvari prljava i onda auto izgleda kao da ga je neko posao zemljom, ja?
0: A zašto tebe zvao kao profesora geografije? Zato što smo zapravo baš u geografiji, odnosno onda se zvao i zemljopisu, učili, znaš, ono, ovdje se uzgaja ovo, ovdje se uzgaja ono. Hoće, eto, zbog tog pijeska, zbog ove temperature, hoće li doći do promjene zapravo hrane koju ćemo mi jesti, koja se može uzgajati? Evo, jučer sam bio u masliniku, čovjek ima 700 maslina, plodovi su se osušili. On kaže meni, 60% plodova je propalo.
1: Ova godina je izrazito, izrazito ekstremna po tom pitanju. Imali smo ono staro narodno pravilo koje smo također spominjali, a to je da nakon Velike Gospe dolazi osvježenje i prve kiše. Ove godine to u ovom našem dijelu Dalmacije izostalo. U sjevernoj Dalmaciji je bilo i neverina i kiše i dosta nižih temperatura i izmjene sa burom i tako, ali evo mi smo na određeni način nas je zaobišlo. Tako da nešto se mijenja, možda će se mijenjati i poljoprivredne kulture.
0: Imat ćemo bananu, ćemo dozgojati.
1: Možda ne još banane, jer će nam preko zime biti dosta, dosta hladno. Za banane, banane već sad mogu rasti, ima i dosta po splitskim restoranima i kafićima, koriste ih
0: kao ukras. Garima,
1: kao ukras, ja. Međutim, naravno, preko zime niska temperatura i ne mogu zametnuti plod, ali svjedoci smo migriranja, recimo raznih recimo ribljih subtropskih, tropskih vrsta od kojih nam neke mogu biti korisne, je li, lionfish, je li, je...
0: Plavi rak je delicija.
1: Tako je, plavi rak je, eto, delicija, lionfish kažu da je to malo kao škarpina, ima okus bijelo meso.
0: Znam, ali šta je sa našim autohtonim ribama, one nisu naučile na 27 stupnjeva, srdela ne voli, srdela voli hladnija mora.
1: Tako je, sad... najvjerojatnije će i tu doći do nekakvih promjena. Veliki problem je taj što su neke od tih vrsta poprilično invazivne u smislu da nemaju prirodnih neprijatelja, a hrane se ovim našim autohtonim vrstama, što onda može dovesti do smanjenja populacije autohtonih, a povećanja populacije ovih alohtonih vrsta koje su
0: došli. Znamo, eto, opet iz zemljopisa, najveće bogatstvo jednog naroda su zapravo vode. Mi smo bogati s vodama, što se toga tiče, međutim, evo sad imamo gore Sava, Dunav, sve to nikad nije ovako bio niži vodostaj. Mi imamo tu sreću što su nama podzemne vode, tako.
1: Tako je. Znači, u ovom dijelu Hrvatske, 50% Hrvatske otprilike ima vapnenačku dolomitsku podlogu i imamo tu vrlo kompleksnu cirkulaciju podzemnih voda u kršu, koja nam je u ovom trenutku možda čak i nekakva vrsta blagoslova na način da nije došlo do značajnih poremećaja, vodostaja naših krških rijeka, Zrmanje, Krke.
0: Dobro, opet i ta voda se puni kišama, tako?
1: Ona se naravno u konačnici puni kišama, ali postoje određene podzemne rezerve koje nadoknađuju ove trenutke kad je količina padalina manja. Za razliku od ovih spomenutih Save, Drave i Dunava, koji imaju drugačije riječne režime, koji su možda više vezani za količinu padalina, ne znam, topljenje snijega i tako dalje, nekakve ledenjačka otapanja u Alpama, i onda dolazi do naglog pada vodostaja u trenucima nedostatka padalina ili sušnih godina, kao što je ekstremna je bila ova. A onda to za sebom vuče čitav niz.
0: Ne, zapravo, spomenuli smo da se filmove, zapravo svim mjese filmovima najveća borba bude borba oko vode. Zapravo, ako se nastave ovakve suše, može li to presušiti?
2: postoje neki geopolitički autori koji su navodili sljedeće teze, a to je da je 20. stoljeće bilo stoljeće rata za naftu, a da će 21. stoljeće biti stoljeće rata za vodu. Imali smo neke takve apokaliptične filmove koji su prikazivali takvu situaciju. To bi Hrvatsku dovelo u žižu svjetskih zbivanja, zato jer smo mi neobično bogati vodom, jedna od vodom, pitkom vodom najbogatijih država Europe.
0: Još neke stvari koje te moram pitati kao profesor, znači ovako, učili smo otapanje leda ja i ti u školi. O tome se više ne priča na posljednjim polovima. Na polovima.
2: Malo je ta priča možda ispala iz fokusa zato što najnovija znanstvena istraživanja i satelitski snimci ukazuju na djelomični oporavak mase leda na polovima. Govorimo o velikim ledenim pokrovima koji su na nekim mjestima debeli 4-5 kilometara, što je svakako dobra vijest. Je li, u kontekstu...
0: Prije 10 godina se govorilo, znaš, ono, poplavit će Venecija će nestaj pusti gradovi.
2: Venecija poplavi. Znači, više čibenika tu igra, nisu samo glaciostatički pokreti. Glaciostatički pokreti su vezani za topljenje leda, ali mi znamo da smanjenjem tlaka zraka za 1 milibar razina mora se izdiže za otprilike 1 centimetar, onda ako imamo kombinaciju niskog tlaka zraka, višednevnog puhanja juga, onda u Veneciji imamo te takozvane aqua alte, kad je Piazza di San Marco potopljen ispod metra,
0: i na čije isto.
2: Ispod metra vode.
0: Ispod
2: metra vode, tako.
0: I stari grad na Hvaru.
2: Stari grad na Hvaru, tako je, s tim da se onda tu mogu desiti oni plimni valovi koji su onda opet posljedica tih nekakvih atmosferskih događanja.
0: Šta je sa efekt staklenika?
2: Učinak staklenika je prirodna pojava, on je postao prije samog čovjeka, znači to je nešto što nama u stvari pomaže da zadržimo određenu razinu.
0: Dobro, kao cijelo vrijeme se priča, krivi smo mi ljudi jer previše ispuštamo CO2 u zrak.
2: Tako je. Znači, to je, čovjek nije jedini izvor stakleničkih plinova. Ugljični dioksid je jedan od stakleničkih plinova. Najzastupljeniji staklenički plin je, malo ljudi to zna, vodena para. Međutim, nje ima najviše u atmosferi i ona također ima staklenički učinak, međutim, njezin staklenički učinak je relativno mali. I to je sreća. Imamo ugljični dioksid, ako je staklenički potencijal ugljičnog dioksida 1, onda je recimo staklenički potencijal metana 70 puta veći. Otprilike 70 puta veći. Međutim, srećom, metana nema puno. Ali ga recimo ima puno zarobljenog u močvarama, ima ga puno zarobljenog u ledu.
0: Dobro, bila je ona priča da je zbog uzgoja velikog broja krava.
2: To je jedan.
0: Da puste plin, da taj plin ide gore.
2: Tako je, taj plin ide gore. Krave u svom probavnom traktu kao nusproizvod imaju metan. I taj, ali je, mislim da su te količine u stvari zanemarive. Postoje još neke drugi staklenički plinovi, industrijski, koje napravio baš čovjek, koji imaju nekoliko desetaka tisuća puta veći staklenički potencijal od ugljičnog dioksida, ali srećom se radi o izrazito malim količinama. U svakom slučaju, učinak staklenika uzrokuje povećanje temperature, to je, znači on nama u atmosferi, taj učinak staklenika se ponaša poput dekice ili lancuna kad ljeti popodne legnete na krevet i onda vam bude malo prohladno.
0: Znači nije rodno.
2: Jel? Tako da je ok. Znači, ali ako se ta dekica bude podebljavala, onda
0: to što je organ, onda neće biti dobro.
2: Onda nam je to veliki problem.
0: I ono što si reka što je pozitivno, što smo učili u školu, se mijenja ozon. Znači, ozonske rupe se zatvaraju.
2: Tako je. Znači, sjećam se tamo negdje nekakvih 90-ih godina su počeli se proizvoditi prvi dezodoranci na kojima je pisalo ozone friendly, freon free i tako dalje i tako dalje. Znači, bez freona i halona i kao nešto za dobro za ozon. To je dobar pokazatelj kako se nekakvim zajedničkim i upornim djelovanjem nekakve stvari mogu izmijeniti. Naime, činjenica je da se taj dio ozona, a ozon je
0: štiti zapravo,
2: tako je plin formule O3 koji se nalazi na 30 km visinu u jednom sloju kojeg se zovemo ozonosfera, ona štiti od ultraljubičastog zračenja. I
1: kad njega nestane, onda, jer ga te molekule freona ga uništavaju, onda ultraljubičasto zračenje prolazi, a ono je jako štetno. Uzrokuje kancerogene promjene, oštećenje rožnice, recimo najteži oblik raka kože melanom i čitav niz nekih genetskih mutacija i tako dalje.
0: Evo, s nama je profesor geografije Antonio Vrbatović. Evo, za kraj onda, šta nam slijedi ove temperature? Još uvijek ne padaju, 9. mjesec, gdje god dođem svi pričaju, ovo više nije normalno. Šta nas slijedi zapravo? Ima li nešto za budućnost, već nešto, neki planovi postoje?
2: 23.9. u 2.05, ako se ne varam.
0: Biće jesen.
2: Kreće jesen astronomski, to znači da će tada...
0: To ono koji smo učili u školu.
2: Tako je, to znači da će taj dan i noć trajati jednako dugo na čitavoj planeti i nakon toga noć postaje malo duža
0: i biće hladnije.
2: Kraći. I samo zbog tog mehanizma mi ćemo imati lagano zahladnije.
0: Da, to mi molite se objasniti, taj jesen, znači mi smo sad... U astronomskom jesmo jesen, tako, 1.9.
2: Ne, to je klimatološka jesen.
0: Klimatološka jesen, tako 1.9. Koju smo učili u školu? U 21.
2: Tako je, 21. To je pojednostavljena verzija, jer ne mora biti 21. Može biti 19. 20. 22.
0: Dobro, u školi je bilo 21. Tako da.
2: I to je razumljivo, tako treba pojednostavniti da se lakše zapamti.
0: Znači, gdje smo da sad?
2: Mi smo sada klimatološki u jeseni, a astronomski, u kalendarski u ljetu. Još uvijek, do 23.9.
0: Dobro, to ćemo znači onda, više nećemo znati gdje smo, tako?
2: Skoro tako.
0: Ne, samo za kraj, znači, hoće li se mijenjati dalje temperature ili ovo samo zbog toga, ti si rekao zbog ovoga El Niño, tako?
2: Tako je, ova je godina jedna od godina El Niño je jedan od klimatskih fenomena koji se događa u tropskom dijelu Tihog oceana. Tihi ocean je ogroman, znači svi kontinenti našeg planeta stanu u Tihi ocean, ima mjesta za još jedan manji. Ogromna količina vode se zagrijava, mijenja smjer svog gibanja, donosi različite temperature na zapadne obale Južne Amerike, što onda ima nekakav globalni učinak, jer se nekakva normalna situacija za vrijeme puhanja normalnih pasatnih vjetrova mijenja, da ne ulazimo u dubinu same materije. Sve te godine koje su imali El Niño su bile osjetno toplije od prosjeka ostalih godina.
0: Znamo ima unaprijed, ćemo imati sljedeće godine ili nije, ne znam.
2: On se događa svakih 3 do 8 godina, tako da rijetko je ta situacija da se dogodi 2 godine za redom. Čak su to španjolski konkvistadori, kad su došli dolje, primijetili da se to nešto događa. Događa se vrijeme oko Božića i zato su mu dali ime El Niño, kao djetešce mali Isus.
0: Ja. Ono malo pripaziti sad za Božić, šta će biti dobro.
2: Znači, to je već krenulo, tako da u Božić će biti vrhunac.
0: Dobro, vidit ćemo onda. Hvala ti puno i sad onda smo jeseni, dobro, negdje jesmo.
2: Negdje smo
0: jeseni ljeta, a kažu da će za 10 dana početi kiša, tako?
2: Možda čak i... Ranije. Možda čak i ranije. Negdje.
0: Ali bit će i za gospe, tako, prošlo je.
2: Hvala i vama.
0: Hvala ti puno.

0: Evo, mi ćemo se u idućim minutama prisjetiti tog dragog čovjeka, našega Ivana Gudelja. Iako je karijera zbog bolesti preno prekinuta, ostao je duboki neizbrisiv trag u nogometnom svijetu, ali u društvu u cjelini. U arhivi smo pronašli intervju koji je Ivan Gudelj radio s našom dragom kolegicom Ivanom Jakić 2023. godine, pa poslušajmo.
1: Pa raznovrsno i dinamično, ja bih rekao. Zašto raznovrsno? Ja volim putovati. Znači, često šetnje na Marijanu, to je mjesto koje je fenomenalno, najljepša za mene na svijetu, kombinacija svega. Drugo, volim otići u svoje Zmijavce i to pa u tjednu, ne samo vikendom. Znači, i dole odem, naravno da me dole posebne emocije, kupim inspiraciju i snagu, šetnje kroz polje, uz rijeku. Isto tako volim putovati, znači i po Dalmaciji, i po Hrvatskoj, i van Hrvatske. Uglavnom, jednostavno mi spontano sve dođe. Ne izlazim na večer puno, osim šetnje u gradu Splitu koja je predivana, to je nevjerojatno takva dinamika, onda toliko turista, prelijepo grada. Tako da ja jednostavno ne mogu na jednom mjestu biti i to je ono što meni daje posebnu energiju, inspiraciju za sve one životne situacije koje meni jednostavno daju tu energiju da sve mogu pobjeđivati apsolutno, i tako idem sa puno adrenalina. Tako, mogli bi pričati puno o tome, ali ukratko vezano za ovo što sam govorio.
2: I tako ste to nakon 37 godina pobijedili bolest.
1: E, to je priča, zapravo jedna životna priča koja stvarno ima i ono što sam govorio kroz cijelo vrijeme, dok se nije to ni dogodilo prije desetak dana. Da, apsolutno, moja životna priča ima poruku pozitivnu, budući da sam ja poznati sportaš, pa mogu reći jedan od najpoznatijih bolesnika hepatitisa B, i to baš na dan svjetskog dana hepatitisa B. To bih rekao, znači, hrvatskog društva. Ja sam, evo, i ambasador i član društva, hrvatskog društva oboljelih od jetre, hepatos. Znači, na čelu je doktorica Tatjana Rečić kao predsjednica, i evo, od početka moje bolesti 86. godine, nakon par godina, Tatjana me zvala, ja sam rekao da apsolutno. Zašto? Zato što cijelo vrijeme to ponavlja, zapravo iskustvo gdje sam upoznao bolest kao teorijski dio, zapravo ono praktički dio koji sam ja doživljavao. To je uzročno posljedični dio koji ne može niko objasniti, svaka osoba individua za sebe. Kad je u pitanju i bolest koja se zove hepatitis B, svaki organizam u čovjeku ima poseban imunitet i gen u kojem savladava ne samo hepatitis B, nego i bolesti koje zapravo latentno leže u našem organizmu. Znači, evo, punih, znači, možemo reći 35 godina i kao član udruge, nekada udruge Hepatos, jednostavno ono što sam shvatio, a to je da sam ja nakon 3 godine borbe od nemila do draga, od bioenergetičara, travara, gdje sve nisam bio, shvatio i rekao, molitve, obitelji, pozitivnosti, upisivanje fakulteta kineziološkog sa 35 godina do 42. godine, gdje mi je svaki ispit bio posebna radost, diploma, ushićenje, posebno kao da sam osvojio ligu prvaka. Pa na kraju sam upoznao što je praktički ta bolest, šta ona znači, koliko je podmukla, koliko je teška, gdje mnogima simptomi se, znači, ne izražavaju odmah. Meni je bila akutna faza, ali sam zbog preranog početka treniranja doživio sam 2 puta recidiv u tijeku godine dana i dogodio se kronični hepatitis. Evo da rezimira. Nakon 37 godina, mislim da ne znam je li postoji slučaj ikakav u svijetu, u Hrvatskoj sigurno ne, ja koliko znam. Zašto? Zato što hronični hepatitis B nema lijeka. Od 100% bolesnika, 95% bolesnika u akutnoj fazi stvori antitijela i zapravo izliječi se. 5% ostanu kronični, od kojih je 2% kronični persistentni. To je lagani, možemo reći, lakši oblik hroničnog hepatitisa, kroničnog upala jetre. I ovaj agresivni, znači on koji, nažalost, u nekom dijelu životnog djelovanja ide u, pa i ovaj dio, u znači cirozu jetre i karcinom jetre. Uglavnom, ja bih rezimirao, mogao bi o tome držati predavanja i zapravo držim predavanja i šaljem poruke, apsolutno. Kako sam ja to uspio pobijediti? To je, možemo reći, Božje čudo. Rekao bi da mi je Bog da kušnju kad sam je obolio, to sam ja prihvatio. Nikad nisam rekao zašto se to meni dogodilo, jer puno postoji ljudi koji imaju puno težu situaciju od moje. Ok, mi smo sebični malo i to je u redu da svi volimo sebe, ali moramo biti realni i u tom mojoj borbi je zapravo sa svješću i posvješću koja svijest i posvijest može planine razoriti, to je nevjerojatno, pa tako i organizmu, znači dati tu energiju potrebnu da stvori borbu protiv bilo koje bolesti. U svakom slučaju, meni se nakon 37 godina stvorila antitijela, to je Božje čudo, kao što bih rekao, uz kušnju koju mi je Bog dao, dao mi je sad uzdravljenje da svjedočim i da šaljem poruke onima kojima je teško, koji misle da se ne može ništa napraviti. Treba vjerovati u Boga, treba moliti, treba borba životna biti, treba biti pozitivan, treba okruženju svega onoga, obitelj i sve to skupa jednako, naravno hrana je kao najbolji lijek, to je jednako zdravljenje.

0: A sada će se o vašem životu snimati igrani film?
1: Pa da, najprije 2010. godine napisana je knjiga Hajduška priča Blaža Duplančića sa nagradom Hrvatskih novinara Sportski za izdavaštvo. 2017. dokumentarni film Tomislava Žaja, gdje je bio na preko 30 svjetskih međunarodnih festivala sportskih, koje je bilo puno nagrada i nominacija. I evo sada Bruno Anković. Ja bih rekao, on je sin od legendarnog igrača Hajduka, Andrija Ankovića, koji je meni bio kao drugi otac i doveo me u Hajduk. I evo, nevjerojatno, Bruno je jedan izvrstan redatelj i scenarist iz Beograda, Boris Grgurović. On inače radi u timu zapravo Bilo Grlića, koji je svjetski, ne samo glumac, nego i redatelj. U svakom slučaju, mislim da ova priča zaslužuje tako nešto i zapravo ovakve priče, ja bih rekao, i kroz moju priču kao bolesnika kroz ovo vrijeme, zapravo tako se nisam ni osjeća, da pošaljemo poruku onima kojima uistinu teško i mladima, mladi misle da nitko ništa ne može, isto tako ljudima koji su bolesni, koji su u psihički teškoj situaciji, koji su u depresiji. Ja bih rekao, kroz ovo razdoblje koje sam ja upoznavao, kroz svoj praktični dio osjećaja same bolesti, borbe za ozdravljenje, četiri stvari bih spomenuo. Znači, prvo, 99. godine je praktički od 12. godine poslije se društvo malo osvijestilo, poslije 86. godine, kad je bio šok za cijelu Jugoslaviju, kad sam ja dobio hepatitis, tu su bile priče razne, teško je to sad ispomnio, da su ljudi bježali od mene, jer zašto Ivan ide u Zagreb, nije ovdje, to je žutica obična i tako dalje. Što znači edukada? Ljudi

0: nisu upoznati sa praktički bolesti hepatitisa B, šta ona znači, koliko u svijetu ima zaraženih i bolesnih i koliko ljudi umire. Ne treba ljude opterećivati s tim, ali jednostavno to su podaci i činjenice, argumenti koji ukazuju da se mora pristupiti tome na jedan poseban način. 2007. godine, znači apsolutno sve dojenča, znači to je obaveza za cijepljenje, tako da se smanjio broj oboljelih u Hrvatskoj. U svakom slučaju edukacija je jako bitna. Drugo, prevencija, jel, to bi rekli uzročno posljedični dio i možda senzibilizacija, ovo sam govorio, od samog društva u kojem apsolutno ove sve tri prve situacije koje sam rekao treba biti na jedan način više eksponiran, i samo medijski, i kroz, jer to je ne samo vezano sa hepatitisom, pa i za sve druge bolesti. I četvrta stvar, koja je najveća bolest bez virusa i bakterija, to je stigmatizacija, odnosno stigma, kad osoba koja je bolesna, ona je izolirana od sredine u kojoj živi, i socijalno, i emocionalno. Šta to znači? Ta osoba ne želi pričati, uvlači se u sebe. Treba govoriti, sve oko nas je bolest. I zato sam ja ovih godina apsolutno želio pričati, govoriti, slat poruke. I evo, na kraju se dogodilo čudo, Božje čudo, da sam ja na kraju pobijedio apsolutno bolest. Na jedan način sam ushićen, vratilo me ono 86. godinu i tako dalje. I evo, ja bih na ovaj način ili kroz snimanje ovih filmova i moja predavanja sve skupa dao ljudima za ovakve priče da imaju nadu, da jednostavno u istinu, jedno ovako rezimenoj rečenici, nema one teške situacije koja se ne može pobijediti ako sve ovo što sam govorio nađu u sebi, pa makar to bila najteža bolest.
1: U svakom slučaju, dakle, treba razmišljati pozitivno, odnosno igra se do zadnjega.
0: To sam i govorio, ja sam igrao dvije utakmice. Nogometnu utakmicu do 26. godine, životnu moju nogometnu utakmicu poslije 26. godine. Isto bih rekao da sam ja ostvario svoj životni san i maštu igrajući u Hajduka, kroz oblačeći bijeli dres i ježenje, to je nevjerojatno, onaj huk publike, ono doživi, to je nešto posebno. Naravno, uslijed kapetana Hajduka, kapetana reprezentacije iz Jugoslavije, znači došao si do vrha što se tiče nogometnog dijela i sve ponude su bile ispred mene, svi klubovi, najjači u Europi i svijetu, u jednoj sekundi zbog bolesti sve iskupiš. Ja bih rekao da to isto pobjeda. Ovo što se dogodilo, šok i bolest, to je nešto što je oko nas i koji sam ja to prihvatio. Druga moja životna, koja je meni posebno drago njoj pričati, to je životna koja se ja na kraju pobjedio. Ja bih ovako to preslikao nogometno djelo. Utakmica traje 90 minuta i plus produžeci. Vi imate utakmicu kad gubite 0-1 u tijeku utakmice, onda je to je razdoblje životno tako, onda izjednačite, uravnotežite taj tvoj životni put, pa opet gubite u 85. minuti, a onda budu u produžeci i vi u zadnje dvije minute preokrenete rezultat i pobjedite. Evo, to je neka preslika. Igra nogometna je životna igra, gdje ljudi moraju uživati u svakom danu, kako nam je Bog podario ovaj lijep i divni život. Živimo lijepo u divnoj Hrvatskoj, u ovom najljepšem gradu na svijetu, pa što reći više. Evo, to je ono što trebamo crpiti energiju iz toga pozitivno, kao što ja sam crpio energiju od svih ljudi koji sam djelovao pozitivno, pa i oni kojima je situacija jako teška i u razgovoru sa njima, to je meni bio posebna jedna velika inspiracija.
1: S nama je bio naš proslavljeni nogometaš Ivan Gudelj. Hvala na razgovoru.
0: Hvala i vama.

0: 10 je sati i 55 minuta.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ne stišavaju se reakcije u oči sutrašnjeg prosvjeda za Liku. Premijer Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna. Za prosvjed u Zagrebu kaže da je demokratsko pravo građanskih inicijativa, ali kritizira oporbu koja je, kaže, ispolitizirala cijelu situaciju.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira, a kako ne bi vidjeli mi ovdje koji znamo i dobro pratimo s kim imamo posla sve ove godine.
0: Predsjednik Milanović oglasio se o ilegalnom odlaganju otpada u Gospiću i prosvjedu u Zagrebu. Kaže da svatko javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlje ljudi treba poduprijeti, pogotovo u situaciji kada su državne institucije propustile to učiniti. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik.
3: Samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od 2 godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili.
0: Evo što su o problemu otpada u Gospiću i sutrašnjem prosvjedu izjavili jutros za HTV Marko Pavić iz HDZ-a i Marija Selak Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika.
4: Razumijemo zabrinutost građana Ličko-senjske županije, posebice Gospića, no krivci će odgovarati, odlagalište će se sanirati, a ono što je najbitnije da je voda sigurna za piće i dakle utjecaja na zagađenje i vode i tla nema.
5: Mene je iznenadio gospodin Pavić, kaže da nema zagađenja ni vode ni tla. Ne znam jesmo li mi čitali isto izvješće, službeno izvješće koje je objavio DORH Geodetskog fakulteta, gdje se jasno govori, postoje 2 izvješća o ekotoksičnosti otpada. Evo, možda vama taj formulacija znači nešto drugo, ne znam, ekotoksičnost. Vi najavljujete uvođenje ekocida, ali tako, zbog Gospića i povodom Gospića. Dakle, uopće nema dileme. Niti se možete igrati s time da postoji zagađenost i mi možemo, oprostite da završim, možemo govoriti samo
4: na najniže strasti građanima.
0: Večeras počinje 66. Splitski festival, prijenos prve večeri nazvane Nocturno. Možete slušati od 20 sati na drugom programu Hrvatskog radija i gledati u odgođenoj snimci od 21:10 na prvom programu Hrvatske televizije. A u ovim trenucima na Poljudu počinje komemoracija za prerano preminulog nogometaša Hajduka Ivana Gudelja.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin i Zadar 28, Lastovo 29, Ploče i Split 31, Komiža, Makarska i Šibenik 32. Više o vremenu u nastavku dana, Pave Pilić.
6: Nastavlja se ekstremna suša od 22. srpnja do danas, dakle u zadnja 43 dana na Marijanu je palo samo 0,8 litara kiše. Danas očekujemo pretežno vedro, povremeno uz visoku prozirnu naoblaku. Umjerena do pojačana bura okretat će na umjeren, popodne na moru i pojačan majstra koji će se do večeri potpuno smiriti. Najviša temperatura uglavnom između 33 i 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Srdačno pozdrav, dragi slušatelji i slušateljice. Javljamo se s Poljuda, ne igra Hajduk, nego nažalost opraštamo se od velikana hrvatskog nogometa Ivana Gudelja, koji nas je napustio u 67. godini nakon kratke bolesti. Komemoracija za Ivana Gudelja je u tijeku u Poljudu u kino dvorani, koja može primiti 100 mjesta, ali vjerujte, više od tog broja ostalo je van. Svi su željeli doći, oprostiti se od istinske legende Hajduka, hrvatskog nogometa, čovjeka kojega su apsolutno svi voljeli, ne samo u Splitu, nego su mu pljeskali i navijači Dinama. S 22 godine bio je i kapetan reprezentacije bivše države, nažalost zbog 26. godine, zbog hepatitisa, morao je prekinuti igračku karijeru. Očekivao ga je transfer u Real Madrid, zaista je bio jedan neponovljiv Ivan Gudelj. Hajduk mu je predstavljao sve, davao je sve na terenu. Svima ostaje u sjećanju ta njegova utakmica protiv Dnjepra, kada je po blatu, po snijegu, jednostavno on preorao teren. Čovjek koji je imao nogomet u malom prstu, rekao nam je Ivica Šurjak po povratku s reprezentacije 1982. godine, on je dobio jedini pljesak. Mi se sada uključujemo u komemoraciju, a sada poslušajmo što o njemu kaže predsjednik Hajduka Ivan Bilić.
1: Vremena, dio generacije koju pamtimo i o kojoj ćemo još dugo, dugo pričati. Bio je nogometaš kojega su poštovali ne samo suigrači, nego i protivnici i tribine. I bio je čovjek čije je ime odavno postalo dio Hajdukove povijesti. Na terenu je davao ono što je Hajduk oduvijek tražio od svojih najboljih: znanje, karakter, borbenost i pripadnost. Nosio je bijeli dres s ponosom i odgovornošću, ostavljajući na terenu sve što je imao. Njegova je nogometna priča mogla trajati još dugo, ali sudbina je odlučila drugačije i prekinula jednu veliku karijeru prerano. No nije mogla prekinuti njegovu povezanost sa Hajdukom i sa navijačima, jer Ivan Gudelj nikada zapravo nije otišao iz svoga kluba. Ono što je nekada davno Hajduku na terenu davao, poslije je nastavio davati izvan njega. I upravo zbog toga danas u stugu osjećamo i veliku zahvalnost. Veliki klubovi ne žive samo od pobjeda i trofeja, žive od ljudi koji ih obilježe. Od ljudi čija imena prelaze iz jedne generacije u drugu i tako postanu dio pobjedničkog sjećanja. Ivan Gudelj jedan je od tih rijetkih ljudi. U ime hrvatskog nogometnog kluba Hajduk i u svoje osobno ime, njegovoj obitelji i svima koji su ga voljeli, izražavam najdublju sućut. Počiva u miru.
2: Zahvaljujem predsjedniku Biliću. Od Ivana Gudelja oprostit će se i gradonačelnik grada Splita, gospodin Tomislav Šuta.
3: Poštovana obitelji Gudelj, poštovani prijatelji, poštovani predstavnici Hajduka, dragi Hajdukovci. Teško danas govoriti o Ivanu Gudelju u prošlom vremenu. Split i Hajduk izgubili su jednog od svojih velikana. Otišao je kapetan, legenda, ime uz koje su odrasle generacije Hajdukovaca. Ivan je jednom, govoreći o Hajduku, rekao da bez emocije i strasti ne možete uspjeti ni u čemu. Mislim da upravo u toj rečenici puno toga o njemu. Tako je igrao, tako se borio i tako je živio. Bolest mu je prerano prekinula veliku igračku karijeru, ali nije zaustavila njegovu strast. Ostaje uz nogomet i Hajduk. Svoje znanje i iskustvo prenosio mladim generacijama, a vlastitu životnu borbu pretvorio u snagu kojom je pomagao drugima. Nogomet je bio njegov život, ali Ivan je volio i cijenio kulturu, uz koju je bio posebno vezan i kroz svoju obitelj. Zanimao se za nove ideje i uvijek razmišljao. A emociju koju je cijeli život davao Hajduku i Splitu, ljudi su mu znali vratiti. nagradom grada Splita, poštovanjem koje uživao gdje god se pojavio, ali muralom na Mrtojaku. Malo tko za života doživi da njegov lik postane dio grada kojem pripada. Imao sam priliku nedavno razgovarati s Ivanom i danas mi se taj susret vraća s posebnom težinom. Predamnom nije bio čovjek koji živio svoje velike prošlosti. Govorio o novim idejama, o kulturi, o Splitu i onome što je želio napraviti. Gledao je naprijed. Upravo ću takvog Ivana pamtiti, velikog po svemu što je ostavio iza sebe, a do posljednjih dana okrenutog onome što može dati. Dragi Ivane, hvala ti za sve što si dao Hajduku, Splitu i hrvatskom nogometu. U ime grada Splita i svoje osobno ime, obitelji i prijateljima, Hajduku i cijelo hajdučkoj obitelji, izražavam duboku i iskrenu sućut. Počivao u miru.
2: Hvala gradonačelniku Šuti. A sada pozivam ministra turizma i sporta Republike Hrvatske, gospodina Tonča Glavinu, da se obrati okupljenima.
4: Poštovana obitelji Gudelj, poštovana hajdučka obitelji, poštovana hrvatska sportska obitelji, dragi prijatelji, suigrači i svi koji ste poznavali Ivana. Teško je danas pronaći riječi koje bi bile dovoljno velike za čovjeka kao što je bio Ivan Gudelj. Danas se ne opraštamo samo od velikog nogometaša i jednog od najvažnijih igrača u Hajdukovoj povijesti. Danas se opraštamo od čovjeka koji je obilježio generacije i ostavio traga puno veći od onoga što se može izmjeriti utakmicama, golovima, trofejima. Ivan je bio nogometaš koji je pripadao Hajduku na onaj poseban način koji je teško objasniti nekome tko nije odrastao u Splitu iz ovaj klub. Bio je jedan od onih igrača zbog kojih se Hajduk volio još više. Nosio je bijeli dres s ponosom, ali i odgovornošću. Znao je što taj dres znači Splitu, Dalmaciji, svim ljudima koji su uz njega živjeli i odrastali. Zato njegovo ime nije samo dio Hajdukove povijesti, već i dio uspomena generacija koje su uz njega odrastale, navijale i veselile se velikim pobjedama. Bio je igrač posebnog talenta, a još više posebnog karaktera. I upravo po karakteru, vjerujem, ostaće i najviše zapamćen. Kada mu je bolest prerano prekinula karijeru i oduzela ono što je najviše volio, pred njim je bio jedan od najtežih izazova koji čovjek može dobiti. I tada je pokazao tko je. Nije odustao, niti se povukao, već je pronašao novi put. Ostao je uz nogomet, uz sport, uz mlađe ljude kojima je dao svoje znanje, iskustvo i životnu snagu, nesebično prenosio te svojim primjerom pokazivao kako se treba boriti kada život pred nas postavi najteži izazov. I upravo zato Ivanova priča nije samo priča o nogometu, to je priča o snazi čovjeka, o vjeri, o dostojanstvu i tome što nas život ponekad prisili da promijenimo put, ali nam ne može oduzeti ono što nosimo u sebi. Kao ministar sporta, ali kao Hajdukovac, danas osjećam posebnu tugu. Odlazi čovjek koji je pripadao onom najljepšem dijelu naše sportske memorije, ali čovjek koji je svojim životom pokazao da sport nije samo ono što se događa na terenu. Sport je karakter, borba, zajedništvo i upravo takav je bio Ivan. Čovjek koji je znao pobjeđivati, ali koji nas još više naučio kako se dostojanstveno nositi sa najtežim porazima. Zato danas kad se opraštamo od njega, ne želim govoriti samo onome što smo izgubili, već onome što nam je ostavio. Uspomenu, primjer. Ostavio je svoj neizbrisiv trag u Hajduku, u hrvatskom sportu i u generacijama ljudi kojima je bio i učitelj i uzor. A ono najvažnije, ostavio je svoje obitelji i svima koji su ga voljeli sjećanje na čovjeka koji je unatoč svemu što mu je život donio uvijek imao snage gledati naprijed. Dragi Ivane, hvala ti za sve što si dao Hajduku i hrvatskom sportu. Hvala ti za sve trenutke ponosa koje si podario Splitu i njegovim ljudima. Hvala ti što si nakon nogometa ostao uz sport i uz ljude koji si svojim primjerom pokazao da se najveće pobjede ponekad događaju daleko od reflektora i nogometnih terena. Tvoj bijeli dres danas će ostati bez svog Ivana, ali neće ostati bez sjećanja na tebe. Jer neke ljude vrijeme ne može izbrisati, oni ostaju u pričama, uspomenama, u ljudima koji su nešto značili. A Ivan Gudelj ostaće zauvijek u Hajduku, Splitu, u hrvatskom sportu i u srcima svih koji su ga voljeli i poštovali. Poštovana obitelji Gudelj, primite izraze moje najdublje sućuti, kao i sućuti predsjednika Vlade Republike Hrvatske gospodina Andreja Plenkovića i Ministarstva turizma i sporta. Dragi Ivane, neka ti je vječna hvala i slava, počiva u miru.
2: Hvala ministru Glavini. Pozivam predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza gospodina Marijana Kustića da nam se prigodno obrati.
5: Poštovana obitelji Gudelj, predsjedniče Hajduka, igrači, uprava, su igrači i navijači Hajduka, sve vas skupa pozdravljam i ja bih vas molio da na početku mi dopustite da svima vama, posebno naravno obitelji Gudelj, izrazim najdublju sućut u ime Hrvatskog nogometnog saveza u svoje osobno ime. Teško je danas pronaći riječi koje mogu opisati gubitak koji smo doživjeli Ivanovim odlaskom. Bio je jedan od najboljih nogometaša svoje generacije, kapetan, lider, igrač svjetske klase kojem je samo nebo bila granica. Ali bolest ga je u tome spriječila, što je bilo nemjerljiv gubitak za Hajduk te hrvatski, a tada jugoslavenski nogomet. No, o njegovoj velikoj igračkoj karijeri danas će sigurno govoriti drugi govornici, njegovi suigrači koji sigurno znaju iz prve ruke kakav je igrač bio i suigrač u slačionici. Međutim, kao predsjednik Nogometnog saveza, želim posebno istaknuti jedan drugi dio Ivanove nogometne ostavštine. Ivan je gotovo 30 svog života posvetio radu s mladim hrvatskim nogometašima. Bio je instruktor Hrvatskog nogometnog saveza, izbornih mlađih reprezentacija i jedan od ključnih ljudi u selektivnom procesu hrvatskog nogometa. Kroz njegove su ruke prošle generacije hrvatskih igrača. Neke od njih upoznao je dok su još bili dječaci puno prije reflektora, stadiona, transfera i svega ostaloga što stvara jednog velikog igrača reprezentativca. Ivan je dobro razumio da kod mladih reprezentacija nije primaran cilj rezultat, već razvoj budućih reprezentativaca. Stoga njegov trag živi u igračima koje je prepoznao, kojima je vjerovao i kojima je pomogao u njihovu putu. Posebno me dirnula poruka Dejana Lovrena nakon Ivanova odlaska. Prisjetio se kako mu Ivan kao mladom reprezentativcu dao povjerenje onda kad mu je bilo najpotrebnije. Povjerenje koje ga je, kako kaže, nosilo kroz cijelu karijeru. Mislim da za jednog trenera mladih igrača nema većeg priznanja kao što nema većeg zadovoljštine vidjeti onog igrača koji nakon toga osvoji jednu veliku svjetsku medalju. Ivan je prije svega bio veliki čovjek. To zna svaka osoba ovdje, svatko od koji jednom s njim razgovarao. Potreban je izuzetan karakter da se suočite s teškom zdravstvenom dijagnozom u trenutku kad vam je cijeli svijet pod nogama. Bolest mu je možda oduzela igranje nogometa, ali mu nije oduzela ljubav prema nogometu. I kroz bolest je dobio još veću snagu, još veću vjeru, ali i želju da svoje znanje prenese drugima. Ivan je jednom govoreći upravo o svojoj životnoj priči i poruci koju želi prenijeti mladima rekao: nema situacije, ma koliko bila teška, da čovjek je ne može pobijediti. Ta njegova rečenica ujedno je najbolji opis života i karaktera Ivana Gudelja. Zato ćemo ga u Hrvatskom nogometnom savezu pamtiti s velikim poštovanjem i zahvalnošću kao nogometnog velikana, dugogodišnjeg kolegu i čovjeka koji je ostavio dubok trag u sustavu koji je Hrvatskom nogometu donio toliko uspjeha. Znam da riječi u ovakvim trenucima ne mogu umanjiti bol, ali nadam se da može biti barem mala utjeha znati koliko ljudi Ivan dotaknuo svojim životom, koliko ga ljudi danas pamti s ljubavlju i koliko će njegova znanja, vrijednosti i ljudskog nastaviti živjeti kroz generacije koje je odgajao. Dragi Ivane, hvala ti na svemu što si dao i učinio za hrvatski nogomet. Počiva u miru.
2: Hvala predsjedniku Kustiću. Na kraju, u ime Hajdukovih veterana, njegovih nekadašnjih suigrača i generacija igrača s kojima je dijelio bijeli dres, od Ivana će se oprostiti gospodin Vedran Rožić.

0: Poštovaná obitelj Gudelj, primite najprije iskrenu sućut svih veterana, udruge veterana Hajduka i moju osobnu sućut. Sad bi trebalo reći početke samoga Ivana našega. Njegovi početci su bili najprije na starom igralištu. On je kao mladi junior upadao već u formiranu momčad. Mi smo nastojali kao stariji igrači pomoć mu, prepoznali smo u njemu vrijednost, prepoznali smo njegovu požrtvovanost i to je bilo vrijeme kada je jedan Ivan Veliki, Ivan Buljan, odlazio iz Hajduka, a dolazio je jedan novi mladi Ivan, koji će se kasnije kroz njegove igre razviti u pravoga igrača. Zahvaljujući tome, moram isto kazati da Hajduk onda i Hajduk kasnije u ova vremena, to su ogromne razlike. Hajduk je onda bio od Dubrovnika do Zadra i u Hajduk su mogli doći samo najkvalitetniji igrači onda iz drugih klubova. Međutim, vrijeme se promijenilo. Dolazak na novi stadion, na Poljud, Ivan je sve više pokazivao svoju kvalitetu, pokazao je jednu nevjerojatnu izdržljivost i ta njegova borbenost se prenosila na ostale igrače. Nemojmo zaboraviti, Hajduk je u to vrijeme, mi smo dolazili do polufinala najvećih kupova evropskih, uvijek smo bili za jedan gol kratki, međutim, ta borbenost najprije Ivana, onda svih drugih igrača je privlačila publiku na Poljud i Hajduk je stekao jedno respektabilno ime u evropskim razmjerima. Međutim, kako je vrijeme odlazilo, tako su se mijenjali ti uvjeti, mijenjali su se ti odlasci igrača, nije više bilo onih ograničenja do 28 godina, tako da su i svi klubovi dolazili u probleme. Nažalost, Ivan je tada dobio tu jednu zaraznu bolest i nije se nakon toga kasnije vratio igranju. Međutim, nastavio je kao prije predsjednik Saveza spomenuo, nastavio je kao trener, nastavio je rad sa mladim igračima. Jedno vrijeme je bio i u Primorcu, kad je Primorac bio u prvoj lizi, tako da je sa svojim radom puno pomogao. To su bili igrači od Modrića i sve te generacije, on je pronalazio njih, radio s njima. Zadnje vrijeme, kad bi se vidjeli, stalno je pričao o nogometu, pričao je o obitelji i nažalost, evo, prije par dana svih nas je zatekla ta vijest o njegovom odlasku. Vidimo po društvenim mrežama da su to praktički, da se javljaju ljudi iz svih krajeva, jer je njegova snaga i njegova čestitost u igri bilo mjerilo za sve druge igrače. Poštovana obitelji, primite iskrenu sućut i na kraju, svi smo mi prolazni, samo Hajduk živi vječno, Bog i niko više.
1: Hvala gospodinu Rožiću Dame i gospodo, ovime završavamo današnju komemoraciju. Poslije iste, svi koji to želite, moći ćete osobno izraziti sućut obitelji pokojnog Ivana Gudelja. A evo, u ime Hrvatskog nogometnog kluba Hajduk još jednom izražavamo tu iskrenu sućut obitelji i najbližima našega Ivana. Dragi Ivane, hvala ti na svemu i počivao u miru Božijem.

0: A mi ćemo sad pomoću etera skokniti do Šolte, gdje nas očekuje načelnik Šolte Nikola Cecić Karuzić. Šoltani su se jutros probudili u čudu, a kaže mi i sam načelnik da se i on probudio u čudu. Dobar dan, o čemu je riječ?
1: Dobar dan, pozdrav svim slušajacima Radio Splita. Evo, u Slobodnoj Dalmaciji je izašao članak i naslov je bombastičan. Kaže, Škovac se sa kopna na otok, otočani u čudu. Pa evo, ja sam kao načelnik u čudu, s obzirom da je naš deponi, da imamo svoje komunalno poduzeće, mi se borimo i evo, brinemo kao dobar gospodar od našim Škovacama i mi nemamo mogućnosti sigurno uzeti nikome Škovace i onda taj naslov, kad vi pogledate, šta ispada, da Šoltani želu uzeti Škovace, a nema odini sa svojima, evo. Pa onda sam imao potrebu da evo malo porazgovaramo i damo pojašnjenje ljudima, jer znate, kao bombastičan naslov članak se i ne čita, evo. A mogu samo reći, iz Baške Vode su tražili informaciju u komunalnom poduzeću da li imamo kapaciteta. Jasno da je komunalno odgovorilo da nema kapaciteta i da mora riješiti oni to na neki drugi svoj način, s obzirom da Split više ne prima. Evo. To je što se tiče togara. Mi niti imamo puno togar, ali mi nekoliko puta tjedno vozimo odvojeni otpad od papira, od željeza, od stakla, od plastike baliramo, imamo svoje reciklažno dvorište i evo, mi ćemo izdržati dokle bude Lećevica. Iako mislim da treba voditi računa o tome da svak brine o svojim Škovacama i da se oni oporabe na mjestu gdje se i stvaraju, pogotovo za otoke, jer te cijene neće ima ko platiti, skupi trajekti, prevozi, čitave dane voziti, nećete i vjerojatno moći voziti sa putnicima i tako dalje i tako dalje. I mislim da je jedini pravi način da trebamo razmišljati o termičkom obradi i izbrinjavanju otpada svak na svom otoku ili bar jedan ro-ro brod pa ove otoke koji su blizu jedan drugoga zbrinjavati na jednom mjestu.
0: Jer zapravo bi se i čulo onaj kamion, bez obzira koliko bi bio moderan kamion za smeće, kad bi on stao po vrućini na trajektu, čulo bi se.
1: Pa mislim da ne bi ni dozvolila druženja s putnicima, najviše Škovaca imate liti, zim je manji problem, međutim evo, mi imamo mogućnost još na svom deponiju, radimo i novu dokumentaciju zbrinjavanja, imamo visoki postotak odvajanja u zimskom periodu, veliki postotak, evo, neću ni reći, ali on 70-80%, a u ljetnom periodu je manji, jer kad dođu ovdje na otok, onda misle da ovdje sve divlje i da se može bacati i čini što ih je volja. A mi radimo po čitave dane, i subote, i nedije, i Vele Gospe, i praznike, ne bili to, i mislim da za sada funkcionira taj otpad na otoku Šoltu, ima pojedinaca koji to ne poštuju, ali evo, nastavimo ih najviše edukacijama, a evo, počeli ima i kazne. Pa onda, da, kad dođu na Šoltu, neka znaju da su došli u jedno uređen jedan otok, u jednu uređenu općinu što se tiče zbrinjavanja otpada, evo.
0: Rekli ste mi da ima i novosti oko prometa?
1: Pa ima, evo, izašlo je prije neki dan isto tako na portalima, novinama, da mi nećemo da uzi promet. Mislim, to je reorganizacija, s obzirom da sam već 5 mandata u skupštini prometa, pa znam sve detalje. I mislim, što je dobro za općinu Šolta, neka znaju, mi smo za ovu godinu predviđeno 380.000 eura subvencije prometu, a od iduće godine ne bi trebalo biti nego 20% od tog iznosa, jer 80% će preko županije financirati država. I to je ono što možemo reći da smo se izborili, jer bili smo u komunalnom prevozu, mi i otok Vis. Svi ostali su bili u mreži prevoza. Evo, Skupština županije 8.6. kad to možete provjeriti, je donijela odluku da je Vis i Šolta su ušli u mrežu prometa Hrvatske, to je županije, i sufinancirat će se od 1.1. sa 80% sredstava iz državnog proračuna preko županije. Županija će raditi natječaje, a ovo mogu pojasniti zašto. Mi bi trebali spasti u šestu skupinu, ali zajedno sa Bračom, Hvarom, Visom i Šolta. Znači, naš 4 otoka bi imali jednog zajedničkog prevoznika. Ko će on biti? Natječaju tu mi ne možemo govoriti, ali prema mojim informacijama u prometu, bar razgovor s direktorom je reka da se neće domoći javiti na sve natječaje jer će biti ograničen postotak ukoliko mogu se uzdjelovati tu, tako da oni misle da se neće za otoke javiti. Evo, oni su dosta vozili samo u Šoltu.
0: Ima se još nešto
1: pitanje? Šolta neće izgubiti ništa, 124 tisuće kilometara koliko godišnje prođe promet na Šolti, to će ostati dalje sve linije i mislim sve ono što se špekulira i što neko koristi medijski prostor, ne znam u koje svrhe i bar da je sad da su izbori pa bi rekao predizborna kampanja, mislim da je to više negativno ili ne znam želju ljudima, ne znam reći evo vidite nećete imati ovo, nećete imati ono što mi danas imamo, studenti se besplatno, otočani se voze, svi stariji od 65 godina, svi penzioneri, đaci, sve besplatno i to sve subvenciju plaća općina Šolta, evo.
0: I evo, često su medijima pričalo o bušotinima za vodu, što je s tim? Dokle se došlo?
1: Pa je, evo, došli su rezultati, mi ćemo morati ovu godinu, to jest i u zimskom periodu, vršiti mjerenja, vode ima i to nas veseli. Ona je, ako veće količine povučete, onda ima jedan mali dio boćate vode, ukoliko manje crpite, ona jednostavno se može i pite ove pitka, međutim došli su nalazi, pa možemo o tome obavijestiti javnost, ali ćemo raditi analize i u toku zimskog perioda, ovo smo radili kad je suša u ljetnom periodu, vode ima nekoliko litara u sekundi, što bi bilo značajno da se ne da može nešto dogodi, da možete crpiti ili da možete napraviti za poljoprivredu ili napraviti spremišta koja bi te akumulacije koje bi mogli koristiti. Danas ima jeftiniji varijanti sa folijama, s onim, tako da evo razmišljat ćemo u budućnosti jer vidite da je vrijeme tako, pogotovo vremenske prilike u poljoprivredi sve od 3 mjeseca, tako reći jedan pojepala kiša. Evo.
0: Da vidimo da, tako, sad, da su masline zapravo se, čak 60% plodova je suho.
1: Pa ucrnilo je, evo, ja isto imam svojih maslina, pa skoro pa svaki dan sa uvečer ili ujutro idem povirit u masline. Strašno je i još nema najave kiše i kad ona dođe, već je to sigurno kasno za skupljanje ulja i bit će vrlo loše po pitanju i kvalitete, vjerojatno ako pade kasno kiša, ali po postotku koliko će razman dati, evo, u postotak koliko će biti ulja.
0: Evo, nadam se da će pas kiša, što se tiče zaključka, znači nema straha za smeće, neće.
1: Nema straha ni Šoltanima, ni nikome, mi ne možemo sigurno primiti nikoga, da pače, mi nekoliko puta odvojeni otpad reciklabirni vozimo u Split, a na našem deponiju se borimo i zato imamo dosta veliki postotak odvajanja jer smo ograničenim prostorom i pratimo situaciju. Znate da je Lećevica trebala biti gotova do 18. godine, ona nije gotova i evo, ja mislim da ćemo mi izdržati dokle bude Lećevica, ako budemo do tada ne riješili nešto drugo.
0: S nama je bio načelnik općine Šolta, gospodin Nikola Cesić Karuzić. Hvala vam.
1: Hvala vama.

0: Evo, mnogi će prvi put u osnovnu školu u ponedjeljak krenuti, odnosno prvašići. Prošle godine to je bilo 36.000 u Hrvatskoj. Ove godine još konačan broj nije objavljen, iako, nažalost, mnogi će odgoditi za godinu dana. No, koliko je stresno ići u prvi razred i za roditelje i za djecu, to zna bolje naša magistrica ranog i predškolskog odgoja Ana Baković. Dobar dan, Ana.
1: Dobar dan, Šime.
0: Kome je stresnije, roditeljima ili djeci?
1: Pa jednima i drugima, ali meni se čini da je malo stresnije roditeljima nego djeci. Jer su roditelji ti koji se pripremaju sa kupovinom, sa govorom, sa pripremama vezano za, za materijalne stvari, a djeca u biti ne znaju uopće što ih čeka. Znači, oni samo ide iz jedne sredine vrtićke gdje je opuštenija atmosfera u neku strukturu i sve to ok, samo je bitno kako ih pripremiti.
0: E, kako ih pripremiti? Evo neki tvoj savjet.
1: Moj savjet je da šta manje pričamo, da ih uputimo kao da je škola nešto dobro, da ne pričamo o tome kako sada više neće se moći igrati, da kreću u klupe.
0: Da su ozbiljni, jel?
1: Tako je, mam, to će se sve dogoditi, ali to treba na neki dječji, kroz igru, amo reći, prikazati djetetu kao nešto pozitivno.
0: Ti si čak i živjela vani, pa vidimo često vani čak taj prvi razred da i djeca ne moraju striktno sjediti, mogu se dignuti. U našim školama bilo ono da se striktno mora sjediti. Koliko je zapravo bitno i u školama da je opuštenija atmosfera?
1: To bi bilo idealno. Znači, kada je ova prijelaz u pitanju iz vrtića u škole, trebala bi prva dva razreda, za moj pojam, biti puno opuštenija od ovoga što danas mi nudimo djeci. Znači, djeca iz totalno jednoga svijeta igre i slobode idu u strukturu koja je jasno propisana. I ako nisu takva, mi ih u biti etiketiramo kao da nešto nije u redu s njima. Ali svako dijete

0: god, modno. Znači, svaki ima pravo dobiti 1 i 5 i treba davati akcent na emocionalni i socijalni razvoj, a ne toliko na kognitivni. Znači, u biti na taj intelektualni razvoj. Normalno, svaki roditelj želi da mu dijete zna šta više, ali neka dijete ne zna pokazati koliko zna zato što je u grču i strahu od svojih roditelja.
1: Koliko je, a često znaju roditelje koji imaju više djece zapravo i uspoređivati sa starijim bratom ili starijom sestrom.
0: Evo,
1: koliko je to loše?
0: To je jako loše. Evo, znači ja iz svog primjera, znači moj brat je skroz drugačiji od mene, uvijek sam ja bila crna oca u familiji, kako ti ne možeš sjeri mirno ka Ivan, kako se ti tako ambiciozna, on to sve rješava u miru, ti nisi, zato što oni nisu prepoznali moj karakter i u biti su me probali stivavati, gušiti, ali hvala Bogu nisam se ja dala. Tako da je najgore osjećaj da ne vrijediš i da ubijaš djetetu samopouzdanje na takav način. I treba tu baš biti oprezan.
1: Evo, ti si zapravo, ja sam bio tako, danas mi to rekli da sam bio onaj hiperaktivan. Zapravo, ja sam se morao, kad sam išao prvi razred, morao sam se bar malo digni prošeta po razredu. I to isto i onda, u moje dobe, kao to je bilo čudno. Ali zapravo, djetetu mora se nekad to dopustiti.
0: Motorički nemir dosta njih danas imaju, tako da djetetu je jako bitno dozvoliti da ono kad ima potrebu prošetati, naravno vrati se i nastaviti u aktivnosti. Evo, imam primjer jednog djeteta oko sebe, znači dijete je natprosječno inteligentno u nekim stvarima i on kad radi, odjednom ga jednostavno uhvati, a mora reći žuta minuta, ja mu dozvolim da on napravi žir po prostoru, da se malo ispuše i on se vrati i dovrši zadatak. Mislim, je, kad imaš 20 djece u skupini nije baš to zgodno i drugi gledaju to dijete i oni to koriste kao primjer, ali ako ti to kao učitelj uspiješ svladati, prihvatiti kao da je dijete tako i cijeli razred uputiti u to, to može biti jako, jako dobra jedna priča, ali moraš biti otvoren tome.
1: Znam da neki roditelji traže da bude stroža učiteljica, a drugi pak traže da bude, ja moram reći, liberalnija.
0: Je, to je problem našeg, znači nikad nisu zadovoljni. Ali ajmo prihvatiti osobu taka kaka je i poraditi na tom, ako vidiš da tvoje dijete u nečemu kaska, otiđi lipo kod učitelja, reci, daj akcent na to i zajedno sa učiteljem pokušaj da dođete do valjanog rješenja za svoje dijete, to je za to dijete koje treba neki, ajmo reći, individualni i malo pristup.
1: Kje se zapita, evo sad mi je palo na pamet zapravo, evo kad dijete krenu prvi razred, znam da onda mnogi roditelji čak cijeli prvi razred znaju dolaziti po dijete. Koliko je bitno da se dijete samo nauči?
0: Ma, apsolutno, Šime.
1: Pogotovo ako je škola blizu kuće. Ok, ako je, moraš doći s autom po njega, živi se na drugi dio grada. Ali ako ti je škola blizu kuće, ja se sjećam da poslije možda prvog polugodišta svi smo polako sami išli, ono, skupinama prema kući.
0: Sve to u biti se radi prije početka same školske, to je pedagoške godine. Znači, ti si taj koji ideš djetetom, dozvoljavaš mu i kad ti do djetetu pokažeš da ti vjeruješ njemu, naravno da te strah kao roditelja hoće li pred cestu ili neće, ali ako ti to s njim ponoviš karikiran 10 puta i on to nauči, sam napravi, on se osjeća posebno, on se osjeća, njegovo samopouzdanje se bilda i on je apsolutno puno spremniji za životne izazove nego dijete koje je stalno pod suknjom, pod navodnike mami i koje ne da mu da se makne nigdje od nje. To je problem današnjice, djecu treba što više osamostaljivati, ima povjerenja u njih i davati im kućanske zadatke da oni sami rješavaju kako bi mogli krenuti u prvi razred.
1: I evo sad kad se krene u školu i ono što roditelji se kažu, napiši domaći pa se možeš ići igrati, koja je tvoja preporuka?
0: Mislim da dijete treba steći samo svoje navike, da na početku ti njega opet kroz igru, šta govorim, ili neku aktivnost, navučeš na to da on odmah to riješi i pokažeš mu kako je dobro iza toga da on ima cijeli dan slobodan. Znači, to je isto praksa i različite aktivnosti i uvježbavanje da bi dijete postiglo to što ti želiš od njega, a da mu ne namećeš pod navodnike.
1: I znam da mnogi roditelji kažu, znam iz svojih osobnih, zapravo jedni žele da dijete zna sva slova prije škole, drugi kažu bolje da u školi nauči. Tebe kao magistrice ranog i predškolskog odgoja, što je bolje?
0: Mi dobivamo depešu da mi ne smijemo djecu učiti zato što se svako malo mijenjaju pravila, ide se od gore ili od dole, što se karikira naravno, ali poanta je da danas djeca ako dođu bez da znaju čitati i pisati, oni idu u psihologa ili u posebni program jer ne mogu uhvatiti ostatak djece i zato se roditelji stalno uspoređivajući sa svojim susjedima misle da njihovo dijete zaostalo ili glupo. Ne, to bi trebalo se raditi cijelu pedagošku godinu i učiti osnovna slova, a mi u biti samo dozvoljavamo djeci od 9. do 12. ili 1.

0: prvog mjeseca da pišu slova i onda nakon toga idu ocjene i kreće taj veliki stres. Znači, kontradiktorno je jedno s drugim.
1: A što je po tebi bolje zapravo, da se u školi uči slova ili već kod kuće?
0: Da se uči u školi, zato što je to dijete, treba imati svoje djetinjstvo do 6. godine, učiti se ovim normalnim stvarima, primarnim što mi kažemo, i onda u školi krenuti sa laganim postupnim učenjem pravilnog pisanja i izgovaranja, da bi dijete steklo i sigurnost i da bi se osjećalo dobro u svojoj koži.
1: Još jedna stvar koja me jako šokirala od svojih prijatelja i unutar svoje obitelji, da već su počeli roditelji slat djecu u prvom razredu na repeticije. Jer mora ima petice.
0: I prije toga kreću, znači, ta engleskim, njemačkim, francuskim, jer oni smatraju kad oni više ulažu u dječje znanje da njihovo dijete kvalitetnije, bolje i da su oni bolji roditelji. To je greška. Znači, trebamo djetetu dozvoliti da ima svoje djetinjstvo i te repeticije, to je apsurd. Ali opet sustav nameće da se mora to. I onda je to malo, nije lako ni roditeljima, ajde budemo realni, kad je školski sustav nameće, on mora znači da mora zna pisati, koliko djece danas ima disleksiju, disgrafiju i tek se otkrije.
1: Koliko zapravo danas djece ima i onaj ADHD.
0: ADHD i nikoga ne otkrije, nego mu daju etiketu da on u biti ima problem, a to su djeca koje trebaš znat radi s njima. I onda kaže, on nije poslušan, on nije dobar, on ne može sirit, a mogu vidjeti zašto se to događa, pa ćemo se prilagoditi tom djetecu. To je problem danas.
1: A zapravo na kraju vidiš kroz povijest koliko je djece ti hiperaktivni, zapravo najveći znanstvenici, najveći, ne znam, glumci.
0: Tako je. I mi u biti, zato što njihov intelektualni razvoj, puno, oni su najčešće darovita djeca koji emocionalni razvoj nije u skladu s tim. I onda dođe do problema gdje se oni ponašanjem iskazuju svoje nezadovoljstvo i svoj nemir i onda ti dobivaš sliku o tom djetetu da on u biti nije pametan, a ne gledaš u biti koliko je to dijete sposobno. Ti kad prepoznaš to kod djeteta, kada ga ti usmjeriš u to di on dobar, onda on promijeni svoje ponašanje zato što se osjeća prihvaćeno.
1: Nažalost u školama dalje imamo malo psihologa.
0: Je malo psihologa i malo pedagoga i nažalost počeli su prijetiti djeci s tim, ako nisi dobro ideš u psihologa, evo ja znam par primjera oko sebe, petaši, šestaši, i ja govorim, ništa radite tamo, mi ništa, mi malo s njom popričamo i ova naša učiteljica, učitelj stano nas šalju da mi idemo tamo, mi malo popričamo, odmolimo se i vratimo se nazad. Nema taj nivo, nema te razine koja bi trebala imati ta uloga, ali ja razumijem ljude, nemaju kad.
1: Evo, za kraj, kako djetetu koji ide sad prvi razred od ponedjeljka, kako mu objasniti što je škola? Ne na onaj način, škola sad, ono kao što si rekla, kao što mnogi roditelji kažu, pa i nama su govorili, nema više igre, sad moraš učiti, sad moraš biti ozbiljan. Kako djetetu objasniti što je prvi dan škole, što je zapravo škola osnovno?
0: Škola je jedna, rekla bi ja, institucija, jedno lijepo mjesto gdje ćemo se družiti, upoznati nove prijatelje i gdje ćemo naučiti nešto što će nam treba za budućnost. A to isto kroz igru i kroz njihov rječnik. Tako je najbolje dijete uputiti u prvi razred, a ne sa strašenjem.
1: I ne mora imati se petice?
0: Da pa će, može imati 1, 2, 3, 4, 5 i imati...
1: Sve su to ocjene kako se govorilo naše doba.
0: Tako je. I sve je to normalno da bi dijete iz svojih grešaka naučilo biti bolje.
1: Eto ti, hvala ti. Znači onda još jedan put da ponovimo, znači nikakav stres djetetu ni sebi.
0: Tako je.
1: Škola je dio
0: samo
1: života.
0: Samo easy, idemo dalje i sve se da riješiti, samo je bitno da ti budeš kao roditelj stabilan i sigurno svom djetetu, a ne da ga stalno korigiraš.
1: I onda se sjetimo kad dođemo u nekim godinama, zapravo najljepše doba bilo je đačko doba.
0: Apsolutno. I držimo se toga. Mi ćemo to vratiti na stare postavke.
1: Može. Hvala ti puno. S nama je bila Ana Baković, magistrica ranog i predškolskog odgoja.
0: Pozdrav.
1: Bog.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za liku za koji se očekuje da bi mogao biti jedan od najmasovnijih u povijesti Hrvatske. A evo što su o problemu otpada u Gospiću izjavili jutros za HTV Marko Pavić iz HDZ-a i Marija Selak Raspudić iz kluba nezavisnih zastupnika.
2: Razumijemo zabrinutost građana Ličko-senjske županije, posebice Gospića, no krivci će odgovarati, odlagalište će se sanirati, a ono što je najbitnije da je voda sigurna za piće i dakle utjecaja na zagađenje i vode tla nema.
3: Mene iznenadio gospodin Pavić, kaže da nema zagađenja ni vode ni tla. Ne znam jesmo li mi čitali isto izvješće, službeno izvješće koje je objavio DORH Geodetskog fakulteta, gdje se jasno govori, postoje dva izvješća o ekotoksičnosti otpada. Evo možda vama taj formulacija znači nešto drugo, ne znam, ekotoksičnost. Vi najavljujete uvođenje ekocida, ali tako, zbog Gospića, povodom Gospića. Dakle, uopće nema dileme. Niti se možete igrati s time da postoji zagađenost i mi možemo, oprostite da završim, možemo govoriti samo
2: na najniže strasti građanima.
1: Požar koji je sinoć izbio u Solinu zbog jakog se vjetra brzo širio i približio kućama. Na terenu je bilo oko 90 vatrogasaca s 30-ak vozila. Gradonačelnik Dalibor Ninčević upozorio je da je na intervenciju otežano zapriječen javni put, te poručio da se takve situacije više neće tolerirati. Na Poljudu je u prepunoj kinodvorani održana komemoracija za prerano preminulog velikana hrvatskog nogometa i legendarnog nogometaša Hajduka Ivana Gudelja. Svi oni koji su se oprostili od njega slažu se kako je bila riječ o iznimnom igraču i iznimnom čovjeku. Predsjednik Hajduka Ivan Bilić i nekadašnji Gudeljev suigrač Vedran Rožić.
4: Dolazak na novi stadion na Poljud, Ivan je sve više pokazivao svoju kvalitetu, pokazao je jednu nevjerojatnu izdržljivost i ta njegova borbenost se prenosila na ostale igrače. Nažalost, Ivan je tada dobio tu jednu zaraznu bolest i nije se nakon toga kasnije vratio igranju. Međutim, nastavio je kao trener, nastavio je rad sa mladim igračima, tako da je sa svojim radom puno pomogao.
5: Bio je nogometaš kojega su poštovali ne samo suigrači, nego i protivnici i tribine. I bio je čovjek čije je ime odavno postalo dio Hajdukove povijesti. Na terenu je davao ono što je Hajduk oduvijek tražio od svojih najboljih: znanje, karakter, borbenost i pripadnost. Nosio je bijeli dres s ponosom i odgovornošću, ostavljajući na terenu sve što je imao. Ono što je nekada davno Hajduku na terenu davao, poslije je nastavio davati izvan njega. I upravo zbog toga danas u stugu osjećamo i veliku zahvalnost.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka: Zadar 30, Knin, Lastovo, Palagruža 31, Komiža, Ploče, Split 32 i najtopliji su Makarska i Šibenik s 33 stupnja. Više o vremenu u nastavku dana Pave Pilić.
6: Nastavlja se ekstremna suša od 22. srpnja do danas, dakle u zadnja 43 dana na Marijanu je palo samo 0,8 litara kiše. Danas očekujemo pretežno vedro, povremeno uz visoku prozirnu na oblaku. Umjerena do pojačana bura okretat će na umjeren, popodne na moru i pojačan majstra koji će se do večeri potpuno smiriti. Najviša temperatura uglavnom između 33 i 36 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Izložba u staroj gradskoj vijećnici na pjaci otvorena je do 27. rujna. Veselimo se vašem dolasku.
1: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
2: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
1: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
2: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
1: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
2: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
1: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
2: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
1: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
2: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
4: Najstariji radio u regiji. Radio u najboljim godinama. Radio Split.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Sutra se u Zagrebu održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, potaknut problemom gomilanja desetaka tisuća tona ilegalnog otpada na području Gospića. O zahtjevima koji će biti upućeni vladi za HTV govorio je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Prema vladi ćemo uputiti, danas ćemo ih objaviti javno, prema vladi ćemo sigurno uputiti zahtjeve koje se tiču same sanacije u Gospiću, ali kao što smo vidjeli, otvaranjem ove teme došlo je zapravo i do govora o svim crnim točkama u Hrvatskoj. Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpadom, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. To je zapravo, bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nemaju smisla.
0: A evo što su o problemu otpada u Gospiću izjavili HDZ-o Marko Pavić i nezavisna Marija Selak Raspudić.
3: Razumijemo zabrinutost građana Ličko-senjske županije, posebice Gospića, no krivci će odgovarati, odlagalište će se sanirati, a ono što je najbitnije da je voda sigurna za piće i dakle utjecaja na zagađenje i vode i tla nema.
4: Mene je iznenadio gospodin Pavić, kaže da nema zagađenja ni vode ni tla. Ne znam jesmo li mi čitali isto izvješće, službeno izvješće koje je objavio DORH Geodetskog fakulteta, gdje se jasno govori, postoje dva izvješća o ekotoksičnosti otpada. Evo, možda vama taj formulacija znači nešto drugo, ne znam, ekotoksičnost. Vi najavljujete uvođenje ekocida, ali tako, zbog Gospića i povodom Gospića. Dakle, uopće nema dileme. Niti se možete igrati s time da postoji zagađenost i mi možemo, oprostite da završim, možemo govoriti samo
3: na najniže strasti građanima.
0: Požar koji je sinoć izbio u Solinu zbog jakog se vjetra brzo širio i približio kućama. Gradonačelnik Dalibor Ninčević upozorio je da je intervenciju otežao zapriječen javni put, te poručio da se takve situacije više neće tolerirati. Na Poljudu je održana komemoracija za Ivana Gudelja, Hajdukovu legendu. Od njega su se oprostili brojni bivši suigrači, prijatelji i ljudi iz Hajdukovog nogometnog svijeta. Dvorana je bila pretjesna za sve koji su mu željeli odati počast. Predsjednik Hajduka Ivan Bilić i nekadašnji Gudeljev suigrač Vedran Rožić.
5: Dolazak na novi stadion, na Poljud, Ivan je sve više pokazivao svoju kvalitetu, pokazao je jednu nevjerojatnu izdržljivost i ta njegova borbenost se prenosila na ostale igrače. Nažalost, Ivan je tada dobio tu jednu zaraznu bolest i nije se nakon toga kasnije vratio igranju. Međutim, nastavio je kao trener, nastavio je rad sa mladim igračima, tako da je sa svojim radom puno pomogao.
6: Bio je nogometaš kojega su poštovali ne samo suigrači, nego i protivnici i tribine. I bio je čovjek čije je ime odavno postalo dio Hajdukove povijesti. Na terenu je davao ono što je Hajduk oduvijek tražio od svojih najboljih: znanje, karakter, borbenost i pripadnost. Nosio je bijeli dres s ponosom i odgovornošću, ostavljajući na terenu sve što je imao. Ono što je nekada davno Hajduku na terenu davao, poslije je nastavio davati izvan njega. I upravo zbog toga danas u stugu osjećamo i veliku zahvalnost.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Lastovo, Zadar 31, Knin, Komiža, Makarska, Ploče 32, Split 33, Šibenik 34. Više o vremenu u nastavku dana Pave Pilić.
7: Nastavlja se ekstremna suša od 22. srpnja do danas, dakle u zadnja 43 dana na Marijanu je palo samo 0,8 litara kiše. Danas očekujemo pretežno vedro, povremeno uz visoku prozirnu na oblaku. Umjerena do pojačana bura okretat će na umjeren, popodne na moru i pojačan majstra koji će se do večeri potpuno smiriti. Najviša temperatura uglavnom između 33 i 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Dobar dan, 13 sati je i 11 minuta, kreću sportske minute na valu Radio Splita prije nešto više od 2 sata. Na Poljudu održana komemoracija za Ivana Gudelja, jednog od najvećih hrvatskih nogometaša svih vremena. Čuli ste sve to u izravnom prijenosu na Radio Splitu. Brojni njegovi prijatelji su igrači, igrači svih generacija, stigli su na Poljudu još jednom se oprostiti od Ivana, izraziti sućut obitelji. Mnogi od njih čućemo i sutra u našem startu subotom. Inače, posljednji ispraćaj Ivana Gudelja sutra je u njegovim Zmijavcima od 16 sati i 30 minuta. A evo, za ovaj dio danas još smo izdvojili što je rekao Goran Vučević.
1: Teške su sada bilo kakve riječi, jer Ivan je veliki čovjek, veliki hajdukovac, neizbrisiv trag ostavio u klubu. Jednostavno, otišao je prerano. Bolno za cijeli hajdučki puk, jedan tužan dan.
0: Po čemu ga posebno pamtite iz onih njegovih igračkih dana kad ste bili dijete? Kažu svi da je bio ispred svog vremena.
1: Pročitao sam negdje u novinama da je bila čast kupiti balune, jel? Dakle, to je jedna generacija koja je ostavila neizbrisiv trag. Njegove utakmice su bile toliko moćne i dobre. Nažalost, i ta njegova bolest ga je spriječila da napravi jednu veliku karijeru. Sjeća se da je Real Madrid bio praktički pred realizacijom. Jedan igrač ispred svog vremena. Danas bi mogao igrati sa onom kvalitetom koju imao.
0: Zadnji vezni, nešto manje od 400 utakmica, skoro 100 golova. To je statistika za zadnjeg veznoga koju rijetko tko ima, koju uopće i ko ima osim Gudelja.
1: Hajduk mora biti ponosan što ima takvog igrača. Teško će se ponoviti jedan takav.

0: Eto, još jednom ću ponoviti, posljednji ispraćaj Ivana Gudelja, sutra je u 16.30 u njegovim Zmijavcima, inače sve utakmice šestog kola Supersport HNL-a, uoči početka bit će minuta šutnje u čast Ivanu Gudelju, što isto tako samo po sebi govori koliko je bio velik nogometaš na ovim prostorima i koliki je trag ostavio u hrvatskom nogometu. Inače, šesto kolo Supersport HNL-a danas otvaraju Varaždin i Istra od 20 sati. Hajduk će u nedjelju od 18 igrati protiv Rudeša u ovom šestom kolu, a sinoć je završen Torcida kup u Vukovarskoj ulici. Torcida Varoš drugu za redom, pobjednik je ovog malo nogometnog turnira. U finalu su s 3-0 pobjedili Špigulu. Varošani zadnja dva gola zabili u zadnjoj minuti kad je Špigula zaigrala s letećim vratarem. Tako su ponovili podvig momčadi Omera, koja je jedina do sada dva puta za redom osvajala Torcida kup 2001. i 2002. godine. Evo što je rekao voditelj Špigule Miro Bokšić.
1: Nema šta reći svojim momcima, sve što smo se dogovorili smo i napravili. Borili smo se, brojčano deficitni, šta da vam kažem. Bija je gušta igra pred ovim ambijentom, finale Torcida kupa, glavni događaj u gradu. Cilo lito, žana je na kraju nekih propuštenih prilika, možda je na 0-0 i na 1-0, ali bože moj, to je sport. Neko mora izgubiti, neko mora dobiti. Nažalost, ovaj put smo mi izgubili i to je to. Te ja sam znao, kad mi dođemo u finale, da će ovo što imamo, ovih šest momaka i vratar, da će ići iznad svojih mogućnosti, da ćemo se boriti i da nećemo tek tako prepustiti pobjedu. Mislim da smo to pokazali i još jedan popet sam mogu čestitati svojim momcima, čestitati našim protivnicima, Torcidi Varoš na osvojenoj tituli. Do godine opet napadamo, već smo 5 godina tu, uvijek se borimo. Bilo je polufinale, četvrtfinale, sad smo bili do finala, hvala će doći taj završni korak.
0: Bio je to voditelj poražene momčadi, a evo što je rekao igrač pobjedničke Maro Đuraš.
2: S obzirom da su bili sa šest igrača, iako smo znali da ovi šest koji su tu su jako kvalitetni, znali su da što nam pruži dobar otpor i u prvom poluvremenu imali su oni 2-3 dobra zicera, Žare nas izvuko. I evo drugo poluvrijeme smo se digli, igrali dosta bolje, stvarali bolje šanse i na kraju po meni zasluženo slavili.
3: Prije svega čast i privilegija igra na ovakvom turniru, na ovakvom ekipom, osvoji drugi put zaredom i drugi put u finalu zabi gol, evo šta reći drugo nego presretan sam i do godine dolazimo po treću zaredom.
0: Inače, najbolji strijelac turnira je Toni Borčić, Žarko Luketin iz momčadi Torcide Varoš proglašen je najboljim vratarem, ali i najboljim igračem turnira. Također, Luketin je osvojio i veteranski turnir gdje je proglašen za najboljeg vratara, pa evo što je rekao.
4: Presretan sam, veterani napeto, dali smo gol 2 sekunde do kraja. Baš jedna tvrda veteranska utakmica, finale. Moram biti iskren, mislim da smo opet u svojim glavama osvojili prije nego što je to bilo napravljeno na terenu. I onda se desila situacija tako, eto, da nismo dobili glađe nego što smo mislili. Finale, Torcide, nema lagano, oni su s razlogom tu. I ništa, evo, idemo malo to proslaviti. Mislim da smo, evo, drugi u povijesti, dvi zaredom. Ja se nadam još do godine, možda i treću, pa eto, da se upišemo u povijest kao jedini. Torcida je nešto najveće i šta god se pričalo, šta god se govorilo, kad dođe finale, uvijek je to puno i to je, nema veće gušta nego igra finale Torcide. Ja sam ovaj veteran, meni je uopće gušti privilegija igra s mladima, hvala cijeloj ekipi, do godine ne znam, mogu i sjediti na klupi, ali bit ću tu s njima dok god mogu hodati, ja to smatram kao da sam osvojio i samo da sam dio ekipe.
0: Inače, u finalu veterana Trogirski Kortez 2-1 pobjedio branitelja naslova Hajduk za drugi trofej u 3 godine. Pobjednički gol postigao je Drago Gabrić u zadnjoj sekundi utakmice.
5: Dogovorili smo se prije koka ja i Ozo Božinović, eto, uredila je plodom ta zadnja akcija i eto, drago me da je taj gol odlučio pobjednika. Prekrasan ambijent, tvrda utakmica, super dvije ekipe, najbolje na turniru daleko. Sretnije i spretniji smo bili, eto, zasluženo svoj. Ta starosna dob se pomakla, tako da evo, veterani su praktično od 35. godine, momci koji igrao 35. i 40. na svjetskom nivou, tako da se odigla jedna vrhunska utakmica sa dinamična, vrhunska i eto ga, zasluženo smo obje dvije došli u finalu.
0: Inače, najbolji igrač među veteranima je član pobjedničke momčadi Josip Božinović, koji je u svih 5 utakmica veteranskog turnira zabio po gol.
6: izjednačena utakmica, mogla otići na jednu i na drugu stranu. 2 sekunde do kraja malo smo imali naš prekid koji smo realizirali i zabili za pobjedu. Prva veteranska osvojena Torcida, nadam se da će biti još puno. Ambijent super, puno gledatelja, tako da je stvarno bilo sve odlično. Torcida, uvijek Torcida, tu sam rođen, tu živim. Velika čast mi je što sam osvojio kutiju, ali mislim Torcida uvijek najbitnija.
0: Inače, čuli ste, Korta je u finalu dobio veterane Hajduka 2-1, a veterani Hajduka sinoć su u finalu igrali u posebnim dresovima, svi su imali broj 4 i pisalo je Gudelj na leđima Mirko Žaja.
7: Broj 4, prezime Gudelj, Ivan Gudelj, legenda Hajduka, hrvatskog nogometa, nogometa bivše države, otišao eto naglo, brzo, želim ovim putem izraziti sućut njegove obitelji, svim prijateljima i svim navijačima Hajduka koji su ga voljeli gledati u dresu Hajduka kasnije i vidjeti po gradu. I eto, ostali smo bez jedne veličine koju sam osobno poznavao, nek mu Bog da pokoj i mi ćemo ga se sjećati kao velikog igrača Hajduka. Poraz u zadnjoj sekundi, mislim utakmica je bila 50-50, ne možemo reći da smo mi bili puno bolji ili protivnici i odlične ekipe koje su dobro poznaju. Imali smo svoje faze u igri u kojima smo bili znatno bolji, imali su oni neke svoje šanse. Na kraju eto nesretno, jedna nesmotrenost, nakon auta smo primili gol u zadnjoj sekundi i čestitamo pobjednicima na prvom mjestu, a nama ostaje žal što nismo branili trofej od prošle godine.
0: Eto ga, a za sam kraj čućemo još što je o finalnom danu Torcida Kupa i inače organizaciji svega u Vukovarskoj rekao jedan od čelnih ljudi organizacije, neponovljivi Josip Radić.
8: Najneizvjesnija, ukupno gledajući dva finala u završnici turnira. Mislim, nevjerovatno. Svi smo nekako potiho pričali za ovo prvo finale, a i drugo kao Korte, dosta veliki favorit, Hajduk, nije to, Korte je jednostavno nemoguć. Međutim, vidjeli ste, u zadnjoj sekundi gol, iza toga se dogodi ovo još luđe finale, gdje desetkovana Špigula izdrži skoro do samog kraja sa Varoše koji je bio stvarno favorit s obzirom na igrače. Međutim, mislim, nevjerovatno, svi su, kompletna organizacija, vidjeni ljudi, jedno zadovoljstvo, ovo je zaista spektakl. Torcida Kup je uvijek specifičan, pun kontroverzi, međutim, svi mu se vraćaju. Publika briljantna, ovaj dekor, pa ne znam što su Varošani napravili, pa ovo je, mislim, ovo je za anale.

0: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
1: Kralja Zvonimira 103.
0: Tu je najbolji ključ.
2: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
3: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
2: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
3: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
2: Ne koristite slušalice.
3: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
2: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
3: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
2: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
3: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
2: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Evo, nakon sporta malo i vijesti iz kulture koje mi je naredila moja draga kolegica Miranda da moram pročitati. Na otočiću Galešnik ispred Hvara večeras će pravu glazbenu književnu poslasticu prirediti Džiboni. Akustični koncert i predstavljanje knjige Zastave potonulog carstva i drvo treba bi biti poseban doživljaj za umjetničke sladokusce. Ekskluzivna večera za koju više nema ulaznica, prigoda da publika u jedinstvenoj atmosferi doživi Džibonijevu umjetnost. A u razgovoru o knjigama sudjelovat će književnica Staša Arasi i novinar i tekstopisac Ivo Šćepanović. Fotografkinja Nives Dupor, koja već godinama suvereno i prepoznatljivo kroči splitskom i dalmatinskom fotografskom scenom, večeras predstavlja svoj novi opus Između svjetla i bolje u prostorijama Splitske Francuske alijanse u Marmontovoj ulici u 19 sati. I u drugoj samostalnoj izložbi Nives Dupor u središte pozornosti stavlja ženu uz koju su ovaj put i muškarci. Na fotografijama pozornost plijene i prostori u kojim su djela nastala od nekadašnje hraniteljice Cetinske krajine tvornice Dalmatinke do zapuštenih perona hrvatskih željeznica. Petu izložbu u jedinstvenom ciklusu Mladi izlažu u zoni sutra u 18 sati otvaraju Franka Iskraj i Leo Subanović. Uz razgovor s autorima u programu otvorenja održaće se radionica Taftanje na kojem će posjetitelji moći isprobati tu zanimljivu tekstilnu tehniku. Malo pojašnjenje taftanja, na platno se stvara reljefna površina ubadanjem igle i uvlačenjem niti u napetu platnenu podlogu. A vidimo dalje uz pjesmu Olivera Dragovića Imala je lijepu rupicu na bradi.

pretvorilo u jednu od najvećih tragedija u povijesti nogometa. Amo malo sad glazbe. To se naš Milanović. Idemo dalje. Aha, ne propustite 10. izdanje nadaleko poznatog Mosor Film Festivala sutra i u subotu. Sutra to valjda danas. Danas je u subotu, festivalska ekipa čeka vas na Mosoru gdje će projekcija filmova započeti kad se smrači, kako najavljuju organizatori. Osim zanimljivih filmova planinarske tematike, ovaj vikend na Mosoru možete sudjelovati u brojnim radionicama i djeca i odrasli. Tako da pripremite rusake, šatore i dekice kako bi na najljepšoj planinskoj livadi mogli uživati u prirodi, druženju, radionicama i filmovima po zvijezdama. Za one koje će prespavati na Mosoru, korisna informacija da svoje šatore mogu otvoriti oko livade, gdje ih mogu zatvoriti, to ne piše. A organizatori savjetuju da zbog radova na cesti najbolje da se ide do Sitnog Gornjeg pa preko Srinjana. A mi idemo dalje, idemo, francuska pjesma, sad ne mogu točno izgovoriti šta piše. Laž.

Ovo je bila talijanska pjesma, sad ide francuska pjesma, samo su Šime Kovačević i Filip Milanović i Mirta koja je negdje okolo.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Sutra se u Zagrebu održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, potaknut problemom gomilanja desetaka tisuća tona ilegalnog otpada na području Gospića. O zahtjevima koji će biti upućeni vladi za HRT govorio je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš.
2: Prema vladi ćemo uputiti, danas ćemo ih objaviti javno, prema vladi ćemo sigurno uputiti zahtjeve koje se tiču same sanacije u Gospiću, ali kao što smo vidjeli, otvaranjem ove teme došlo je zapravo i do govora o svim crnim točkama u Hrvatskoj. Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpadom, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. To je zapravo, bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nemaju smisla.
0: Požar koji je sinoć izbio u Solinu zbog jakog se vjetra brzo širio i približio kućama. Gradonačelnik Dalibor Ninčević upozorio da je intervenciju otežao zapriječen javni put, te poručio da se takve situacije više neće tolerirati. Na Poljudu je održana komemoracija za Ivana Gudelja, Hajdukovu legendu. Od njega su se oprostili brojni bivši suigrači, prijatelji i ljudi iz Hajdukovog nogometnog svijeta. Dvorana je bila pretjesna za sve koji su mu željeli odati počast. Predsjednik Hajduka Ivan Bilić i nekadašnji Gudeljev suigrač Vedran Rožić.
3: Dolazak na novi stadion na Poljud, Ivan je sve više pokazivao svoju kvalitetu, pokazao je jednu nevjerojatnu izdržljivost i ta njegova borbenost se prenosila na ostale igrače. Nažalost, Ivan je tada dobio tu jednu zaraznu bolest i nije se nakon toga kasnije vratio igranju. Međutim, nastavio je kao trener, nastavio je rad sa mladim igračima, tako da je sa svojim radom puno pomogao.
4: Bio je nogometaš kojega su poštovali ne samo suigrači, nego i protivnici i tribine. I bio je čovjek čije je ime odavno postalo dio Hajdukove povijesti. Na terenu je davao ono što je Hajduk oduvijek tražio od svojih najboljih: znanje, karakter, borbenost i pripadnost. Nosio je bijeli dres s ponosom i odgovornošću, ostavljajući na terenu sve što je imao. Ono što je nekada davno Hajduku na terenu davao, poslije je nastavio davati izvan njega. I upravo zbog toga danas u stugu osjećamo i veliku zahvalnost.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Komiža 31, Lastovo 32, Knin, Šibenik i Zadar 33, Makarska i Split 35. A kako nas vrijeme očekuje ovoga vikenda, Pave Pilić?
5: Sutra pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Ujutro i navečer tiho ili slaba bura, a danju umjeren majestral. Najniža temperatura od 23 do 26, u Zagorju od 16 do 19, a najviša dnevna od 33 do 36 stupnjeva. Ista situacija je u nedjelju, sunčano, vruće, vrlo vruće, za rujan vjerojatno ponegdje i rekordno vruće, a tako stabilno i vruće vrijeme pratit će nas i vjerojatno i u prvom dijelu tjedna, a čini se da bi u drugom dijelu srijede trebalo zapuhati jugo koje bi kasnije moglo donijeti malo normalnije vrijeme za rujan i oborine.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 € Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Ajde, ja sam ona zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
1: Aj, tamo su Dana, Mita Šurija
0: i Šime Kovačević.
1: U sridu, ne.
0: Ma uništa si sad tako ili promašija.
2: Ovo je u središtu
0: veselog petka.
1: E, uvijek mora biti petak, mora.
3: Evo, napokon mogu pustiti ovaj džingl, nema je, cilj je, da, nema, uvijek je negdje. Ljudi nas slušaju samo zbog nas dvoje, a ne da slušaju samo mene.
4: A čekaj, samo malo, ti to tako pričaš, kada sam ja išla uređivati nokte. Mislim,
3: pa nisi rekao, danas, si prošli put si uređivala nokte. Ajde,
4: danas je, dakle, opravdan razlog, stvarno 11 sati je komemoracija bila za našeg Ivana Gudelja i to je nešto što stvarno... Nisam mogla ni sa ljudske strane prije svega, onda ni sa profesionalne strane propustiti, zato što je Ivan prije svega, osim što je zaista bio nogometni virtuoz kojemu je nažalost teška bolest prekinula njegovu karijeru na vrhuncu kad se trebao razviti zacijelo i potvrditi taj status jednog od najboljih igrača svog vremena u Europi, ako ne i u svijetu, zaslužio je, kažem, i s te igračke strane, ali i sa ljudske strane. Ivan je, svi koji smo ga poznavali, bio zaista čovjek sa velikim čovjek, stvarno jedna dobra, razigrana, iskrena i dječja duša koja je do samog kraja imao nevjerojatnu volju za životom, entuzijazam i zaista onu veliku životnu strast, evo. I stvarno je zato zaslužio da mu se ne samo moja malenkost, nego da zapravo svi ljudi koji su bili tamo, da mu se cijeli Split i Hrvatska posljednji put pokloni na njegovom poljudu i da mu zaplješću i da ga isprate u onaj drugi nebeski život. Eto, ja se nadam da on sad s nama, ali u nekoj drugoj dimenziji, i da isto onako pun života kao što je to bio i u ovo zemaljskom životu. Stvarno, evo, da se na to nadovežem, bilo emotivno i bilo je teško, pogotovo kroz priče njegovih suigrača koji su s njim prošli tu igračku karijeru pola života i koji znaju kakav je to čovjek bio, kakav je to bio lav na terenu. Eto, dakle, baš neki dan kolega Edo Peci pričao, ta jedna utakmica koju su igrali u Ukrajini u Krivoj Rogu protiv Dnjepra, pa kažu padao je snijeg gdje su pahulje bile veličine šake. Bilo je zima, blatni teren nikakvi, a čovjek kaže, on je išao lijevo, desno, bacao se po tom terenu dok nije zabio zgoditak, zaista ginuo svim srcem. I to je, dakle, ta nepravda života, okrutno života koja ga je, znači, na vrhuncu karijere u 26. godini, kad je imao sve pred sobom, cijeli svijet u džepu, ugovor s Real Madridom, jer se u tadašnjoj Jugoslaviji igrači, bila je zabrana odlaska u inozemstvu prije 28. godine, dakle, imao je sve i jedna utakmica, pao je protiv Crvene Zvezde, neki izviždali su ga, kažu svjedoci, i kaže povijest, ja se toga ne sjećam, bila sam nažalost pre mala da bi mogla gledati i sjećati se Ivana Gudelja iz igračkih dana, ali kažu svjedoci da su mu zviždali, ili su mislili da čovjek simulira, jel? Ali on je zaista pukom srećom preživio, u stvari, jer izlažući se takvim nadljudskim naporima, stvarno je prava sreća i pravo čudo što je uopće preživio, što nije imao možda gore posljedice igrati sa takvom teškom bolešću kao što je hepatitis B. Eto, pa onda mislim da je zaista moj izostanak danas opravdam u našoj emisiji, jer je Ivan to stvarno zaslužio, i eto, barem na taj način da mu se odužimo, barem kroz reportažu i kroz riječ. Ja sam zaista sretna i blagoslovljena, eto, što sam dobila mogućnost da mu, evo, dva puta, prvo na dan smrti, dakle prekjučer, a onda i danas, što imam pravo o njemu i što imam tu mogućnost i blagoslov, eto, napisati mu posljednji pozdrav i memorijam na Hrvatskoj radioteleviziji. Ti me poznavao i znaš kakav je bio čovjek, i eto, stvarno će mi
3: bio stvarno legenda.
4: Je, baš je, baš je, a takvi ne umiru, takvi zaista vječno ostaju i vječno žive kroz uspomene, kroz priče, kroz sjećanja, jer malo je danas takvih igrača, možda ih više ni nema, takvih kakav je bio Ivan Gudelj, dakle čovjek koji je iznad svega osim svojim vanserijskim talentom, božanskim talentom, čovjek je igrao i svim srcem i to je ono što danas nedostaje.
3: Baš je poput legendi ono iznenada otišao.
4: Da. Eto, Boga je uzeo sebi, eto jedino ono što ostaje utjeha da nije patio, da je samo zaspao i da je mirno otišao gore u onaj drugi život i što sad Hajduk ponovo na nebu ima jednog zaista velikog, najvećeg navijača. Evo dok mi pričamo, ja se ukrcavam Šime na trajk, samo da znaš, znači imaš na duživo prijenos ukrcaja na trajk, pa ćeš sad čuti, dajem kartu i tako dalje i naši slušatelji.
3: Ajde sad ćemo malo veselije teme, ovako naš život je takav.
4: Život je takav.
3: Idemo sa veselim temama. Čekaj, si došla do trajekta.
4: Pa evo me upravo čekan ukrcaj u trajekt. Znaš kolika je gužva? Ovo je pravo čudo.
3: Kolika? Di si? Marlontovi?
4: Ogroman gužva, ogromna gužva. Znači evo, spustili svoj sad rampu, ukrcavač auto u rampu, red je skoro pa tu do pola trajektne luke. Ja čekam, čekam upravo...
3: Jesi pripremila kartu?
4: Jesam, ali znaš šta, karta mi je na mobitel, evo sad mi je došao časnik i sa druge strane, on bi da neće ni znat sad da je u programu, čekaj, moram mu dati kartu, dobar dan, nemojte peštima jer ste uživo u programu Radio Splita, ja usput pričam s kolegom, samo tren.
3: Danas nije puno pričala, pa mora pričati malo.
4: Kartu, hvala.
3: Danas onako nisi puno pričala, pa sad moraš malo pričati. Nego što sam ti ja reći, čekaj, najvažniju vijest, znači ovako, tvoj Čiško sa...
4: Čiška.
3: Mi je reka da danas su u Starigradu slavite 150 godina orkestra za sprovode. Tako nešto.
4: Nije, nego limene glazbe, ali sutra je ovaj...
3: A za sprovode, ja sam njega pita, jel oni sviraju za pireve.
4: Stvarno jesu na sprovodima.
3: Ali za pireve, i onda sam ja dogovorio, kad se budeš udavala, ti ćeš biti prva ko će svira za pireve.
4: Gradska glazba slavi 150. obljetnicu okruglo, ali sutra je velika fešta, sutrašnji koncert, on je to već najavio, nisam ga slušala, dakle sutra u 19:30, uz njih će još biti orkestar Hrvatske ratne mornarice, klapa HRM-a Sveti Juraj.
3: A ćeš ti pivat?
4: Ne, ja volontiran voditeljski.
3: A ja sam još ti pivat?
4: Jel se piva uz gradsku glazbu?
3: Pa šta ja znam? Pa možeš, ne znam, repertoar.
4: Čovjek koji me ukrcava na ostrovo je mislija da njega piva. Jel se piva, govorio, šta ja znam čovjeka? Ovo je vrh.
3: Eto, vidiš, zabavljamo ljude u trajektu.
4: Čekaj, mi zabavljamo ljude u trajektu isto. Evo, pozdravljamo sve putnike i posadu trajekta Zadaru, koji sam se upravo sretno ukrcala.
3: Hoćeš uzeti sad gore mikrofon i počeo i pivat?
4: Čekaj, ali znaš da ima razglas, sad bi se mogla popet gore na most kapetana pa pitat mikrofon.
3: Zov sirena, zvalo bi zov sirena.
4: Zov sirena je. Slušaj, ma to sam ti htjela reći.
3: Aj, reci.
4: Dok su bile vijesti, dok sam čekala ukrcaj, onda sam baš slušala meteorologa koji kaže da je vrijeme nadprosječno toplo za mjesec rujan, a čini se da je i puno više turista. Znači ovdje nama zapravo idu prilog te visoke temperature.
3: Dobro je, ali turistima dica ne idu u školu.
4: A koliko ja vidim, ima neke dica, ovo su predškolci koji su se ukrcali, ima ovih starijih ljudi koji sada dolaze. Pa neka, znaš šta, velika je gužva, stvarno velika gužva, ogromna je ono što se kaže fila, jel, ili red za ukrcaj. Tako da evo, pun trajekt danas, doduše jest vikend i sve, ali neka, to su odlične.
3: A navodno je sad brzo, ja mislim, za par dana će kiša.
4: A ne treba još zvat naglo kišu, ajde.
3: A ne treba, čekaj, ti nemaš masline. Jesi vidjela kakve su one masline, jučer sam bio kod čovjeka.
4: Ko ti je rekao da ja nemam masline?
3: Pa ti si mi rekao da nemaš masline.
4: Didem bra masline.
3: U masliniku.
4: U masliniku, e.
3: U višnjiku.
4: Masline su ogromne.
3: Kako su ogromne kad su se osušile? Ja se češ ima čovjeka, ima 700 stabala.
4: Pa šalim se.
3: A di ti imaš masline?
4: U glasu, masline su ogromne.
3: Maslina je neobrana.
4: Maslina je osušena ove godine.
3: Ajme, falila
4: si mi. Ajmo, umorila sam se pričat, slušaj.
3: Ajme, kad se ti umorila pričat, onda koja je ura kad ti misli se umorila pričat.
4: Grlo, moram se napit vode.
3: Do. Aj, dobro, ovako ću...
4: Još, čeka, čeka, još jedna dobra vijest dok sam čekala ukrcaj.
3: Šta ima, ide i drugi trajekt ide, šta?
4: Facebook grupu Jadrolinija u mom srcu piše da je trajekt Dalmacija bliži se poprava kraju, tako da od kraja rujna ponovo se uvodi nova trajektna linija, ne nova, nego se ponovo uspostavlja.
3: Nova, stara. Stara, nova.
4: Splita i Ancone.
3: Splita i Ancone.
4: Ancona, Bari, eto.
3: Čekaj, gdje će ići onda? U Bari ili će ići u Ancone?
4: A ide i Ancone i u Bari. Tako je, jedno i drugo.
3: To sve skupa, ono.
4: E,
3: kružno putovanje, pa može dole.
4: Kružno putovanje.
3: Može dole skroz do Albanije, pa onda priko do Bari.
4: Sve.
3: Eto, vidiš, sve možemo povezati.
4: Nova linija.
3: Slušaj. Danas sam već ovu pustija pismu, a sad će pustiti po drugi put.
4: Je li to Amadeusa pustiti?
3: Je, za tebe.
4: Čekaj, kako smo grozni. Za sve ove.
3: Za sve Mirtine dečke, ide pjesma.
4: Čekaj, misli će ljudi da sam ih imala 100.
3: Pa nisi imala 100.
4: Pa čekaj, ne onih 5 mizerija, od kojih se troje nije znalo kad se trivaju poljubiti.
3: Pa zato ide ta pisma, Amadeus, vidiš kako je...
4: Za te takve.
3: Ja mislim da to Huljiće još davnih 80-ih je zna.
4: Je, on je to...
3: Čiji si se ti rodila napisati je pismu?
4: To ti je bio vidovit. Slušaj, pa to sam jedan put pričala prijateljici, izašli mi na piće 5 puta, 6 puta, konačno, ajde, pozove ona večeru kod sebe, ja sila, ja sam, ajme, možda će me Bože poljubit, približija se, ja govorim, sad će biti poljubac, a on uzme daljinski.
3: I to je bio Amadeus, i ovo je za sve Amadeuse.
4: Za sve Amadeuse, ja, koji je kriv.
3: Kako bi se zvala ženska verzija Amadeuskinje?
4: Amadeuskinja.
3: Ajde Mirta, uživaj.
4: Amadeuza.
3: Ajde, ide magazin Amadeus. Ajde Bog.
4: Čujemo se iduće, kričušamo iduće petka.
3: Je. Ajde.
4: Ajde Bog, pozdrav svima, Bog.

A možda upravo ljeto za to je produžilo, jer danas je Splitski festival, odnosno večeras počinje Splitski festival i to sa večeri Nocturno, Prokorative, pjevaju Runjića. Festival otvaramo u znaku jednog najvećih autora hrvatske glazbene povijesti, Zdenka Runjića. Njegove bezvremenske pjesme dobit će novo, raskošno, orkestralno ruho, a na pozornicu stižu Marko Tolja, Natalie Dizdar, Ivana Starčević i Maja Posavec. Uz njih i jazz orkestar HRT-a i gudački simfonijski orkestar HRT-a pod vodstvom Mirana Hausera. A sutra, 5. rujna, Galebija, druga večer, donosi prva izvedbu velikog dalmatinskog jukeboxa, mjuzikla Galebija u režiji Ivana Lealeme. Dalmatinska glazba, kazalište, humor, emocija, priča o Mediteranu i priča o troje najplodonosnih tekstopisaca. I ono što je na kraju šlag, Ana Oksa, na Prokorativama dolazi 6. rujna. A što reći o Ani Oksi, osim da je pobjedila čak dva puta na San Remu. A inače 15 puta sudjelovala, a 1978. godine debitirala je sa samo 17 godina i s tom pjesmom Una emozione da poco, s kojom je osvojila čak drugo mjesto, a s tom ćemo pjesmom ni završiti danas sa Anom Oksom i tom pjesmom, a samo su bili, prvo je bio, koji jutro bio? Filip Milanović, Mita se javljala i ja Šime Kovačević i kao što sam rekao završavamo Ana Oksa, Una emozione da poco.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 € Više na Eurospin.hr.

0: oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
5: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
9: A šokantno, gledate, kad govorim sve što ste uložili i godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
8: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
9: Najviše me smirilo to što su vam već u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
8: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
9: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
3: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U punom su jeku pripreme za prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Očekuje se da bi to mogao biti jedan od najmasovnijih prosvjeta do sad u Hrvatskoj. Zahtjevima koji će biti upućeni vladi, Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Prema vladi ćemo uputiti, danas ćemo ih objaviti javno. Prema vladi ćemo sigurno uputiti zahtjeve koji se tiču same sanacije u Gospiću, ali kao što smo vidjeli, otvaranjem ove teme došlo je zapravo i dogovora o svim crnim točkama u Hrvatskoj. Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpadom, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. To je zapravo, bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nemaju smisla.
0: Osvrnuvši se na inflaciju koja je prošlom mjesecu iznosila 4,1%, premijer Andrej Plenković na sjednici vlade najavio novi jesenski paket mjera za ublažavanje energetske krize građanima i gospodarstvu.
3: Vlada stalno donosi mjere kako bi ublažavala rast cijena na svjetskim tržištima i time omogućuje da su i cijene eurodizela, eurosupera, plavog dizela, plina u bocama i u spremnicima povoljnije i jeftinije za naše građane i gospodarstvo. S tim u vezi najavljujem za iduću sjednicu vlade i uobičajeni jesenski paket mjera koji će se odnositi na podršku građanima i gospodarstvo u ublažavanju posljedica ove energetske krize koja je sada uglavnom uvjetovana situacijom na Bliskom istoku.
0: Vlada je donijela više odluka o ulaganjima u daljnje opremanje i modernizaciju Hrvatske vojske. Najvažnija je nabava 18 južnokorejskih raketnih bacača s pripadajućim raketama. Vrijednost nabave iznosi 435 milijuna eura, sustav će biti isporučen našim oružanim snagama u roku 2 godine. Na Poljudu je održana komemoracija za Ivana Gudelja, Hajdukovu legendu. Od njega su se oprostili brojni bivši suigrači i prijatelji, govori nekadašnji Gudeljev suigrač Vedran Rožić.
4: Dolazak na novi stadion, na Poljud, Ivan je sve više pokazivao svoju kvalitetu, pokazao je jednu nevjerojatnu izdržljivost i ta njegova borbenost se prenosila na ostale igrače. Nažalost, Ivan je tada dobio tu jednu zaraznu bolest i nije se nakon toga kasnije vratio igranju. Međutim, nastavio je kao trener, nastavio je rad sa mladim igračima, tako da je sa svojim radom puno pomogao.
0: Posmrtni ostaci ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu dočekani su transparentima i bakljama. Mladić za zločine počinjene u Škabrnji nikad nije odgovarao. Komemoracija će se održati sutra, pogreb je u ponedjeljak. Europska unija osudila je veličanje ratnih zločinaca. Povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos otkazala je planirani posjet Srbiji.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Komiža 31, Imotski Makarska 33, Sinkaštela 34, Split 35 celzijevih stupnjeva. Vremenu Pave Pilić.
5: Sutra pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Ujutro i navečer tiho ili slaba bura, a danju umjeren majstral. Najniža temperatura od 23 do 26, u Zagorju od 16 do 19, a najviša dnevna od 33 do 36. stupnjeva. Ista situacija je u nedjelju, sunčano, vruće, vrlo vruće, za rujan vjerojatno ponegdje i rekordno vruće, a tako stabilno i vruće vrijeme pratit će nas i vjerojatno i u prvom dijelu tjedna, a čini se da bi u drugom dijelu srijede trebalo zapuhati jugo koje bi kasnije moglo donijeti malo normalnije vrijeme za rujan i oborine.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Izložba u staroj gradskoj vijećnici na pjaci otvorena je do 27. rujna. Veselimo se vašem dolasku.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od 5. 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

će mi tad cijeli svit, Puntenat, Bajan i Sit, će od lipo živit i umrit, doma sam. Ča će mi tad cijeli svit,

0: časi. Vikend pametnih cijena u Eurospinu od 5. 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: 16. sat.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Na Poljudu je održana komemoracija za Ivana Gudelja, Hajdukovu legendu. Od njega su se oprostili brojni bivši suigrači i prijatelji. Umro je prije dva dana u 67. godini, a posljednji ispraća je sutra Zmijavcima, govori Srđan Fabijanac.
3: Hajdukova kinosala pretjesna za sve one igrače svih generacija, suigrače, prijatelje koji su se još jednom došli oprostiti od Ivana Gudelja, izraziti sućut obitelji. U ime Hajduka od Gudelja se oprostio predsjednik Ivan Bilić, potom ministar sporta Tonči Glavina, gradonačelnik Tomislav Šuta, u ime Hrvatskog nogometnog saveza, gdje je također ostavio neizbrisiv trag Marijan Kustić, u ime veterana Hajduka Vedran Rožić. Emocija ogromna, svi u velikom šoku, slažu se, otišao je veliki igrač i čovjek. Njegov dugogodišnji suigrač Zoran Vujović.
4: Pamtit ću ga kao jednog izvrsnog suigrača, prijatelja, i imao je sve kvalitete da se dokaže, ali nažalost njegov težak put, njegova bolest su ga u tome spriječili. Ja mislim da će on ostati, trebamo ga zapamtiti kao jedan primjer mlađim igračima, pokazat, kazat kako se bori za klub, razumijete, i kako se treba ponašati u životu.
3: Biranim riječima o Gudelju govori još jedan legendarni kapetan Ivica Šurjak.
5: Odmah se vidjelo da on ima te nogometne kvalitete savršene, u krajnjem slučaju treba ići u Real Madrid, koliko ja znam, Miljanić ga obožava, Real Madrid ne kupuje samo trkači, ali kupuje igrača koji znaju igrati, a on je bio savršen zadnji vezni igrač koji je stvara jedan višak na terenu i često dolazi u priliku da daje golove.
3: Suze nije skrivao ni Goran Vučević.
6: Teške su sada bilo kakve riječi, jer Ivan je veliki čovjek, veliki Hajdukovac, neizbrisiv trag ostavio u klubu, jednostavno otišao je preran, Hajduk mora biti ponosan što ima takvog igrača. Teško će se ponoviti jedan takav.
3: Posljednji ispraćaj Ivana Gudelja sutra je u 16.30 u njegovim rodnim Zmijavcima. Sve utakmice šestog kola Supersport HNL-a ovog vikenda počinju minutom šutnje za Gudelja.
2: Sutra se u Zagrebu održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, potaknut problemom gomilanja desetaka tisuća tona ilegalnog otpada na području Gospića. Očekuje se da bi to mogao biti jedan od najmasovnijih prosvjeda do sad u Hrvatskoj. Osvrnuši se na inflaciju koja je prošlom mjesecu iznosila 4,1%, premijer Andrej Plenković na sjednici vlade najavio je novi jesenski paket mjera za ublažavanje energetske krize građanima i gospodarstvu.
7: Vlada stalno donosi mjere kako bi ublažavala rast cijena na svjetskim tržištima i time omogućuje da su i cijene eurodizela, eurosupera, plavog dizela, plina u bocama i u spremnicima povoljnije i jeftinije za naše građane i gospodarstvo. S tim u vezi najavljujem za iduću sjednicu vlade i uobičajeni jesenski paket mjera koji će se odnositi na podršku građanima i gospodarstvo u ublažavanju posljedica ove energetske krize koja je sada uglavnom uvjetovana situacijom na Bliskom istoku.
2: Vlada je donijela više odluka o ulaganjima u daljnje opremanje i modernizaciju Hrvatske vojske. Najvažnija je nabava 18 južnokorejskih raketnih bacača s pripadajućim raketama. Vrijednost nabave iznosi 435 milijuna eura, a sustav će biti isporučen našim oružanim snagama u roku 2 godine. Posmrtni ostaci ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu dočekani su transparentima i bakljama. Mladić za zločine počinjen u Škabrnji nikad nije odgovarao. Komemoracija će se održati sutra, a pogreb je u ponedjeljak. Povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos otkazala je planirani posjet Srbiji.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka: Komiža 31, Makarska 33, Imotski, Split, Kaštela 34, Sinj 35 Celzijevih stupnjeva. Vremenu Pave Pilić.
8: Sutra pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Ujutro i navečer tiho ili slaba bura, a danju umjeren majestral. Najniža temperatura od 23 do 26 u Zagorju od 16 do 19, a najviša dnevna od 33 do 36 stupnjeva. Ista situacija u nedjelju, sunčano, vruće, vrlo vruće, za rujan vjerojatno ponegdje i rekordno vruće, a tako stabilno i vruće vrijeme pratit će nas i vjerojatno i u prvom dijelu tjedna, a čini se da bi u drugom dijelu srijede trebalo zapuhati jugo koje bi kasnije moglo donijeti malo normalnije vrijeme za rujan i oborine.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.

0: časi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od 5. 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr.

Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr.

0: 17. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na polju je održana komemoracija za Ivana Gudelja, Hajdukovu legendu. Od njega su se oprostili brojni bivši suigrači i prijatelji. Govori nekadašnji Gudeljev suigrač Vedran Rožić.
2: Dolazak na novi stadion, na Poljud, Ivan je sve više pokazivao svoju kvalitetu, pokazao je jednu nevjerojatnu izdržljivost i ta njegova borbenost se prenosila na ostale igrače. Nažalost, Ivan je tada dobio tu jednu zaraznu bolest i nije se nakon toga kasnije vratio igranju. Međutim, nastavio je kao trener, nastavio je rad sa mladim igračima, tako da je sa svojim radom puno pomogao.
0: Osvrnuši se na inflaciju koja je prošlo mjesec iznosila 4,1%, premijer Andrej Plenković na sjednici vlade najavio novi jesenski paket mjera za ublažavanje energetske krize građanima i gospodarstvu.
3: Vlada stalno donosi mjere kako bi ublažavala rast cijena na svjetskim tržištima i time omogućuje da su i cijene eurodizela, eurosupera, plavog dizela, plina u bocama i u spremnicima povoljnije i jeftinije za naše građane i gospodarstvo. S tim u vezi najavljujem za iduću sjednicu vlade i uobičajeni jesenski paket mjera koji će se odnositi na podršku građanima i gospodarstvo u ublažavanju posljedica ove energetske krize koja je sada uglavnom uvjetovana situacijom na Bliskom istoku.
0: Vlada je donijela više odluka o ulaganjima u daljnje opremanje i modernizaciju Hrvatske vojske. Najvažnija je nabava 18 južnokorejskih raketnih bacača s pripadajućim raketama. Vrijednost nabave iznosi 435 milijuna eura. Sustav će biti isporučen našim oružanim snagama u roku 2 godine. Donesena je odluka o dodatnom opremanju borbenih zrakoplova Rafala te modernizaciji radarskih sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Sutra se u Zagrebu održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, potaknut problemom gomilanja desetaka tisuća tona ilegalnog otpada na području Gospića. Očekuje se da bi to mogao biti jedan od najmasovnijih prosvjeda do sad u Hrvatskoj. Posmrtni ostaci ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu dočekani su transparentima i bakljama. Mladić za zločine počinjeno u Škabrnji nikad nije odgovarao. Nakon otvorenog srpskog veličanja ratnog zločinca Mladića, povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos otkazala je planirani posjet toj zemlji.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Split Kaštela 34 Celzijeva stupnja. Vremenu Pave Pilić.
4: Sutra pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Ujutro i navečer tiho ili slaba bura, a danju umjeren majstral. Najniža temperatura od 23 do 26 u Zagorju od 16 do 19, a najviša dnevna od 33 do 36 stupnjeva. Ista situacija je u nedjelju, sunčano, vruće, vrlo vruće, za rujan vjerojatno ponegdje i rekordno vruće, a tako stabilno i vruće vrijeme pratit će nas i vjerojatno i u prvom dijelu tjedna, a čini se da bi u drugom dijelu srijede trebalo zapuhati jugo koje bi kasnije moglo donijeti malo normalnije vrijeme za rujan i oborine.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

jer lako je pali vatru, teško je ugasiti. Jadan ti onih koji pali, jadan, i ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.

0: Glasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 € Više na Eurospin.hr.

0: klasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametno.

Hrvatska radio televizija Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na Poljudu je održana komemoracija za Ivana Gudelja, Hajdukovu legendu. Od njega su se oprostili brojni bivši suigrači i prijatelji. Govori nekadašnji Gudeljev suigrač Vedran Rožić.
2: Dolazak na novi stadion, na Poljud, Ivan je sve više pokazivao svoju kvalitetu, pokazao je jednu nevjerojatnu izdržljivost i ta njegova borbenost se prenosila na ostale igrače. Nažalost, Ivan je tada dobio tu jednu zaraznu bolest i nije se nakon toga kasnije vratio igranju. Međutim, nastavio je kao trener, nastavio je rad sa mladim igračima, tako da je sa svojim radom puno pomogao.
0: Vlada je donijela više odluka o ulaganjima, daljnje opremanje, modernizaciju Hrvatske vojske. Najvažnija je nabava 18 južnokorejskih raketnih bacača s pripadajućim raketama. Vrijednost nabave iznosi 435 milijuna eura, sustav će biti isporučen našim oružanim snagama u roku 2 godine. Donesena je odluka o dodatnom opremanju borbenih zrakoplova Rafala te modernizaciji radarskih sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Sutra se u Zagrebu održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, potaknut problemom gomilanje desetaka tisuća tona ilegalnog otpada na području Gospića. Očekuje se da bi to mogao biti jedan od najmasovnijih prosvjeda do sad u Hrvatskoj. Posmrtni ostaci ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu dočekani su transparentima i bakljama. Ratko Mladić za zločine počinjene u Škabrnji nikad nije odgovarao. Nakon otvorenog srpskog uveličanja ratnog zločinca, povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos otkazala je planirani posjet toj zemlji.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Split Kaštela 34 Celzijeva stupnja. Vremenu Pave Pilić.
3: Sutra pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Ujutro i navečer tiho ili slaba bura, a danju umjeren majestral. Najniža temperatura od 23 do 26 u Zagorju od 16 do 19, a najviša dnevna od 33 do 36 stupnjeva. Ista situacija je u nedjelju, sunčano, vruće, vrlo vruće, za rujan vjerojatno ponegdje i rekordno vruće, a tako stabilno i vruće vrijeme pratit će nas i vjerojatno i u prvom dijelu tjedna, a čini se da bi u drugom dijelu srijede trebalo zapuhati jugo koje bi kasnije moglo donijeti malo normalnije vrijeme za rujan i oborine.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: si.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 € Više na Eurospin.hr.

časi. Vikend pametnih cijena u Eurospinu od 5. 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 19. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na Poljudu je održana komemoracija za Ivana Gudelja, Hajdukovu legendu. Od njega su se oprostili brojni bivši suigrači i prijatelji. Govori nekadašnji Gudeljev suigrač Vedran Rožić.
2: Dolazak na novi stadion, na Poljud, Ivan je sve više pokazivao svoju kvalitetu, pokazao je jednu nevjerojatnu izdržljivost i ta njegova borbenost se prenosila na ostale igrače. Nažalost, Ivan je tada dobio tu jednu zaraznu bolest i nije se nakon toga kasnije vratio igranju. Međutim, nastavio je kao trener, nastavio je rad sa mladim igračima, tako da je sa svojim radom puno pomogao.
0: Poslije podne buknuo otvoreni požar na području Slivno, Šibensko-kninskoj županiji. Gasi ga 38 vatrogasaca s 14 vozila, pomažu zračne snage. Požar se gasi na lokaciji Mali Magle Vrdovo u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Snage operativnog područja Sinju gašenju zraka sudjeluje jedan zrakoplov. Sutra se Zagreb održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, potaknut problemom gomilanja desetaka tisuća tona ilegalnog otpada na području Gospića. Očekuje se da bi to mogao biti jedan od najmasovnijih prosvjeda do sad u Hrvatskoj. Posmrtni ostaci ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu dočekani su transparentima i bakljama. Ratko Mladić za zločine počinjene u Škabrnji nikad nije odgovarao. Nakon otvorenog srpskog veličanja ratnog zločinca, povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos otkazala je planirani posjet toj zemlji. 9 dana nakon razornih poplava u Nepalu, spasioci dalje pokušavaju doprijeti do radnika zarobljenih u tunelima kojima se voda dopremo hidroelektrane. Prema službenim podacima, u poplavama je poginulo više od 1300 osoba. Gotovo 5500 dalje se smatra nestalima, među njima je nekoliko stotina stranaca iz 34 zemlje.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Split Kaštela 34 Celzijeva stupnja. Vremenu Pave Pilić.
3: Sutra pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Ujutro i navečer tiho ili slaba bura, a danju umjeren majstral. Najniža temperatura od 23 do 26, u Zagorju od 16 do 19, a najviša dnevna od 33 do 36 stupnjeva. Ista situacija je u nedjelju, sunčano, vruće, vrlo vruće, za rujan vjerojatno ponegdje i rekordno vruće, a tako stabilno i vruće vrijeme pratit će nas i vjerojatno i u prvom dijelu tjedna, a čini se da bi u drugom dijelu srijede trebalo zapuhati jugo koje bi kasnije moglo donijeti malo normalnije vrijeme za rujan i oborine.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobro večer, ja sam Zlatko Turka, lijep pozdrav s Prokurativa, slušateljima Radio Splita i drugog programa. Večeras počinje 66. Splitski festival, ali ne kako je navikla publika, kako smo navikli mi novinari. Ove godine nije raspisan natječaj za nove skladbe, tako da ovogodišnji koncept izgleda sasvim drugačije. Nova ekipa, novi koncesionar i novi koncept. Tako ćemo do nedjelje na Prokurativama slušati dva koncerta i gledati kazališnu predstavu, odnosno musical. To konkretno znači, u nedjelju na Prokurativama nastupa talijanska zvijezda Ana Oksa. Sutra će Prokurative biti kazalište na otvorenom i gledat ćemo praizvedbu musicala Galeb i ja. A večeras ćemo uživati u bezvremenskim skladbama Zdenka Runjića. Pa onda ova prva večer nosi naziv Nokturno, Prokurative pjevaju Runjića. Uz jazz orkestar Hrvatske radio televizije, Runjićeve hitove pjevaće Natali Dizdar, Maja Posavec, Ivana Starčević i Marko Tolja. A evo što je Marko o večerašnjem koncertu i nastupu rekao na generalnoj probi. Kako ti doživljavaš pjesme koje je skladao Zdenko Runjić?
1: Mene apsolutno sve pjesme Zdenka Runjića vraćaju u djetinjstvo. To su pjesme uz koje sam ja odrastao. To je nije samo zbog Zdenka, naravno, koji je to sve napisao, već i zbog Olivera, koji je oduvijek bio moj pjevač heroj. Tako da Runjić je moje odrastanje, moje glazbeno odrastanje i zapravo uz te pjesme, uz Runjića i uz Olivera, ja mogu reći evo da sam naučio jako puno toga što danas znam o glazbi.
0: Koje njegove pjesme posebno voliš? Koje su ti glazbeno bliske i vole bi da su, recimo, pisane za tebe?
1: Jako puno pjesama iz njegovog kataloga bi volio da su pisane za mene, ali nekako moram reći da mi se čini da mi danas živimo u takvo vrijeme da čak i takve pjesme, takve ogromne, velike pjesmetine, da ih danas Runjić napiše za nekoga, možda ipak ne bi doživjela takvu slavu i veličinu, jer živimo u vrijeme kada se glazba percipira na drugi način. Jako puno njegovih pjesama mi puno znače. Možda jedna od dražih je upravo Nokturno, po kojoj se i zove ovaj koncert. A zašto to? Zato jer, evo, imao sam veliku sreću da sam puno puta pjevao uz Olivera. Oliver je nekako, kad sam se ja pojavio na sceni, me primijetio i zavolio i vodao me svugdje sa sobom. A Nokturno je poseban zato jer kad smo bili u Royal Albert Hallu, kad je Oliver imao svoj koncert u Londonu, onda je zvao mene kao gosta i sjećam se jedne epizode na tonskoj probi gdje smo svi bili na pozornici i Oliver je sjedao za klavirom i rekao mi je: Tolja, dođi tu. I ja sam sjeo kraj njega za klavir i on me pitao: znaš Nokturno? Ja rekao: znam. Ja znaš i svirat? Ja rekao: znam. I onda smo mi, evo, onako šoto voće u Royal Albert Hallu na tonskoj probi, bez mikrofona, bez razglasa, četveručno odsvirali i dvograsno odpjevali Nokturno. Tako da taj Nokturno mi je ostao za cijeli život.
0: Marko, na što posebno paziš u interpretaciji Runjićevih legendarnih skladbi, posebno onih koje je glasom, interpretacijom publici približio, donio Oliver Dragojević?
1: Nitko ne može pjevati kao Oliver, nitko ne može ponoviti tu interpretaciju i isto kao što kažem za sve koncerte koje radimo Oliveru u čast, mi smo tu samo neki još filter na zemlji koji pokušava publici, ljudima vratiti te pjesme. Naravno, nikomu se ne može približiti, on je bio i ostaće još jako dugo naš najveći pjevač. A Runjić svakako će ostati jedan od najvećih autora kojih smo imali. Pazim samo da ono što je meni najbitnije, i ne samo zbog Runjića, nego evo i zbog njegove obitelji, i zbog Vedrana, i zbog Ivane, koja je moja prijateljica i koja me, evo, pozvala na ovaj koncert i dala mu tu veliku čast, Pazim da dam najbolje od sebe u tom datom trenutku. Ja nikad puno ne razmišljam kad je glazba u pitanju, ja se jednostavno prepustim nekakvim emocijama i eto, jako mi je stalo da to napravimo kako treba, jer je to stvarno velika ostavština i imati uopće priliku pjevati te pjesme na toj pozornici pred njegovim Splitom je ogromna stvar. Tako da, evo, ono na šta mislim je samo ono da moram biti najbolji što mogu.
0: Što tebi osobno znači poziv za ovaj gala koncert koji je večeras u Splitu?
1: Velika je to čast, ogromna čast. Znam da kad me Ivana Runjić zvala da pijam to, rekla mi je da po njenom mišljenju jedino ja to mogu napraviti. Naravno da to nije istina, da ima jako puno još dobrih pjevača koji mogu sjajno interpretirati te pjesme. Uz mene su tu i fantastični ženski vokali, Natali Dizar, Ivana Starčević i Maja Posavec, koje će svaka na svoj način donijeti Runjićeve pjesme. Ogromna čast, ogromna odgovornost na toj pozornici, na prokurativama, uopće uz Jazz Orkestar HRT-a pjevati te pjesme, onako je veliki zalogaj. Makar sam evo profesionalno u ovom poslu već 20 godina i zapravo sam siguran u to što radim, ali evo, ovakvi projekti onako ti daju neku snagu, a s druge strane stvarno onako jedan oprez i stvarno veliku odgovornost da to napravimo kako treba. Ja se nadam, mislim i uvjeren sam da ćemo to napraviti kako treba, jer svi uključeni u ovaj projekt su vrhunski i organizatori i glazbenici i pjevači, tako da eto, svakako ćemo punog srca doći na tu pozornicu.
0: Evo, čuli smo Marka Tolju, on je večeras u glavnoj ulozi, odnosno glavni solist koji će nam izvoditi pjesme koje je napisao, skladao Šjor Zdenko Runjić. A kako bi cijeli program bio uvježban i pripremljen za večeras, za to je najviše zaslužan maestro Miran Hauser. 80 godina je Jazz Orkestra Hrvatske radio televizije, svaki maestro koji je vodio naš orkestar donio nešto novo, dao je nešto zanimljivo. Miran Hauser, koji je umjetnički voditelj sada aktualne postave, voli latino jazz. Mi smo u Splitu, mediteranska glazba Zdenka Runjića. Kako vam se to sviđa? Kako su tekle pripreme?
2: Pa da, znači, za mene je latin jazz, odnosno afrokubanski jazz, neka muzika koju sam najviše proučavao dok sam studirao. Jazz, naravno, ali prije toga, puno prije toga svega, ja sam bio veliki fan Olivera Dragojevića još kao dječak, tako da mi je muzika Zdenka Runjića jako dobro poznata i ovo je nekako ostvarenje sna, da na prokurativama izvodimo Zdenka Runjića, koji je ono ostavio opus nevjerovatan iza sebe i zbilja mislim da neće nikad osaditi svirati te stvari.
0: Rekao sam u uvodu da svaki maestro donio nešto novo u razvoj Jazz Orkestra HRT-a. To je vrlo važno, jer ljudi čim čuju Jazz Orkestar smatraju da je to samo jedan jedini stil, da su to klasici jazza i da nema ništa malo okolo ili nadogradnje.
2: Pa da, to je zbog nekakve krive percepcije da je jazz žanr, a u samom jazzu imamo žanrova nebrojeno mnogo. Čak su neki vrhunski umjetnici poput Miles Davisa stvorili za tokom svog života nekoliko desetina jazz žanrova. Znači da je jazz način na koji se glazba interpretira i ona uopće nije žanr za sebe. Ima jako puno toga i svaka glazba može biti jazz.
0: Da ste uspješni, to je potvrdila publika koja dolazi na koncerte, ali i struka, konkretno s osvajanjem nagrade, između ostalog i nagrade Porin za vaš veliki projekt Moja Kuba. Ali ono što je meni zanimljivo, što ste uveli u rad Jazz Orkestra suradnju sa poznatim i popularnim hrvatskim pjevačima, od Rundeka, Kubizma, pa onda cijela ekipa Tribute, Dino Dvornik, Edo Majka, Man Groove itd.
2: Tako je, i splitski TBF isto. Eto, i sad smo snimili projekt sa grupom Detour i uvijek nekako se trudimo da se povežemo sa svim glazbenicima koje smatramo kvalitetnima i hvala Bogu u Hrvatskoj ih imamo puno i ne treba biti isključiv i reći mi smo jazz, oni su pop ili mi smo ovo, oni su ono, trebamo stvarati što više glazbu zajedno, to je point.
0: Javljaju se pravi jazzeri koji kažu joj, možda bi trebao ipak biti drugačiji repertuar ili im se ovo sviđa što radite?
2: pa svima se sviđa to što radimo, zato što način na koji to radimo je beskompromisan. Znači, mi stvaramo glazbu na visokom umjetničkom nivou i uvijek ćemo to raditi, tako da nikakav problem.
0: Koliko često odlazite u Graz ili u Trst? Spominjem i jedan i drugi grad iz razloga jer u Grazu ste diplomirali 2011. godine, a u Trstu ste magistrirali.
2: Tako je, tako je. U Trstu sam nedavno bio, imala je moja sestra koncert i ja sam je bio gost tamo, a u Gracu nisam bio već nekoliko godina, dobro ste me posjetili, trebao bi malo navratiti tamo.
0: Spomenuo sam zato jer me zanima kakva je tamo jazz scena, je li se tamo nešto razvilo, je li nešto drugačije?
2: Pa u Gracu je definitivno jazz scena vrlo jaka, uvijek je bila, Kunstuniverzitet Graz je jedna od prvih jazz škola u cijelom svijetu, tako da imaju Austrijanci, imaju pokojnog Joe Zawinula i tako zbilja svjetske zvijezde iz jazz svijeta i uvijek će tamo biti klasa posebna.
0: Jazz je specifičan stil, moramo tako reći, jer dozvoljava tu improvizaciju koju jazzari vole, a kada je u pitanju jedna ovakva večer, nokturno, prokurative pripjevaju Runjića, ima li prostora za improvizaciju?
2: Pa ima ako nešto krene po zlu.
0: Zato jer tu su i solisti, zato pitam.
2: Tako je, da, ima u svakoj pjesmi ima nešto, budući smo mi džezeri, uvijek mi to volimo zasoliti na svoj način, ali trudimo se ostati što je više blizu onom kako je Zdenko Runjić to zamislio, tako da nismo prevelike zahvate radili, aranžmani su onako natur.
0: Što kažete o solistima Marko Tolja, Ivana Starčević, Natali Dizdar, Maja Posavec?
2: Pa mislim, ako bi pričao nešto o njima, onda bi pričao o sebi, budući da su moj izbor velikim dijelom, jer ja sam isto bio u osnivanju cijelog ovog projekta, tako da to su vrhunski glazbenici i zbilja nema mjesta tu ikakvim lošim idejama uopće. Oni su zbilja na ono, top izvođači.
0: Odličan spoj jazz orkestra i njihove interpretacije. A kad smo govorili o sjajnim glazbenicima koje povezujete sa svojim radom, sa sadašnjim radom jazz orkestra HRT-a, malo ljudi zna da ste vi bili član i grupe Jinx.
2: Apsolutno, bio sam član grupe Jinx 5 godina, nakon što sam završio faks. I da, to mi je predivno jedno iskustvo i jako mi je žao što oni više nisu postojani, zato što je zbilja glazba od Gordana Muratovića, Coco Mosquito je fenomenalna, Jaja je vrhunska pjevačica i uopće taj njihov spoj je bio genijalan. Ja se nekako nadam da će oni opet nešto zajedno napraviti i da bi mogli i mi jednog dana sa Jinxima imati projekt.
0: Pa to sam želio reći, možda možete vi potaknuti, nazvati Cocu i Jaju i reći tu je jazz orkestar.
2: Da.
0: Pjesme imamo.
2: Upravo tako, da. Možda je na meni.
0: Hvala vam puno i sretna večera.
2: Hvala vama.
0: Bio ovo maestro Miron Hauser, sve je spremno za večerašnju festivalsku večer, zapravo revijalnu koju ćemo uživati u skladbama Zdenka Runjića. Prije nego krene izravni prijenos, jazz orkestar je već na pozornici, idemo malo u tu davnu 75. godinu. Na prokurativama pjevao je Oliver pjesmu Galebija.

0: Slušat ćemo i večeras pjesmu Galebija, ali u novoj verziji. Upravo počinje večera koje smo sve rekli. Vrijeme sada čujemo kako je to sve pripremljeno. A kroz program će nas voditi Andreja Mladinić, inače glumica iz dramskog ansambla Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu.
1: Televizije. Dobrodošli na Splitski festival. Večeras slavimo jednog od najvećih splitskih autora, čovjeka koji je upravo na ovome mjestu predstavio neke od najljepših skladbi svog bogatog opusa, velikog i nezaboravnog Zdenka Runjića. Kako danas opisati Split koji ga je toliko inspirirao? Vjerojatno bismo rekli da je isti, ali nije. Promijenio se. Postao je užurbaniji, nervozniji, brži, glasniji, nestrpljiviji. Ali kada zapuše vjetar s mora, negdje se začuje pjesma, ugledamo brod kako ulazi u luku, odjednom se čini kao da je sve na starome mjestu. Možda zato što Zdenko Runjić nije pisao samo o Splitu koji se vidi, nego o Splitu koji se osjeća. O ljudima koji njime prolaze, njihovim ljubavima, čekanjima i uspomenama. O moru koje svaki put izgleda drukčije, ali uvijek jednako blisko, kao stari prijatelj koji se nikada ne zaboravlja. Imao je neobičan dar čuti grad i onda kada utihnu njegova buka i žamur, u času kad zadnja sunčana zraka za Marijanom umorna zađe. Čuo je korake čovjeka koji prolazi ulicom, čovjeka čija je mladost prošla, a starost se žuri, i onu njegovu tihu želju da bar zadnju uru bude čebija. U njegovim pjesmama ljubav je znala procvjetati, ali i ostati poput zelene grane s tugom žuta voća. Znala je doći u predvečerje i pretvoriti se u onu posebnu tihu večernju ljubav. A kada bi se grad sasvim stišao, ostajali bi oni koji traže jedni druge po njegovim ulicama i predgrađima. Ostajali bi Luigi i Beppina, kakav stari spljetski perivoj i karoca koja leti kroz ditinstvo i obide, kroz dane koji se zlate, kroz mladost i sve ono što čovjek usput postane. A kad zajeca mandolina, glazba traži svoj put prema suncu i sreći, sve dok se ne podastre svijetu. Na prvi pogled, to su samo pjesme koje nam zvuče poznato, a zapravo su slike života, naših sudbina i ljubavi. I zato se Runjićeve pjesme večeras vraćaju na prokurative, tamo gdje ih je vjetar prvi put pronio među ljude i zauvijek ostavio u nama. Te će pjesme drukčijim glasovima i u novim aranžmanima pjevati Marko Tolja, Natali Dizdar, Maja Posavec i Ivana Starčević. Uz njih su jazz orkestar HRT-a i gudači simfonijskog orkestra HRT-a pod ravnanjem maestra Mirona Hausera. Dobrodošli u Nocturno, prvu večer Splitskog festivala u kojoj prokurative pjevaju Runjića. Večer u kojoj se pjesme i mi s njima vraćaju kući.

Bila je to Skalinada, godina 76. i prva nagrada žirija, a sada ćemo čuti vrlo važnu pjesmu i za Olivera i za Zdenka Runjića. Godina je 1967. Oliver debitant na festivalu i prva suradnja Zdenka i Olivera. Pjesma koja nije ušla u finale ostala je za sva vremena. Pizza Ferrari.

Lijepo, Pizza Feraj, 2026. Marko Tolja, jazz orkestar Hrvatske radio televizije. A sada ćemo čuti skladbu iz 1977. Isto je Splitski festival i isto je pjesmu pjevao Oliver Dragojević. Stihove je napisao Tomislav Zupa, glazbu Zdenko Runjić. Pjesma je romanca koja je ostala bez nagrade te godine na festivalu, ali je Oliver te godine pjevao dvije pjesme, uz romancu i Malinkonija. Malinkonija je nagrađena drugom nagradom publike.

Zdenko Runjić na Splitskom festivalu znao imati više pjesama, a dvije je čak znao, pa i tri, pjevati. Oliver pisao ih je za njih. Godine 76. rekli smo, na Splitu je pjevao Skalinadu i ona je bila apsolutna pobjednička pjesma festivala. Ali te 76. u večeri dalmatinske šansone, Oliver je pjevao pjesmu Zelena grana s tugom Žuta voća. Zdenko Runjić glazba, a stihovi Tin Ujević. Treća nagrada Stručnog ocjenjivačkog suda.

0: Bile su odlične, zajedno Maja Posavec i Ivana Starčević.
1: Nakon svega što se promijenilo, postoji nešto što vrijeme nikada neće oduzeti Runjićevim pjesmama. Ljude koji ih vole. Pjesma možda nastane za jednim stolom, u jednoj sobi, u jednom gradu i u jednom vremenu, ali njezin pravi život počinje tek kada je drugi prepoznaju kao svoju. A Runjićeve pjesme generacijama prepoznajemo kao svoje. Prate nas kad se zaljubljujemo, kada nekog čekamo i kada moramo naučiti živjeti bez ljubavi. U njima je pohranjeno ono što ponekad najteže izgovaramo. Dao nam je sve nježne riječi svijeta, vratio davnu čežnju i ostavio onu neobjašnjivu sjenu koja nas prati i onda kada se naizgled ništa nije dogodilo, malinkoniju koja u svakoj duši spava. Tu nas sjena ponekad vraća riječima koje smo izgovorili prekasno ili pregrubo. Ocu kojemu se poželimo vratiti i reći: oprosti mi, pape, oprosti za sve grube riči, oprosti što nismo dovoljno znali i što smo slušali druge. A neke ljubavi završe prije nego što pronađemo prave riječi. Tada ne preostaje ništa drugo nego ostaviti nekog samog i otići u noć. Premda srce nikada ne ode sasvim. Ali Runjić je znao da život nisu samo velike ljubavi, žaljenja i rastanci. Život su ljudi oko nas, njihove čakule, male slabosti i jedna lijepa, lijepa rupica na bradi. Sve ono zbog čega je život ništa vengo fantazija. I upravo kada pomislimo kako smo razumjeli što ljubav jest, ona dobija novo značenje. Dogodi se trenutak koji mijenja sve. Trenutak

Zdenko Runjić za Olivera je 78. godine napisao čak 3 pjesme za Splitski festival. Jedna od njih je Cvit Mediterana. Pjesma je osvojila prvu nagradu publike na posebnoj tematskoj večeri posvećenoj mediteranskim igrama u Splitu. Skladao je pjesmu Poeta, koja je izvedena u večeri zabavnih melodija. Osvojila je prvu nagradu publike i sada slušamo pjesmu koja je bila najbolja u večeri dalmatinske šansone. Oprosti mi, pape.

Na frekvencijama Radio Splita i drugog programa slušate izravni prijenos festivalske večeri Nocturno Prokurative Pjeva Runjića. To je prva večer ovogodišnjeg Splitskog festivala. Čuli ste i snažan aplauz za Marka Tolju, odnosno za Evergreen, Oprosti mi pape. Publika je pjevala zajedno s njim, a u publici je večeras i supruga Olivera Dragojevića, Vesna Dragojević. Sada smo u godini 1979. Ostavljam te samu s albuma Vjeruj u ljubav.

Kakve su to bile pjesme na prokurativama na Splitskom festivalu. E sad ćemo to i dalje tako doživjeti jer slijedi još jedan sjajan niz pjesama koje je skladao Zdenko Runjić. Ča je život, Vengo Fantazija, Čakule o siromajima, imala je lijepu rupicu na bradi. Na pozornici su dvije dame, Maja Posavec i Ivana Starčević.

Evo, sad smo čuli i žensku verziju pjesme. Imala je lijepu rupicu na bradi. A sada ćemo čuti skladbu koju je šior Zdenko Runjić skladao u bolnici. Napisao je u sretnom trenutku za rođenje kćeri Ivane. Ključ života, godina je 1978. A na pozornici je ponovo Marko Toljan.

Posebna pjesma Sure Zdenka Karunića, Ključ života, njegova životna pjesma koju je izveo Oliver na Zagrebačkom festivalu 1978. A te iste godine na Beogradskom proljeću Oliver je osvojio drugu nagradu publike i za najbolju interpretaciju za pjesmu Molitva za Magdalenu.

Velike pjesme žive vlastitim životima. Putuju, mijenjaju glasove i vrijeme, ali traju, baš kao i Runjićeve pjesme. On je znao kako ljubav ne daje uvijek odgovore. Ponekad iza nje ostane samo pitanje koje se vraća i onda kada je sve drugo završilo. Što učinila si ti? A kada odgovora nema, ostaje noć. Ona u njegovim pjesmama nije bila samo kraj dana, nego cijeli jedan svijet u kojem samo noć tiho svira, dok zvijezde s nekim liježu pune tajnih putovanja. U takvoj noći čovjek lako izgubi put. Tada mu treba netko tko će ga povesti i biti uz njega i voditi ga preko voda, sve dok se more ne umiri i ne svane novi dan. A kad prođu noć, more, bure i nevere, ostaju stine, čvrste, šutljive i postojane. Kao ljudi na koje se možemo osloniti, kao ljubavi koje traju i uspomene koje more nikada ne može odnijeti. Iznad njih, na osami pokraj mora, nad pučinom leti galeb. Simbol slobode, čežnje za pučinom i želje da se čovjek izdigne iznad svega što ga sputava. Baš kao i Runjićeve pjesme, slobodno i nesputano, vremenom i mjestom. Dok god ih krila nose, kud god žele, za njih nema straha. A nama ostaje jedino slušati, uživati i zapjevati. Lipo mi je, lipo mi je.

0: Do 1979. godine Jakša Fjamengo bio je član žirija Splitskog festivala.
1: Hvala.
0: A onda na nagovor Šjor Zdenka Runjića napisao je pjesmu Nocturno i to je bila prva njegova uglazbljena pjesma. Pjesma za sva vremena.

I sada nam na pozornicu dolazi Natali Tizdar, koja će nam izvesti pjesmu Ti me vodi preko voda sa Markom Toljom. No prije toga, Stine.

0: Nevjerojatno, još jedan lijep primjer što je nekad bila prava dobra pjesma. Inače, ovo je bila B-strana single ploče Zbogom ostaj, ljubavi, godina je 78. A sada ćemo u 75. Barem prema ovome što
1: od
0: piše meni.
1: Od koncerta je prokurative.
0: Tako je. Galebija.
2: Samo ću to reći sad za sljedeću pjesmu.
0: Galebija je pjesma iz 75. godine i ono što je zanimljivo, od 12 skladbi koje su izvedene u večer dalmatinske šansone, ona je bila osma.

Johan Eriksson. Znate šta mi je bilo najteže na ovom koncertu osim pjevat ove ogromne pjesmetine? Šutiti između pjesama. Nisam smio ništa reći jer imamo prijenos i moramo stići se otpjevat. Ali sad bi ipak rekao dvije riječi. Runjić, kombinacija Runjić i Oliver su moje glazbeno odrastanje. To su moja dva najveća glazbena heroja i uopće vam ne mogu opisat koliko meni ovaj trenutak znači da mogu ove pjesme pjevati pred ovom publikom, pred Splitom. Ja, mali pjevač iz Rijeke, da je dobio ovakvu priliku u Splitu, hvala vam. Dao sam svo srce i dušu ovo, nadam se da vas nisam razočarao, hvala vam najljepša. I naravno svi ovdje, molim vas veliki aplauz za maestro Miran Hauser, jazz orkestar HRT-a i gudači simfonijskog orkestra HRT-a. Naši domaćini tu na back vokalima, njih ne moramo posebno. Velika mi je bila čast. A sada slijedi nešto što stvarno nisam mislio da ću ikad u životu doživjeti. Valjda je 2026. tako meni obilježila. 2026. sam snimio i duet s Oliverom koji nikad nisam mislio da ću ga snimit. I to sam uspio. A sada sam dobio tu ogromnu, ogromnu čast da vam prvi put izvedemo jednu novu Runjićevu pjesmu koju još niste čuli. Neobjavljenu Runjićevu pjesmu za koju je glazbu napisao Zdenko Runjić. Tekst je od Krste Jurasa i ovaj novi aranžman je napravio Ivan Popeskić. Pjesma se zove Kraj mora, pjesme su se vratili upravo tu kraj mora i ja se nadam da ćemo se uskoro opet vidjeti. Splite, hvala vam najljepša. Obitelji Runjić, hvala vam najljepša. Obitelji Dragović, hvala vam. Živajte, laku noć.

0: Bila ovo večer bez vremenskih pjesama Zdenka Runjića, nokturno prokurative pjevaju Runjića, prva večer ovogodišnjeg Splitskog festivala. Bravo za Marka Tolju, za Ivanu Starčević, Natali Dizdar, Maju Posavec i Jazz Orkestar Hrvatske radio televizije. Čuli smo na kraju i pjesmu koja nikada do sada nije izvedena, objavljena, Kraj mora, Zdenko Runjić i Krste Juras. Sutra će prokurative biti kazalište na otvorenom. Sutra ćemo gledati Prajzetbu musicla Galeb i ja, dalmatinski jukebox. Ono što je važno, autor libreta i redatelj Ivan Leo Lemo, a radnja inspirirana bezvremenskim stihovima velikana dalmatinske poezije Jakše Fjamenga, Tomislava Zupe i Momčila Popadića. U autorskom timu je i Zvonimir Dusper Dus, koji je imao jednu od važnih uloga, autor je novih glazbenih obrada. I onda u nedjelju na prokurativama italijanska zvijezda Ana Oksa. Večerašnji program sa prokurativa za Radio Split i drugi program realizirali su Daniel Blagec, Alen Križančić, Miljenko Kurečić, Mario Ilinčić, Hrvoje Pavleković i ja sam Zlatko Turkalj. Svako dobro i laku noć.
1: Slušate Radio Split. Na UKV frekvencijama 101, 102, 104,5 i 100,2 MHz.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Uoči prosvjeda u Zagrebu, organizatori vladi uputili zahtjeve. Traže hitno uklanjanje 33 tisuće tona opasnog otpada.
0: Hrvatska kupuje moćan južnokorejski raketni sustav dometa većeg od 300 km.
2: Zbog veličanja ratnog zločinca Mladića, europska povjerenica Marta Kos otkazala posjet Beogradu.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Uoči sutrašnjeg prosvjeda u Zagrebu, građanska inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve vladi. Među ostalim traže da se u roku od 20 dana objavi detaljan plan sanacije ilegalnog odlagališta, te da se u roku od 3 mjeseca ukloni 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Što se samog prosvjeda tiče, organizatori su poručili kako na njemu neće dopustiti iskazivanje ideoloških uvjerenja, te da će glavnu riječ imati građani, a ne političari. Više u prilogu Milorada Šikanjića.
3: Večer uoči prosvjeda u Zagrebu, inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve vladi slijedom najava organizatora prosvjeda Vjekoslava Bušića.
4: Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. Bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nemaju smisla.
3: U Facebook objavi inicijativa od vlade, kada je riječ o gospićkom slučaju, zahtjeva da u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije gospićkog otpada s obvezujućim rokovima. Uklanjanje 33 tisuća tona zakopanog opasnog otpada u roku od 3 mjeseca. Uvrštavanje gradskog komunalnog odlagališta Rakitovac u plan gospodarenja otpadom, kao i dugoročan, sveobuhvatan, stručan i neovisan nadzor. Na nacionalnom nivou inicijativa od vlade zahtjeva trenutačnu privremenu zabranu uvoza otpada, uvođenje kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša, te uvrštavanje svih poznatih crnih točaka u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima. Iz vlade ponavljaju kako razumiju zabrinutost građana, smatrajući prosvjed u Zagrebu nepotrebnim. U uvodnom govoru s današnje sjednice vlade premijer Andrej Plenković je poručio:
5: prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, da pače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
3: Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je kako će poslušati poruke s prosvjeda, kojega su, smatra, pojedine političke stranke ispolitizirale.
6: Mislim da je svima jasno na koga mislim prije svega na SDP, mislim da Možemo, mislim na MOST i određene druge, ja bih rekao, političke pijune koji su ovdje vidjeli svoju priliku da ostvare određeni politički bod.
3: Prosvjed je izrekom podupro predsjednik Republike Zoran Milanović, kao i sindikati, brojne osobe iz javnog života, očekivano i politička oporba. Mostovac Nikola Grmoja kaže da je premijerov odlazak u Gospić prije 3 dana bio samo pokušaj miniranja prosvjeda.
7: Vidjeli ste kako su se, možemo reći, digli na zadnje noge, pokušali ovaj prosvjed ideološki obojiti, prikazati ga kao nekakav ljevičarski prosvjed, iako prosvjed organizira građanska inicijativa iz Gospića, ali ta se strategija Plenkovićevih poslušnika raspala kao kula od karata.
3: A organizatori prosvjeda, koji počinje u 11 sati na Tomislavovu trgu, istaknuli su kako se ograđuju od bilo kakve instrumentalizacije i politizacije okupljanja, dok je policija najavila kako će i ovaj skup poslovično snimati.
2: Hrvatski geološki institut poručio je da je onečišćenje gospićkih izvora i smjera nezakonitog odlagališta otpada nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna za ljudsku potrošnju i takva će biti bez obzira na količinu padalina.
0: U dugačkom priopćenju institut je među ostalim poslao poruku i o utjecaju na rijeku Gacku. Kaže da ne treba paničariti jer bi potencijalno onečišćenje do pojave na izvorima Gacke bilo toliko razrijeđeno da bi za cijelo bilo ispod granica u kojima se može otkriti, a posebice ispod dopuštenih koncentracija. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera.
1: Kronika dana.
2: Požar u Slivnom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je planula poslije podne i zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se večeras povukli. Vatrogasci će cijele noći dežurati na požarištu, kaže zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Šibenik Volimir Milošević.
8: Znači, nemamo ga po kontrolom, on je otišao visoko gore u brdo. Trenutno na terenu imamo 60 vatrogasaca i 20 vozila i pokušavamo dovesti nekako požar pod kontrolu. Ne ugrožava objekte, međutim je daleko nama gore u brdu, neprohodan je taj teren. Užasan, težak. To objekti nisu, međutim ugrožena je pruga, željeznička pruga, jer su neki pragovi izgorili, tako da su angažirani djelatnici željeznica i oni će pokušati sanirati to. Imali smo 4 kanadera i 2 traktora, međutim oni su zbog toga što je pao mrak morali se povući.
2: Cijene goriva u Hrvatskoj mogle bi znatno porasti od utorka, pritome se očekuje najveće poskupljenje dizelskih goriva, neslužbeno doznaje RTL.
0: Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena eurodizela mogla bi porasti za 15 centi na euro 94 eura po litri. Plavi dizel porastao bi za 14 centi na euro 35, dok bi euro super poskupio za 5 centi i stajao euro i 72. Hoće li takve cijene i biti, odlučit će vlada na sjednici u ponedjeljak.
2: Hrvatska nastavlja opremati i modernizirati vojsku. Vlada je naime odlučila nabaviti 18 južnokorejskih samohodnih raketnih sustava, ali i dodatno opremiti borbene zrakoplove Rafale te nadograditi radarske sustave Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Ukupna vrijednost nabave je gotovo 700 milijuna eura. Izvijestit će Mirjana Grahovac.
9: Hrvatska nastavlja snažno ulagati u svoje oružane snage kako bi bile jama sigurnosti u vrijeme kada su Europa i cijeli svijet suočeni s najozbiljnijim sigurnosnim prijetnjama posljednjih nekoliko desetljeća. Premijer Andrej Plenković.
5: Hrvatska ulaže u svoje obrambene sposobnosti ne da bi bilo kome prijetila, već kako bi smo odvratili svaku prijetnju, zajamčili sigurnost hrvatskih građana, teritorija i nacionalnih interesa, a time pridonijeli i kolektivnoj sigurnosti i obrani Europe.
9: U paketu ulaganja najvažnija je nabava 18 južnokorejskih samohodnih višecjevnih raketnih bacača Chunmoo K-239 s pripadajućim raketama. Premijer napominje kako je nakon Rafala to jedna od najvažnijih investicija u modernizaciju hrvatske vojske.
5: Chunmoo je sustav koji precizno djeluje po ciljevima malim, srednjim i velikim udaljenostima te tipom lansera koji pokriva domete od 30 pa do više stotina kilometara ovisno o vrsti raketnog streljiva.
9: Ukupna vrijednost cijelog sustava je 435 milijuna eura. Jedan je od najboljih na tržištu, ističe ministar obrane Ivan Anušić.
10: Radi se naravno o sustavu koji, kao što sam rekao, 300 plus kilometara ima domet, velike razorne moći i koji u ovom trenutku jamči sigurnost Republici Hrvatskoj, jamči sigurnost našim interesima, jamči sigurnost svakom pojedincu u Republici Hrvatskoj i uzimajući u obzir geopolitičku situaciju i određene situacije naoružanje koje se pojavilo kod nas u našem susjedstvu.
9: Nabavlja se i dodatna oprema za Rafale. Ulaže u nadogradnju komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i druge vojne opreme. Odlučeno je i o gradnji višenamjenskog hangara za održavanje zrakoplova i pomoćnih građevina u zračnoj bazi Zemunik.
2: Veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića na dočeku njegovih posmrtnih ostataka u Srbiji osudila je Europska unija, a povjerenica za proširenje Marta Kos otkazala je posjet Beogradu koji je bio planiran za sljedeći tjedan. Kritikama se pridružio i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, dok u Srbiji ustraju na tome da će osigurati miran i dostojanstven pokop generala Vojske Republike Srpske, koji je na Haškom sudu pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici. Goran Ivanović.
11: Stotine građana s transparentima zahvale i zapaljenim bakljama koji su jučer stvarali heroja od ratnog zločinca Ratka Mladića duž trase prijevoza lijesa od zračne luke do središta Beograda uznemirile su regiju i Europsku uniju. Povjerenica za proširenje Marta Kos je prije toga izjavila da je posmrtno veličanje osobe osuđene za genocid i zločine protiv čovječnosti nespojivo s europskim vrijednostima.
12: U Srbiji se događa mnogo toga, detaljno to pratimo. pratimo i to bi moglo utjecati na to kako države članice ocjenjuju Srbiju. Ne radi se samo o tehničkom dijelu, dakle onome što rade u procesu pristupanja. Radi se o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima. Znate, dovođenje posmrtnih ostataka Ratka Mladića u Beograd bit će vrlo važan test. Što će se dogoditi u sljedećim danima? I naravno, vrlo je važno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom.
11: Nakon otvorenog slavljenja ratnog zločinca u Srbiji, povjerenica KOS u objavi na mreži X otkazala je posjet Beogradu. Napisala je da povratak Mladićeva tijela u Beograd podsjeća Europu na najmračnije stranice nedavne povijesti, te da put prema članstvu u Uniji zahtjeva suočavanje s prošlošću, istinsko pomirenje i poštovanje žrtava ratnih zločina, na što je vrlo oštro i grubo reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
13: Objašnjenje je bilo izrazito kratko, ali glupo, kao i obično. Dakle, glorifikacija generala Mladića samo ne kaže ko je glorifikovao bilo što. I kad ne mogu da nađu ništa konkretno, onda se bave podvožnjacima, nadvožnjacima, valjda trebalo zabranimo ljudima i narodu da se pojavi, treba zabranimo sahranu, pasija groblja da pravimo.
11: Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je tijekom radnog posjeta Ljubljani izrazio žaljenje što Mladić u Hagu nije osuđen za ratne zločine u Hrvatskoj.
14: Glorificiranje ratnog zločina, zločinca koji je presuđen odgovarajućim odlukama, presudama Međunarodnog suda za počinjenje utvrđene zločine genocida u Srebrenici i diljem Bosne i Hercegovine potkopava i pomirenje, a isto tako i daljne napore koje idu u smjeru stabilnosti, sigurnosti zemalja Zapadnog Balkana.
11: No u Srbiji ignoriraju presudu za genocid, a ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je da će nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti. Vučić je izjavio da zbog službenih obaveza neće biti na Mladićevu pogrebu u Beogradu u ponedjeljak. Svijet.
2: Ruska bespilotna letjelica pogodila je poslijepodne sjedište Ukrajinske obavještajne službe u središtu Kijeva, potvrdio je predsjednik Zelenski. Ranjeno je najmanje 9 ljudi. Udar na Kijev nastavak je međusobnih napada Kijeva i Moskve na civilnu i vojnu infrastrukturu. Dok Zelenski najavljuje skori posjet američkih izaslanika Kijevu, predsjednik Trump ponovno je poručio kako je nužno da rat što prije završi zbog mnogo poginulih vojnika na objema stranama.
0: 5 europskih država do kraja godine potpisat će sporazume o slanju migranata bez prava na boravak u države izvan Europske unije. Njemačka, Austrija, Grčka, Danska i Nizozemska uskladile su konkretne mjere kako bi s državom izvan Europske unije dogovorile uspostavu centra za povratak, no nisu objavile o kojoj je zemlji riječ. Europski parlament u lipnju je odobrio reformu migracijske politike kako bi se ubrzala deportacija. Ona uključuje mogućnost uspostave centara za povratak migranata u inozemstvu. Kritičari tog plana ističu da bi mogao oslabiti zaštitne mehanizme za osobe u potrazi za azilom.
2: U Španjolskoj je jučer izmjerena najviša temperatura od početka godine, 45,7 stupnjeva. Živa u termometru toliko se popela u gradiću El Granadu u južnoj Andaluziji na granici s Portugalom. Time je srušen i dosadašnji rekord za rujan postavljen prije 10 godina, također u Andaluziji. Ekstremno vruće bit će i sljedećih dana.
0: Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju o promicanju realnije karte svijeta. Prikaz bi trebao vjernije prikazati veličinu kontinenata, posebice povećanjem Afrike i smanjenjem Sjedinjenih Američkih Država. Rezoluciju su predložili Togo i Afrička unija, a pokrovitelj je Francuska. Donesena je sa 164 glasa za i 6 suzdržanih, a samo je SAD bio protiv.
1: Kronika dana.
0: Na Osječkom općinskom sudu nastavljeno je suđenje Josipu Dabri, bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta. Osječko državno odvjetništvo tereti ga za povredu djetetovih prava, te nedopušteno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari. Prema optužnici, Dabro je od 2020. do 2024. maloljetniku omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, te rukovanje eksplozivnom napravom sličnom ručnoj bombi. Tereti ga se i da je neovlašteno držao automatsku pušku vojnog podrijetla i iz nje pucao na poljoprivrednom zemljištu. Dabro je u istrazi odbacio krivnju.
2: Ministar rada i socijalne politike Alen Ružić odgovorio je na prozivanja roditelja djece s teškoćama u razvoju koji su vladinu naknadu od 3 eura po satu za neiskorištenu osobnu asistenciju proglasili sramotnom cijenom roditeljskog rada. Ministar poručuje da se stvara potpuno pogrešan dojam. Tvrdi da ta 3 eura nisu nikakva plaća za roditelje, nego isključivo materijalno pravo korisnika. A odbacio je i optužbe da država rad asistenata cijeni samo 11 eura po satu.
15: Sjetimo se da je 19.12.2025. donesena presuda Ustavnog suda, da je u tom mjesecu donesena i uredba Vlade Republike Hrvatske i da od tada pa sve do početka ostvarivanja usluge za one koji nisu primali pravo na uslugu osobne asistencije, za 3 eura na sat dajemo naknadu za neostvarenu uslugu osobne asistencije unazad i zbog toga ne možemo reći da je 3 eura cijena roditeljskog rada. Isto tako 11 eura nije cijena satnice za osobnog asistenta, 11 eura dobiva poslodavac za sat usluge, u tu cijenu je i plaća osobnog asistenta i njegovi doprinosi i najamnina i troškovi režija i troškovi goriva, prijevoza, osiguranja.
0: Vlada je u Sabor poslala prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obrtu. Prema riječima ministra gospodarstva Ante Šušnjara, njime se obrtnicima olakšava poslovanje i daje veća potpora u prilagodbi suvremenom tržištu.
16: Smanjuju se komorski doprinosi sa 2 na 1,5% osobnog odbitka, čime se obrtnike financijski rasterećuje. Dodatno se uređuje majstorska škola koja će omogućiti kvalitetnije i modernije obrazovanje i osposobljavanje za obrtnička zanimanja. Uvodi se institut obiteljskog obrta kojim se članovima kućanstva omogućuje pomaganje obrtniku bez zasnivanja radnog odnosa. Olakšava se nastavak poslovanja nakon smrti obrtnika jer se nasljednicima omogućuje jednostavno nastavak rada uz jasno propisane uvjete i rokove za stjecanje potrebnih posebnih kvalifikacija. Jedna od krucijalnih promjena, obrtnicima se omogućuje nastavak obavljanja registrirane djelatnosti i nakon ostvarivanja prava na mirovinu bez isplate mirovine, što znači da će oni naši najiskusniji obrtnici moći nastaviti raditi bez da im se uskraćuje pravo na mirovinu.
2: Predstavnici regionalnih razvojnih agencija i svih hrvatskih županija okupili su se na konferenciji u Iloku kako bi definirali prioritete za povlačenje novca iz proračuna Europske unije u razdoblju od 2028. do 2034. godine. Prema trenutačnim prijedlozima Europske komisije o kojima se raspravlja u Briselu, Hrvatskoj bi u novoj financijskoj perspektivi moglo pripasti gotovo 17 milijardi eura. Izvijestit će Neven Knežević.
17: U Iloškom hotelu Dunav godišnji susret je bio prigoda da se predstavnici regionalnih razvojnih agencija upoznaju s aktualnostima i mogućnostima koje se nude u financiranju projekata u lokalnim sredinama. Hrvatska, odnosno resorno ministarstvo, krenulo je s pripremama nacionalne strategije regionalnog razvoja kako bi se definirali strateški prioriteti koji će biti uključeni u budući program financiran iz zajedničkog europskog proračuna.
18: U ovom trenutku prijedlog koji je na stolu od strane Europske komisije je financijski težak 16,8 milijardi eura i mi smo krenuli sa pripremom programa koji će uključiti onda i ovu teritorijalnu dimenziju, znači podršku našim gradovima, podršku područjima koje imaju neke posebne razvojne specifičnosti u smislu demografskih izazova, razvojnih izazova, isto tako podršku našim otocima koji također imaju posebne razvojne potrebe i to sve želimo u stvari uključiti u buduće financiranje iz europskog proračuna.
17: Rekla je ministrica Nataša Mikuš-Žigman, te zahvalila predstavnicima regionalnih agencija, kako je rekla, produljenoj ruci ministarstva, te ih izvijestila da će se iz aktualnog proračuna za tehničku podršku u njihovu radu izdvojiti 6,5 milijuna eura.
2: Državni zavod za statistiku objavio je da se broj stanovnika u prošloj godini povećao za 8760 osoba ili za 0,2%, no nastavlja se starenje stanovništva. Prosječna dob iznosi gotovo 45 godina, što Hrvatsku svrstava među najstarije nacije Europe.
0: Najviše stanovnika starijih od 65 godina u usporedbi s ukupnim stanovništvom bilo je u Šibensko-kninskoj županiji, a najmanje u gradu Zagrebu. Mladih do 19 godina manje je od 1/5, to jest 18,7%. Najveći porast broja stanovnika je u Istarskoj županiji, a najveći relativni pad u Sisačko-moslavačkoj i Požeško-slavonskoj županiji. U 2025. rođeno je gotovo 32.500 djece, no umrlo je 50.000 ljudi. Lani se u Hrvatsku doselilo oko 19.000 ljudi više nego što ih se odselilo, ali to je gotovo upola manje nego 2024. godine.
2: U Zagreb je sletio prvi zrakoplov kineskog prijevoznika na letu iz Pekinga preko Bukurešta. U njemu je bilo 120 putnika iz Kine i Rumunjske, a na toj će liniji letjeti 3 puta na tjedan, ponedjeljkom, srijedom i petkom. Kineski veleposlanik Qi Qianjin ocijenio je da je to još jedna povijesna prekretnica u prijateljskoj suradnji dviju zemalja, koje se ponose dugom poviješću kulturnih razmjena, gospodarskih i trgovinskih veza, koje potječu još iz drevnog puta svile u doba Marka Pola. Hrvatska je inače jedno od omiljenih odredišta kineskih turista, podsjetila je državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić.
19: Ovo je više od zrakoplovne linije između Kine i Hrvatske. To je most prijateljstva koji povezuje naše narode i razvija potencijale za daljnju bilateralnu suradnju.
20: Hrvatski turizam će i ove godine završiti jako dobrim turističkim rezultatima što se tiče i dolaska i noćenja, ali ono što je još važnije, značajno ulažemo napore u održiv turizam. Mislim da je to nešto što će na kineskom tržištu vrlo dobro odjeknuti. Kineski gosti u Hrvatsku dolaze posjetiti naše prirodne, odnosno vidjeti naše prirodne ljepote, kulturne znamenitosti, i ono što naglašavamo, glavni motiv dolaska nije samo sunce i more, nego uistinu naše prirodne ljepote.
2: Na mjesnom groblju u Četekovcu u Virovitičko-podravskoj županiji održana je komemoracija za žrtve masovnog zločina nad civilima. Prije 35 godina u trima selima na sjevernim obroncima Papuka, Četekovcu, Balincima i Čojlugu, susjedi Srbi iz okolnih sela uz pomoć JNA ubili su 24 Hrvata, a sela spalili i opljačkali. Krivci za te zločine su poznati, ali su u Srbiji. Govore Slavko Košarog, otac ubijenog Duška, i predsjednik HVIDRA-e Josip Đakić.
21: Bilo je kritično, šta da vam kažem, bili smo napadnuti, nismo ni imali, niko nije ni nadao se da će to biti, eto samo jutro počelo pucati, šta, bješ kud ko može i spašavaj glavu.
22: I dalje ćemo nastojati da u diplomatskom pokušaju dođemo do zlikovaca i da budu privedeni pravdi, no to je težak put i gotovo za sada nemoguće. Dok je ovako stanje kod komšija, nemaš ima nikakvoga napretka.
2: U ispunjenoj kinodvorani stadiona Poljud održana je komemoracija za jednog od najvećih hrvatskih nogometaša Ivana Gudelja. Umro je prije 2 dana u 67. godini, a pogreb je sutra u Zmijavcima, govori Srđan Fabijanac.
23: Hajdukova kinosala pretjesna za sve one igrače svih generacija, suigrače, prijatelje koji su se još jednom došli oprostiti od Ivana Gudelja, izraziti sućut obitelji. U ime Hajduka od Gudelja se oprostio predsjednik Ivan Bilić, potom ministar sporta Tonči Glavina, gradonačelnik Tomislav Šuta, u ime Hrvatskog nogometnog saveza, gdje je također ostavio neizbrisiv trag Marijan Kustić, u ime veterana Hajduka Vedran Rožić. Emocija ogromna, svi u velikom šoku, slažu se, otišao je veliki igrač i čovjek. Njegov dugogodišnji suigrač Zoran Vujović.
24: Pamtit ću ga kao jednog izvrsnoga suigrača, prijatelja. I imao je sve kvalitete da se dokaže, ali nažalost njegov težak put, njegova bolest su ga u tome spriječili. Ja mislim da će on ostati, trebamo ga zapamtiti kao jedan primjer mlađim igračima, pokazat, kazat kako se bori za klub, razumijete, i kako se treba ponašati u životu.
23: Biranim riječima o Gudelju govori još jedan legendarni kapetan Ivica Šurjak.
25: Odmah se vidjelo da on ima te nogometne kvalitete savršene, u krajnjem slučaju treba ići u Real Madrid, koliko ja znam, Miljanić ga obožava. Real Madrid ne kupuje samo trkači, ali kupuje igrača koji znaju igrati, a on je bio savršen zadnji vezni igrač koji je stvara jedan višak na terenu i često dolazi u priliku da daje golove.
23: Suze nije skrivao ni Goran Vučević.
26: Teške su sada bilo kakve riječi, jer Ivan je veliki čovjek, veliki hajdukovac, neizbrisiv trag ostavio u klubu, jednostavno otišao je preran, Hajduk mora biti ponosan što ima takvog igrača. Teško će se ponoviti jedan takav.
23: Posljednji ispraćaj Ivana Gudelja sutra je u 16.30 u njegovim rodnim Zmijavcima. Sve utakmice 6. kola Supersport HNL-a ovog vikenda počinju minutom šutnje za Gudelja.
2: Sport. Ida Meo Ramić-Kovačić.
3: Dobro večer. Varaždin Istra 0-0 na otvaranju šestoga kola Supersport HNL-a, javlja Vladimir Horvat.
4: Nakon tvrde utakmice Varaždin i Istra osvojili su po bod. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu i Mamić je već u 7 minuti pogodio vratnicu s ruba šestosterca. 3 minute poslije Mladenovski glavom s 5 metara pucao tik iznad grede. Varaždin ponovo prijeti 35. kada je Kulić izvrsno branio pokušaj Mamića lijevo iz kosa. Početkom drugog dijela za Istru je zaprijetio Ahmeti, a Kulić izvrsno brani dalekobetni udarac Mladenovskog. U sljedećih pola sata nije bilo prilika sve do sudačke nadograde, kada je krilni napadač Varaždina u čeku s 14 metara pogodio gredu, te je ostalo Varaždin Istra 0-0.
3: Subotnji program nosi mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva. Jedna od najboljih hrvatskih odbojkašica, 34-godišnja Samantha Fabris, po završetku nastupa na Europskom prvenstvu objavila je oproštaj od dresa reprezentacije, koji je prvi put obukla prije čak 17 godina i bila dugogodišnja kapetanica.
5: Krenula sam jako mlada i uz ovaj dres odrasla. Zapravo najljepše trenutke iz cijele karijere pamtim baš iz reprezentacije. Želim se zahvaliti svima koji su bili na mom putu uz mene i uz svih nas koji su nas pratili. Bez svih njih ovaj put sigurno ne bi bio isti i želim poručiti mladim curama da vjeruju u sebe, da se bore, jer sigurno sam da ih čeka velika i lijepa budućnost.
3: Favoriti sigurni u dosadašnjem tijeku trećega kola na teniskom US Openu, gdje kreću i nadmetanja u igri parova uz nekoliko naših predstavnika. Naših nema na završnici atletske dijamantne lige u Briselu, gdje se između ostalih rezultata ističu nastavak serije Emanuela Vanjonija na 800 metara te Fejt Čerotić na 3000 zapreke, oboje s rekordima mitinga, kao i Kristijan Čeh u disku te Chase Jackson u bacanju kugle. Oblik Sevilji bio je najbrži na stotki, a u izostanku Monda Duplantisa zbog lakše ozljede pobjedu u skoku s motkom odnio je Emanuel Karalis, također s rekordom do mitinga 6 metara 12 centimetara.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu Josipa Kuzmić.
6: Sutra će još u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano, zatim se u središnjim istočnim predjelima te u Gorskom kotaru očekuje porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom, ponajprije uz granicu sa Slovenijom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana će okrenuti na umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu će zapuhati bura i postupno jačati. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26. Najviša dnevna bit će od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. U nedjelju i početkom novog tjedna ponovno sunčano te danju vrlo toplo i vruće. Na Jadranu će u nedjelju zapuhati bura koja će u prvom dijelu dana podnove lebita mjestimice biti jaka s olujnim udarima, a poslije podne će okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka na Jadranu bez znatnije promjene, pa i dalje na snazi upozorenje na umjerenu opasnost od utjecaja toplinskog vala na zdravlje. A u unutrašnjosti u nedjelju malo niža temperatura zraka, ali početkom novog tjedna ponovno će blago rasti.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Uoči prosvjeda u Zagrebu organizatori vladi uputili zahtjeve. Traže hitno uklanjanje 33 tisuće tona opasnog otpada u Gospiću.
2: Hrvatska kupuje moćan južnokorejski raketni sustav dometa većeg od 300 km.
0: Zbog veličanja ratnog zločinca Mladića, europska povjerenica Marta Kos otkazala posjet Beogradu.
2: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Split. Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traži da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obvezujućim rokovima, da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Na probleme u Lici osvrnuo se Hrvatski geološki institut. U dugačkom priopćenju institut je među ostalim poručio da je onečišćenje izvora i smjera odlagališta nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna i takva će biti bez obzira na količinu padalina. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Problem je na sjednici vlade komentirao i premijer Plenković.
1: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, dapače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
0: Inicijativa iz Gospića poručila je da prosvjed u Zagrebu neće biti mjesto za iskazivanje ideoloških uvjerenja i da će riječ imati građani, a ne političari. Kažu da će Hrvatska pokazati zajedništvo i zamolili su sve koji dolaze da se potrude kako bi prosvjed bio dostojanstven. U programu na Trgu bana Jelačića sudjelovat će građanske inicijative koje se bore s problemima zbog otpada iz cijele Hrvatske. Siska, Benkovca, Poznanovca, Splita, Rijeke, Pazina i još mnogih gradova. Okupljanje je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će povorka ići na glavni zagrebački trg.
2: Vijesti.
0: Šibenski vatrogasci cijelu će noć biti na požarištu u Slivnom kod Perkovića. Vatra je planula poslije podne i zahvatila 70 hektara površine te još nije lokalizirana. U gašenju su do noći sudjelovale i zračne snage, a u požaru je uništen dio pruge. Zapovjednik šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
3: Znači nemamo ga pod kontrolom, on je otišao visoko gore u brdo. Trenutno na terenu imamo 60 vatrogasaca i 20 vozila i pokušavamo dovesti nekako požar pod kontrolu, ne ugrožava objekte, međutim je daleko nama gore u brdu, neprohodan je taj teren, užasan, težak. Objekti nisu, međutim ugrožena je pruga, željeznička pruga, jer su neki pragovi izgorili, tako da su angažirani djelatnici željeznica i oni će pokušati sanirati to. Imali smo 4 kanadera i 2 traktora, međutim oni su zbog toga što je pao mrak morali se povući.
0: Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novoga protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafale i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. O kupnji sustava iz Južne Koreje u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar obrane Ivan Anušić.
4: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojitiji i na kraju krajeva zadovolja sve naše potrebe u smislu o takvoj vrste naoružanja. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Ukupni domet Čulmoa inače generalno može biti i do 500 kilometara. 18 lansera je Hrvatska naručila, promjenjivog je kalibra, do 607 kalibar balističke rakete koju nosi i vrlo učinkovit, vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji i jedan od najubojitijih naoružanja koje u ovom trenutku Hrvatske oružane snage će raspolagati u iduće 2 godine.
0: Zanimanje građana za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada nadmašilo je sva očekivanja. Na javne pozive stiglo je oko 600 prijava. Resorni ministar Branko Bačić najavio je novi javni poziv već za iduću godinu.
2: Uplatit ćemo odmah te iznose zgradama za koje imamo osigurana sredstva u proračunu. Kada nam se povećaju proračunska sredstva i osiguraju sredstva u proračunu za 2027. godinu, onda ćemo ići za sve one zgrade u ugradnju dizala i uređenje pročelja koji su ispunili A, ispunili uvjete i B, za koje smo mi osigurali sredstva. Ja se nadam i vjerujem da će svi projekti koji su ispunili kriterije biti sufinancirani tijekom 27. godine.
0: Vijesti. Europska unija osudila je veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića na dočeku njegova tijela u Srbiji. Povjerenica za proširenje otkazala je planirani posjet Beogradu i rekla da ju je to podsjetilo na najmračnije stranice nedavne povijesti, na što je oštro i grubo odgovorio srbijanski predsjednik. Prilog Gorana Ivanovića.
5: Povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da je posmrtno veličanje osobe osuđene za genocid i zločine protiv čovječnosti nespojivo s europskim vrijednostima.
6: U Srbiji se događa mnogo toga, detaljno to pratimo i to bi moglo utjecati na to kako države članice ocjenjuju Srbiju. Ne radi se samo o tehničkom dijelu, dakle onome što rade u procesu pristupanja. Radi se o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima. I naravno, vrlo je važno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom.
5: Nakon otvorenog slavljenja ratnog zločinca u Srbiji, povjerenica Kos u objavi na mreži X otkazala je posjet Beogradu. Napisala je da povratak Mladićeva tijela u Beograd podsjeća Europu na najmračnije stranice nedavne povijesti, na što je vrlo oštro i grubo reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
7: Objašnjenje je bilo izrazito kratko, ali glupo, kao i obično. Dakle, glorifikacija generala Mladića, samo ne kaže ko je glorifikovao bilo što. I kad ne mogu da nađu ništa konkretno, onda se bave podvožnjacima, nadvožnjacima, valjda trebalo zabranimo ljudima i narodu da se pojavi, treba zabranimo sahranu, pasija groblja da pravimo.
5: Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je tijekom radnog posjeta Ljubljani izrazio žaljenje što Mladić u Hagu nije osuđen i za ratne zločine u Hrvatskoj.
8: Glorificiranje ratnog zločinca koji je presuđen odgovarajućim odlukama, presudama Međunarodnog suda za počinjenje utvrđene zločine genocida u Srebrenici i diljem Bosne i Hercegovine potkopava i pomirenje, a isto tako i daljne napore koje idu u smjeru stabilnosti, sigurnosti zemalja Zapadnog Balkana.
5: No u Srbiji ignoriraju presudu za genocid, a ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je da će nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti. Vučić je izjavio da zbog službenih obaveza neće biti na Mladićevu pogrebu u Beogradu u ponedjeljak.
0: Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika. I od Moskve je to zatražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
9: Šesto kolo HNL-a počelo je remijem Varaždina Istre. U dinamičnom nadmetanju domaćin je imao konkretnije šanse i dva put pogađa okvir gola, ali rezultat je ostao 0-0. Treneri Nikola Šafarić i Javier Cabello.
10: Puno trke, puno dinamike, trebalo je biti strpljiv. Znali smo da će biti u tom nekom čvrstom bloku i da su opasni iz tranzicije i od početka smo tražili taj gol, imali smo tu stativu i prečku i dosta još tih situacija, dobrih šuteva, jednostavno danas nije išlo, ali ja sam sve svemu zadovoljan sa prikazanim danas.
11: Teška utakmica za nas, znali smo da neće biti lako. Trebali smo više igrati s loptom i nismo stvarali šanse, ali smo odigrali sve u svemu jako dobro. Bili smo jako fokusirani da ne primimo pogodak, što nam je bio veliki problem do sada.
9: Subotnji program nosi mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva.
12: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak. Sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
13: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Požar u Slivnom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se sinoć povukli. Vatrogasci će cijele noći dežurati na požarištu, rekao je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Šibenik Volimir Milošević.
1: Pokušavamo dovesti nekako požar pod kontrolu, ne ugrožava objekte, međutim je daleko nama gore u brdu, neprohodan je taj teren. Užasan, težak. Pa objekti nisu, međutim ugrađena je pruga, željeznička pruga, jer su neki pragovi izgorili, tako da su angažirani djelatnici željeznica i oni će pokušati sanirati to. Imali smo 4 kanadera i 2 traktora, međutim oni su zbog toga što je pao mrak morali se povući.
0: O situaciji na požarištu oglasio se DVD Perković, poručivši da su sve kuće obrenjene i kako nema mjesta panici. Na požaru ostajemo do daljnjega i zajedničkim ćemo se snagama potruditi da se svaki plamen što prije ugasi, poručili su u Facebook objavi vatrogasci iz Perkovića. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obvezujućim rokovima, da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Hrvatski geološki institut poručio je pak u priopćenju da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Ističu da bi potencijalno onečišćenje do pojave na izvorima Gacke bilo toliko razrijeđeno da bi zacijelo bilo ispod granice u kojima se može otkriti, a posebice ispod dopuštenih koncentracija. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novog protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafale i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. O kupnji sustava i Južne Koreje u središnjem dnevniku HRT-a govorio je ministar obrane Ivan Anušić.
2: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojitiji i na kraju krajeva zadovolja sve naše potrebe u smislu o takvoj vrste naoružanja. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji.
0: Vijesti. Srbijanska je policija po međunarodnoj tjeralici Interpola Zagreb zbog kaznenog djela iznude uhitila 40-godišnjeg državljanina Hrvatske. Uhićeni će biti priveden Višem sudu u Jagodini na daljnje postupanje, navode u MUP-u Srbije. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to tražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu. Vremenska prognoza. Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak, sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Požar u Slivenom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se sinoć povukli. Vatrogasci će cijele noći dežurati na požarištu. O situaciji na požarištu oglasio se DVD Perković, poručivši da su sve kuće obrenjene i kako nema mjesta panici. Na požaru ostajemo do daljnjega i zajedničkim ćemo se snagama potruditi da se svaki plan što prije ugasi, poručili su u Facebook objavi vatrogasci iz Perkovića. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obvezujućim rokovima, da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugo